0: tonne näin.
1: No joo, mutta nyt mihin se lumi laitetaan? Täällä sanotaan sitten täällä Hesarin jutussa, että sitten täytyy jengin tottua siihen, että Helsingissä on aika paljon enemmän tämmöisiä lumikasoja joka paikassa.
2: Ei, vaan me löydetään sille yksi kohde. Mä sanoisin esimerkiksi Käpylän se urheilupuisto. Siinä on jo talvisin, siinähän on jäät, mutta me voidaan yhdestä tämmöisestä paikasta luopua. Se on aika iso, jos me taidaan kaikki kentät siitä käyttöön, niin kohta pojat ja tytöt niin snoukataan stadissa.
1: Aivan, eli tehdään sinne niin kuin laskettelukeskus.
2: No niin, hei. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla, jos sitä irtolunta ylimääräistä on niin paljon.
1: Vihti tuoksuu mun nenään, mutta
2: anna vihdi olla, se on vihdi.
1: Pujotellaan nyt ensin.
2: Niin, just näin.
1: Pujotellaan nyt ensin. Toi on ihan hyvä, mutta mä mietin tämmöisiä kanssa, että kun se, siis tiedätkö, että sitä lunta tulee niin paljon, että yksi urheilukenttä ei riitä. Mä mietin, että mihin Helsingissä, eihän me sitä keskelle tietä haluta sitä lunta tai meidän parkkipaikalle, koska me halutaan päästä parkkeeraan auto. Mä sanon näin, koirapuistot. Täyttäkää ne lumella, koska ette te koiraamistajat, siis mulla ei ole koiraa, mä oon tarkkaillut teitä täällä Helsingissä. Talvel, kun on kylmä ja vihmo.
2: Sä oot niin tarkkaillut teitä täällä Helsingissä.
3: Mitä sä oot tarkkaillut?
1: Mä oon asunut Helsingin keskustassa monta vuotta.
3: Mutta sä et ole käynyt yhdessä koirapuistossa.
1: Tässä huomaa, että koiraamistajat herppaa ennen kuin edes kuullut, mistä pitäisi herpata.
3: No, Antulla.
1: Te ootte semmoisia, että kun on kylmä keli ja viluttaa ja teillä ei ole turkkia päällä, niin te avaatte sen kerrostalon alaoven ja siitä sillä flexillä vähän päästätte koiran siihen, se just pissaa siihen mun renkaan viereen ja sen jälkeen te nykäsitte koiran. Ette te käytä talvella niitä koirapuistoja.
3: Käytetään jatkuvasti.
1: Tiina, milloin oot viimeksi ollut koirapuistossa Liisan kanssa?
3: Ei, mä en nyt liity tähän kysymykseen.
1: Nyt ihan käsi sydämellä, Tiina.
2: Mä oon ollut koiran kanssa koirapuistossa kuukausi sitten.
3: Noniin, kato.
1: Aivan, kerrankin.
3: Aktiivi
2: koirapuistokäyttäjä.
1: Koira käy ulkona joku 7 kertaa päivässä.
2: Eikä luo oma koira. Mutta siis, kuinka paljon sä luulet, että stadissa on koirapuistoja? Niin kun luulet sä, että niiden miljöö riittää kattamaan tämän
1: ongelman? Niitä, mutta ne on hyvin, kun ne on sijoiteltu, kato vähän eri paikkoihin, niin sitten saadaan, kun ei sitä lunta, sehän on aina, se ei ole optimet, sitä pitää roudata tosi pitkälle. Niin kyllä niihin nyt aika hyvät kasat saadaan. No sitten hei, mä otan kanssa, me huomaatte vähän, herppaatte, päiväkotien pihat. Ne voi täyttää lumella, koska mitä lapset tekee, kun ne pääsee päiväkodista pois? Ne etsii sen lumikasan sieltä, mikä on vaarallista sitten, kun siellä se kauhakuorma tulee samaan aikaan. Kipatkaa yön aikana lumet sinne pihoin, siellä on lapsilla ne ihan samat kivien täyttämät, pienten hiekotuskivien täyttämät lumikasat, mistä he voi sitten A syödä, B tehdä vaarallisia lumipalloja.
3: On kyllä sympaattinen jätkä.
2: Väärin ratkaistu. Nyt ihan oikeasti, nyt me ei taas nähdä niin kuin tätä totuutta tässä. Se on meidän nenä edes, mutta me ei nähdä sitä.
1: Anna tulla.
2: Mutta Josi sen näkee täällä ja on nyt aivan samaa mieltä. Siis missä mä oon yrittänyt nyt päästä tavalla tai toisella eroon vuosikaudet? Sano, mikä tulee ekana mieleen.
1: No mulla tuli ensimmäisenä mieleen.
3: No, aikuisviite.
2: Okei.
1: Okay. Hallitsematon aikuisviitteen käyttö. Mun mielestä olet vähentänyt siis ihan selkeästi. On vähentänyt.
3: Ollaan me
1: mut toinen asia.
2: Mitä mä oon ideoinut?
1: Joo, kyllä.
2: Sä
1: oot ideoinut tämmöisen tietyn osan irrottamista Suomen valtiosta.
2: Just näin.
3: Aivan.
2: Nyt otetaan tuosta muutama tuommoinen proomu nimenomaan. Pakataan ne niin täyteen lunta kuin vaan ikinä pystyy just silleen, että se ei kerkeä sulaa siinä matkan varrella.
3: Jeps.
2: Ja Ahvenanmaassa tehdään kaikkien aikojen
1: joulumaa.
2: Kaikkien aikojen niin kuin hiihtokeskus Cembalo Showden isä ja äiti ja äidinäiti.
1: Tossa on semmonen, ihan hauska idis.
2: Koska eihän siellä kesällä kukaan edes asu. Sehän on, ei kun talvella. Sehän on tämmöinen kesäsaaristo. Ihana paikka rauhoittua siellä ja olla ja linnut laulaa ja ongitaan laiturilta. Siellä ei asu kukaan talvella.
1: Jep.
2: Niin me tykitellään se niin täyteen lunta, ettei ole järkikään ja siitä tulee kaikkien matkakohteiden äiti talvella. Talvinen
1: kyllä.
2: Joulumaa.
1: Kato, sinne pääsee kaikki nämä, tehdään siitä niin hienoa, että sinne tulee kaikkien maiden nämä kuninkaalliset sinne sitten, tiedätkö, ja tilaa sinne maksullisia
2: kaikki,
1: palveluita
2: kaikki
1: ja muita.
2: Kaikki Amerikan Hollywood-tähdyt tulee
1: näin,
2: sinne
1: lastettelemaan. Aivan. Tämä on ihan, hei, muista ihan käyttökelpoinen idis. Vähän siinä on sitä välimatkaa tosissaan roudata, että mä en tiedä minkä näköinen reikä me saadaan otsoon, niin näillä Tuukan bensakäyttöisillä proomuilla, mutta se on sen ajan murhe.
2: Se on sen ajan murhe.
1: Ja tostahan me pienellä hyssyttelyrahalla varmasti selvitä, jos sinne jotain ympäristörikoksia tehdään, noin niin kuin muuten.
2: Ja ei totta kai tehdä, se kuuluu siihen bisnekseen, mutta there's no business like show business. Just
1: näin. Mountain Ahvenanmaa. Ehdottomasti.
3: On tosi
1: tälle
3: idea.
1: Mä annan peuku. Näin se ratkee. Tällä tavalla sinne vaan Helsingin herroille ja rouville päätteille terveisiä. En muuta kuin promut pörisemään ja tehdään Ahvenanmaasta valkoinen. Sehän on aika valkoinen.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin,
4: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Halo?
8: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
7: Jep.
8: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
7: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
8: Joo.
7: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
8: Mikä?
7: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
8: Oikeasti?
7: Ihan oikeasti.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
11: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
10: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
11: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
10: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
10: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman

0: naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut

0: Bolselle. Se on top kolme huonompi fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettua.
1: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
2: Joo. Ja sitten meillähän menee sen pimputtimäästi, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
0: Anteeksi, mitä?
3: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin radiossa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt vielä päiväkotimaailmaan. Yle kertoi eilen uutisen, jossa puhutaan tämmöistä yksityistä päiväkotiketju Touhulasta. Se on nimittäin tarjonnut puutteellista ruokaa alle yksivuotiaille lapsille pirkanmaalaisissa päiväkodeissa. Ja siellä on käynyt siis sillä tavalla tuukkaa, että on unohtunut protskut.
2: Aha.
1: Joo, siellä on vanhemmat havahtuneet, kun ei ole lapset ollut vähän ollut väsyneitä ja itkusia ja muuta, että mikäs tässä nyt oikein on homman nimi ja sitten on selvinnyt, että siellä ei ole ollut roteiinia, vaan on vaan kasvissosetta annettu. Ja tätä on nyt sitten selvitelty eilisen päivän aikana, ja ilmeisesti syy on ollut se, että sitten nämä ruuat toimittava taho, niin on jättänyt proteiinit pois tämmöisten allergia-asioiden takia, ja sitten siinä on oletettu niin, että no sieltä varmaan sitten kohta Touhulasta tulee viesti, että miten niin kuin, ja mitä lisätään ja mihin. Ja sitten toisessa päässä on ajateltu, että se on ollut siellä hallussa sitten. Niin, eli ihan tämmöinen perus niin kuin kommunikaatiokatkos tässä hommassa. Mutta kyllä mä mietin, että on se...
3: Onko se nyt siis korjattu sitten tämä tilanne?
1: Varmaan korjataan, mutta siellä oli vanhemmat ihan sitten lappanut kato raejuustoa mukaan sinne omissa purkeissa, että saadaan vähän roteiinia sinne kasvissoseen sekaan. Ja tämähän on kuin nykyään varmaan... Tuommoinen niin kuin urheiluharrastaminenkin, se on usein tosi tavoitteellista ja näin, että jos on esimerkiksi tämmöisiä taaperoita, joilla on niin kuin jo sit massakausi käynnissä. Eli on
3: tuntuu, että kaikki taapereilla on yleensä massakausi
1: se on,
3: käynnissä
1: se on muuten kyllä totta.
3: Niin kuin kolmeen ikävuoteen.
1: Sehän on sitä.
3: Pikku pötsillä tulee pyöriä
1: sinne. Aletaan vetää kiinni.

0: teetä.
1: Vaippapylly pitkällä pyörii siellä.
0: Ja sehän on itse asiassa vähän ongelmallinen tuommoisen niin kuin kehorakennuksen kannalla just näillä taaperoilla, koska nehän nimenomaan niin kuin bulkkaa itsensä siis. Että niin kuin,
1: siis Michelin miehet.
0: Joo, ruoka maistuu, mutta liikehän ei välttämättä vielä ole niin ihan ei semmoista, se, että, se. Että tota, siinä lähinnä saatetaan kattella maailman menoa. Niin se on totta, että siinä käy helposti sitten se, että se massakausi menee vähän yli. Mutta että jos jollain nyt on ollut siellä Pirkanmaalla, niin kuin näillä yksivuotiailla on ollut sitten ajatuksena se, että tässä lähdetään niin kuin lihasmassaa kasvattaa, niin sehän on mennyt plörinäksi.
1: Totta kai.
0: Jos mietitään nyt vaikka, hei, Bulmentula. Jos mietitte Bulmentulaa, niin uskotteko te, että hän söi pikkupoikana niin kasvissosetta? Ei syönyt kasvissosetta. Rahkaa, raijuustoa, tonnikalaa. Näin mä veikkaan. Aika pitkälti.
1: Veikkaatko?
0: Veikkaan. No miten muuten voi? Minä olen syönyt varmaan kasvissoseita.
1: No mä keksin yhden ainakin tavan, millä on Bulmentula saatu tuon kokoiseksi. Sanotaan, että siihen riitä pelkästään sun tonnikalat.
0: Totta kai kovaa reeniä siihen päälle totta sitten vielä.
1: Totta
0: se
1: kai.
0: On hyvä reeniohjelma. Tiukka. Tehdään isoilla painoilla pieniä toistomääriä. Eikö se näin mene?
1: Ihan pommin varmasti.
0: Eikö se näin
1: ihan
0: mene?
1: Ilman muuta.
0: Tossa kohtaa.
1: Mutta ei mitään muuta siis kuin Fitness-tukun sivuille pyörättä. Jos nyt me ollaan aloittu protskuvajeessa näiden vauveleiden kanssa.
0: Shakeit mukaan
1: vaan. Lyöt niille shakerit kouraan.
0: Kyllä, vähän kreatiinia siihen aamuun ja muuta, niin alkaa lähteen siinä sitten.
1: Vitsi, kyllä mä aika usein harmittelen sitä, että miksei mun porukat laittanut mua ihan pienenä johonkin tenniskouluun. Että miksi me vaan käytiin Fajen kanssa lyömässä. Olisit laittanut mut tenniskouluun, etkä olisi hakenut mua pois sieltä niinku kahteen viikkoon.
0: Niin. Eihän mekään
1: pakottanut mut johonkin
0: niin
1: lajiin.
0: Sillä kunnolla.
1: Niin, ihan kunnolla.
0: Joo, se pääsee, koska sekin, jos mietitään tuommoista niinku kuntosalitouhua, niin nythän me sun kanssa tuolla, niin me lyödään yhdet kiekot tangon päähän, niin me ollaan vähän lirissä sen kanssa.
1: Niin
0: jos me oltaisiin aloitettu jo päiväkodissa niinku ihan kunnon voimaharjoittelu, niin ei me tuolla. Et jos me oltaisiin pieninä vauvoina, tiedätkö, päiväkodissa oltu siellä pihalla ja nosteltu jotain, niinku laitettu niihin sankoihin hiekkaa, keppi väliin, nosteltu ja muut vauvat siinä vieressä taputtaa. Suutu! Suutu, Jakke! Jakke, suutu!
1: Joo. Mutta hei, minkä ikäinen on sun nuori? Se on 7.
0: Se on 7, joo.
1: Noniin. Project niin. Wayne Rock Johnson lähtee Juuso meille. Me lopetetaan se futis nyt. Mä tuun tähän coachaamisen messiin.
0: Onko se liian aerobinen?
1: Joo. Mä tuun tähän coachaamisen messiin.
0: Yes.
1: Ja niin me tehdään teidän autotalliin. Me tehdään, laitetaan sinne painot pystyyn. Me laitetaan sinne joku leuanvetotanko.
0: Löytyy.
1: Mä laitetaan repii sitä ukkoa.
0: Niin.
1: Semmoiseen kondikseen.
0: Yes.
1: Et siinä vaiheessa, kun hän täyttää 18, niin jää karmit mukaan, kun hän tulee ovesta sisään.
0: Tää on ihan varmasti
1: ja
0: fiksu.
1: Ja luuletko, että kiittää meitä sitten, kun hän on 18?
0: Kyllä, varmasti.
1: Ihan pommin varmasti.
0: On. Kun hänellä on 2-vuotiaan kivekset siinä sikottaa, kun meillä lähtee lapaan, sitten varmasti kiittää.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
4: Ei hätää!
5: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 euron lisäale 100 euron ostosta. Lue lisää bauhaus.fi.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Halo?
8: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
7: Jep.
8: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
7: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
8: Joo.
7: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
8: Mikä?
7: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
8: Oikeasti?
7: Ihan oikeasti.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Ah. Karhu!
13: Jore, leiki. Kuollutta.
14: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
13: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
15: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
16: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
17: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
16: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
17: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
16: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos saat...
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
19: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
18: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
19: Hei, eli kana ja porkkana.
18: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
20: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
21: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
22: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haa sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, saanko mä sanoa yhden jutun tähän väliin?
2: Saat sanoa.
1: Tässä on nimittäin, aina kun ollaan niin kuin rakkauden asialla, niin mä haluan olla mukana tässä geimissä.
3: Pistelään tie.
1: Nyt lähdetään Poriin nimittäin. Tässä meidän tarkoitus on yhdistää kaksi ihmistä.
2: Joo.
1: Koska meille laittoi Porista viestiä. Saankohan tässä sanoa hänen nimeään?
2: Sano työnimi.
1: Niko.
2: Joo. Seillä vai koolla?
1: Koolla.
2: Joo, niin hyvä.
1: Niin hän laittoi meille tämmöinen. Tuli tämmöinen tenkkapooni, niin ajattelin, että josko tätä kautta pääsisi asiassa eteenpäin. Olisipa hienoa, jos tästä tulisi niinku vuosaron rakkaustarina, ja tämä on meidän ansiota.
2: No, katsotaan nyt vielä, että Niko
1: on tavannut toinen päivä lauantaina.
2: Eli viime lauantaina.
1: Viime lauantaina punainen kukko nimisessä yökerhossa Emilia-nimisen vaaleetukkaisen naisen.
2: Yes.
1: Eli kaikki porilaiset nyt, jos tunnette vaaleetukkaisen Emilian, kysykää, onko se ollut punaisessa kukossa lauantaina. Mm-hmm. Ja Niko sanoi, että oikein mukava ja mielenkiintoinen ihminen, jolla oli todella mieleenpainuva hymy.
2: No,
1: meidän
2: niin.
1: Aikomus oli vaihtaa yhteistyötä, mutta suuressa väkijoukossa tiemme erkanivat.
2: Voi ei.
1: Ajattelin, josko radio ottaisi löytämään hänet. Hän meinasi, ettei osaa tanssia, ja minä pyysin uudelleen ja uudelleen. Tämä toimikoon tarkentavana tietona kyseiseen naiseen. Ja PS, hän tanssi hienosti.
2: Ja tanssiko
1: hän,
2: he yhdessä?
1: Onko hän jättää meille nyt sitten yhteystiedot,
2: no
1: että
2: niin.
1: Jos Emilia ottaa meihin yhteyttä. Mä vaan aloin nyt funtsiin.
3: Mäkin aloin funtsiin.
1: Jos tässä on niin kuin toistuvasti pyydetty Emiliaa tanssimaan.
3: Tämä.
1: Ei ole halunnut lähteä tanssimaan, mutta on itse sitten tanssinut hienosti.
3: Tämä.
1: Ja sitten on vaan erkaannuttu väkijoukossa. Niin
3: Emilialla on siis boyfriendi? Ei pahalla. Työn nimi Niko.
1: Rassi laittoi, että Emilialla on isot kannut.
3: Jeesus.
2: Eli joku hänet tuntee.
1: Siitä tunnistaa. Mä luulen, että Rassi ei kyllä tunne välttämättä tätä.
2: Iso kukko ja isot kannut, vai miten se meni? Eiku punainen kukko ja isot kannut. Nyt kuulostaa Thaimaalta taas.
1: Ei, no pidetään tää vielä tää holdissa. Tää. Mä en ihan Rassin sanaa usko näistä kannuista.
2: Mutta hei, tää on sinänsä turvallista, että nyt jos Emilia joku tuntee ja hän itse esimerkiksi kuuntelee näin, niin me ollaan saatu siis Niko yhteystiedot, niin sit voi itse laittaa tänne, että jos ne haluaa itsellensä.
1: Mm.
2: Näin.

0: Mutta tänne laittoi kyllä Juhokin just, että ei ne tiet vaan Erkkanen, naiset katoaa tuolla, varsinkin jos ei halunnut tanssia. Ei lähti pahal, jonkun isänne matkaan.
1: Ei pahal, mutta toi on... Toi, tota,
0: tekeekö naiset tini tolle?
1: Toi ei ole vahingossa. Toi ei ole vahingossa jäänyt nyt toi yhteistyö.
0: Toi on hirveetä.
1: Kuunnelkaa.
0: Kun toi on niinku suora selkeästi. Miksi te ette voi sanoa sit suoraan, että hei, sori?
1: Koska siinä on
0: ei
1: joku,
0: kiinnosta.
1: Koska siinä on joku parempi. Jos siinä on tälleen, hei, tuutko tanssimaan. Sitten on tälleen, en mä kyl tuu. Ja sulla on ollut jotain toista, joku toisen, tiedätkö, komeen kukokaa siinä jotain tämmöistä Vispilän kauppaa. Niin et sä kyllä jää sit etsiä sitä kundia sieltä partsille. Hei, Venä, mä käyn etsiä se yhden jäbä, joka pyysi mua tanssimaan, että mä sanon tälle, että ei mua kiinnosta.
2: Mutta siinä kun sanoo jo, että en mä lähde tanssiin, että mulla, voisi sanoa, että en mä lähde tanssiin, ei mulla on tässä vähän muita.
0: Niitä, että ei, me ei tanssi sitä ikinä. Usko se.
1: No ehkä sä yrität olla
0: miksi
1: vaan
0: kohtelias. Miksi teidän pitää olla tommosia? Ensinnäkin toi, että pyörittelee montaa samaan aikaan, niin toi on niin kuin törkeä.
1: Jep, koska sitähän kukaan mies ei koskaan tee. Ja toi, että jos olisit halunnut, jos tämä daami Emilia olisi halunnut antaa Nikolle yhteystietonsa, niin se olisi kyllä onnistunut. Se olisi onnistunut. No. Ja toinen päivä siitä on aikaa. Pori, en tiedä kuinka paljon siellä
2: niin
1: jengi, mutta
2: semi
1: pieni, niin että jos toi daami olisi halunnut lähestyä, niin se olisi kyllä ehkä yrittänyt. Voin olla myös aivan väärässä.
2: Nimenomaan Tuukan annetaan nyt uskoa tässä tosi rakkauteen ja katsotaan mitä
1: jyrkkä
2: tapahtuu.
0: Joku soittaa. No haloo jätä halloo, kukas siellä täällä Jankon betoni, Kalervo Jankko.
3: Täällä on Emilia.
0: No. Olitko Emilia punaisessa kukossa Porissa lauantaina?
3: Olin, muistaakseni. Oli niin tuntiuvala, että
0: No niin, ihan mahti homma. Hei, meillä otti tänään tuossa aikaisemmin Niko yhteyttä, oli sun kanssa kuulemma tanssinut. Niin,
1: ei onko, nimenomaan tanssinut.
0: Ei kun ei tanssinut, mutta olisi halunnut tanssinut.
2: Onko kiinnostusta?
0: Onko mitään palaa, että jos...
3: No. Kyllä se nyt, jos toi puoliso ei huomaa, niin sitten vois kyllä lähteä uudestaan kerrallattelemaan.
0: Ihan mahti juttu. Viittitkö laittaa tähän numeroon WhatsAppissa yhteystiedot, niin yhdistetään teidät. Niin
2: sinistä kannuista.
0: Miten ne kannut, onko sulla minkä kokoiset kannut? Sulla on tutit, lollot, Ambersonit.
3: No, ollaan ihan luomukossa, että vois melkein vesimeloniin verrata.
0: Okei. Hyvä. Hei Emilia, suuret kiitokset. Kiva, kun otit yhteyttä. Laitatko meille yhteystiedot, niin me yhdistetään teidät.
4: Joo, toki mä laitan.
2: No niin, ammara. Maramaramara. No niin, tääkin selvisi. Hei, siinä siis Emilia, jota Niko etsi, kun Porissa olivat tavanneet lauantai-ilta, niin sieltähän se löytyy.
0: Nyt musta tuntuu, että Nikoa pannaan halvalla.
2: Ei, kun jengillä on kaikki ihan hyvin.
5: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
6: Kato itse. Kato.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Maanantai aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seinä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Minä tunnen, kuinka vauhti kiihtyy, tule mukanani juhlimaan.
0: Soittaa Radio

0: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
2: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: No miltä ne putket näyttää?
9: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, tähän valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: varma. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
13: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
14: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
13: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
14: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
13: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensin Launea.
15: Launea.fi.
17: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
0: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Huutokauppakeisari Markku on myynyt tinnin treffeille.
2: No, okei, tämä
1: miksi aika... ja millä hinnalla?
3: Kerrotaan Markku, nyt. Markku. Täytyy vähän kertoa tästä kontekstista. Tämä muuten niin kuulostaa Markku. Vähän raflaavammalta tarinalta, mutta oltiin Simerokissa, jonka muuten kahvimukki mulla tänäänkin täällä on.
2: Me oltiin siis juontamassa Ilkan kanssa.
3: Kyllä, kyllä. Ja siellä järjestettiin sitten jonakin vuonna, tästä on useampi vuosi aikaa, niin tämmöinen joku hyväntekeväisyyshuutokauppa, ja siihen oli sitten erilaiset artistit lahjoittanut jotakin rumpukapuloita ja fänituotteita ja muuta. Meillähän ei Tinnin kanssa ollut mitään lahjoitettavaa muuta kuin itsemme.
2: Kyllä.
1: Ja, mutta hei, aika on ihmisen kallisarvoisia.
3: No se on justiinsa näin, ja sitten iltapäivällä tämä siihen järjestettiin, ja oli sitten vetonauloiksi tietysti Meklaus keikalle pyydetty sinne niin Aki ja Heli ja heidän mukanaan Markku.
2: Kyllä.
3: Äärimmäisen kivoja ihmisiä muuten todella. Aitoja kerta kaikkiaan ja kiva oli heitä siellä tavata ja sitten me mentiin yhdessä sinne lavalle ja Aki otti ihan tuttuun tyyliinsä nuijan käteen ja sitten ilmoitti, että nyt on seuraava huutokaupattava kohde, on tämä vetävä juontaja Tinni Wikström radiosta tuttu ja hänet voi voittaa nyt sitten tämmöiseen meet and greetiin, ja joka sitten kyllä osoittautui, että hänet haluttiin kyllä treffeille.
1: Okei, no siellä hän alkoi sitten paikallisella vittahousulla, no, sukat pyörin jaloissa.
2: Siis, se oli näin, ei siinä puhuttu, siinä ei ollut mitään semmoista, että nyt deiteilee missään nimessä, koska mä en suostu sellaisen ikinä. Niin se oli tämmöinen, että siellä on semmoinen tuukka, semmoinen iso maailmanpyörä, mikä on Linnanmäelläkin. Mm. Niin siinä oli sitten semmoinen, että huuda niin kuin minut muutamaan kierrokseen siihen ja Ilkka tulee soittaa siihen kitaraa. Että tämä oli tämä, niin kuin, mistä me lähdettiin.
3: No tämä pikkusen kuitenkin muuttui, koska mulla ei ollut kitaraa, vaan mulla oli vain nokkahuilu. Ja sitten muistaakseni tämä oli kuitenkin se huutokaupan kaikista kallein tuote.
2: Joo, pettymyksen perään.
1: Siis te myitte sen nyt silleen niin kuin näille herrasmiehille, että lähdetään deiteilemaan. Lopputulos se, että Ilkka soittaa nokkahuilua maailmanpyörässä ja Tinni pitää kädestä.
3: No suurin piirtein näin.
2: En pitänyt ketään kädestä.
1: No paljon, kai tavaralla joku hinta löytyy Tinni. Mulluhan se, jos ei puolta tarjoa.
3: Kato, kun niin. Siellä oli lonkerot kädessä semmoiset toisen päivän hyvää nousua virittelevät tyypit,
2: isännät.
3: Niin isännät innostui huutamaan Tinniä kuin mitäkin sheikille morsianta. Ja tuota, oli mun mielestä 300, siinä oli se hinta. Ja sillä se sitten Tinni lähti sinne maailmanpyörään ja mä olin vähän siinä sitten esiliinana mukana.
1: Mutta siis oliko näillä herrasmiehillä, jotka nyt huusi sitä 300 siellä, mm-hmm. niin oliko heillä tämmöinen käsitys, että he pääsee selänpielle?
2: No tai... ei tietenkään ole, herranjumala, no, mitä ihmiskauppa ole. Joo.
1: No, mutta,
2: Tuukka, mitä hittoa.
1: Mutta oliko heille ihan selkeä, että tämä on vaan tämä maailmanpyöräkiekko?
2: Maailman selkein.
1: Oli. No kuka tämän voitti?
3: No sen voitti sitten sellainen kundi, isäntä, joka oli muuten ihan mukava jätkä siinä, mitä jos hän kuulee, niin terveisiä vaan. Joo. Oli mun mielestä rahtari ammattilaan. Oli

0: sanotaanko enemmän,
1: rahtareilla aina tassu.
0: Enemmän ottanut kuppia siinä kuin me, kun me oltiin ihan työtehtävissä siellä. Mutta epäselväksi ei ollenkaan jäänyt se, etteikö hän olisi ollut vähän oikeastikin tinniin ihastunut.
2: Aha, miten tämmöistä oli tulkittavissa?
0: No ilmassa
2: sitten
0: oli selvää flirttiä ja mäkin koitin soittaa siinä romanttisia biisejä siinä nokkahuilulla. Mutta Tinni näytti mulle vähän vinkkas, että hän ei nyt ehkä tähän voi jäädä, kun mä tietysti ymmärrän Tinni sillä, että kun Tinni olisi varmaan siinä vaiheessa puhaltanut nollat ja tämä herrasmies olisi varmaan puhaltanut
3: päälle kakkosen,
0: niin siinä oli sen verran sillä herrasmiehellä etumatkaa, että ehkä te olisitte voinut tavata sitten vaikka seuraavana päivänä.
3: Niin en mä usko, että me oltaisiin ehkä tavattu kyllä seuraavana päivänäkään, mutta silleen hän istuu, mä nyt kerron miten tämä meni, koska se oli siis ihan, siis anteeksi nyt vaan, mutta kaoottinen tilanne. Me istutaan siinä pienesti, että se siinä maailmanpyörä siinä kopisi. Ilkka yrittää soittaa sitä nokkahuilua. Mä hivutan itteeni koko ajan niin kuin Ilkka. Mä sanoin, että anteeksi, mä tuun Ilkka nyt sua tosi lähelle, koska tää on ihan hirveä tää tilanne. Hän siis kysyi moneen otteeseen, että missä kohtaa saa puristaa pyllystä.
0: Ehkä siinä jotain suutelemistakin ehdotettiin.
3: Ai saatana.
0: Ainakin lopuksi.
3: Se oli ihan kauheeta.
2: Mutta onhan se nyt herrasmies, kun kysyy ensin, että mikä oli se kellonaika, kun saa pikkusen kräpätä.
3: Oli kyllä niinku yksi hämmentävimpiä tilanteita mun koko elämä. Mä istuin yli Ilkan syliin siinä loppuun silleen, näytä sinne alas nyt tää koppi nyt sinne alas.
2: Koppi alas.
3: Mä hyppään täältä kot itse alas. Ja oikeastaan ihan hirveä tää tilanne. Mut hyvä tekeväisyyteen saatiin rahaa siitä.
2: Ja mä arvostan molempia heittäytymisestä. Siinä Ilkka soitteli pillit pois ja kyllä niistu sylissä. Mutta mitähän ei ole sun ensimmäinen kerta, kun sä lähdet tällä tavalla hulluttelemaan.
3: Mä en ole kertaakaan halunnut lähteä hulluttelemaan. Mua ei kiinnosta. Mä en pidä kenestäkään lähtökohtaisesti.
2: Mut sä oot käynyt Islannissa.
0: Napakymppi reissu.
3: Ei mennä
2: siitä me tiedetään jo faktana.
3: Mä oon ihan loppu tähän story. Sekin oli kyllä niinku...
2: Eli Juuso ilmoitti sut syntymäpäivälahjana, niin napakymppi, josta mukaan löytyi.
3: Ei ketään. Kaikki rahat meni tililtä ja
2: itkeen joku herrasmies. Muistaakseni meille laittoi joku kuulija silloin joskus viesti, että hän oli ollut samaan aikaan Islannissa ja nähnyt jotain.
3: Se oli kyllä vitsi. Miten? Mulla tulee oikein tämä kylmä hiki, kun on niin ahdistavia ollut näitä tilanteita. Miksi aina minä?
2: No kun sä oot heittäytyjä. Mä arvostan sua siitä.
3: Mutta mä voin kertoa ihan jokaiselle, että mä en suostu enää ikinä kuuna päivänä monestakin syystä mihinkään tämmöiseen. Kiitos kaikille menneistä.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten, men han dansar bra.
2: Mitä sä nyt oikein höpötät?
1: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
2: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
1: Ja vist, saanko mä tilata?
2: Et saa, nei.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
4: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Noi, nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
7: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
11: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antti synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
18: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
17: No mitä mä sitten teen?
18: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
17: No miksei?
18: Vapaus alkaa vatsasta.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
20: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2.–4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mutta mitä vähän festarointiasioita?
2: No festaritkin lähestyy nyt tossa tietysti, kun kesä alkaa. Niin toi provinssi meinaa pystyttää naisille tämmöiset omat pisuaarit sinne festarialueelle. Se on tämmöinen avoin kyykky urinaali, kertoo Yle.fi. Tanskalainen lapee kyykky urinaali on tämän setin niinku ihan oikea nimi. Ja siis vastaa tollasta, niin kuin kävisit pusikossa pissalla, missä varmasti jokainen daami on joskus aikoinaan käynytkin pissalla. Ja koen tämän kyllä positiiviseksi uutiseksi. Provinssihan on ihan mun mielestä. Mm. Ja, tai oikeastaan kaikilla on festareilla. Mä kuuntelin eilen, kun siellä oli Yle haastatteli jotakin provinssia. En nyt muista, kuka se henkilö oli, mutta sieltä järjestävältä puolelta. Niin oli just silleen, että aina festivaaleista se, mistä tulee eniten palautetta festivaalin jälkeen, on se, että kun vessoihin oli liian pitkät jonot ja ettei ole vessoja tarpeeksi näistä on silleen, että kyllä, että me ollaan, että kapasiteetti on maksimi, mitä me ollaan niitä pystytty sinne niin kuin alueen puitteissa rajaamaan, mites, että alkaa olla tekemätön paikka sen jälkeen.
1: Niin mites, eikö te naisethan, onko festareilla ollut semmoista, että kun on näitä pajamajoja, niin onko siellä ollut niin kuin naisille ja miehille omiansa?
2: Ei, kun yleensä se on silleen, että se on vaan semmoinen WC-alue, missä on niitä pajamajoja vieressä, ainakin nämä, missä mä oon käynyt, Suompopeilla on niin,
1: totta.
2: Sitten no tuolla provinssissa on niin. Ruississa on niin.
1: Mut mites hei, mites toi kato, kun nyt mä vaan mietin teitä naiset, rakkaat naiset tässä. Niin tehän itse olette tämän ongelman aiheuttaneet. Okei, meillä miehillä on tietysti festareilla. Meillähän on niitä semmosia Tuukka, sellaisia, että sä pääset semmoiselle alueelle, missä on semmosia niinku pisuaareja niinku erikseen. Että me voidaan hyödyntää festareilla muitakin kuin näitä tämmöisiä
2: niitä
1: koppeja.
2: Niitä semmosia pystyisi olemaan, niin niitä pitää mennä vaan. No tää on semmoinen samanlainen, pitää mennä vaan kyykkyyn.
1: Tää on teidän vastine, mutta kun me käydään Tuukan kanssa siinä, me lasketaan kaapeli siihen pohjalle ihan rennosti ja ehkä vaihdetaan muutamat hetulat siinä, sylkästään pari kertaa ja sitten me lähdetään siitä jatkamaan.
3: Ja räkästään löysät nuuskat sinne pisuaarin pohjalle.
1: Niin, kun te naiset sitten, vaikka teillä on tämmöisiä kyykkyjuttuja, niin onko se silti, että te menette sinne porukalla siihen ja tukitte sen ja ette toisiltanne ja sitten sinne ei kukaan ei pääse kyykkyyn enää, kun se on niin täynnä, kun te siellä jotain supattelette. Mitä te supattelette
2: siellä?
1: En mä tiedä,
2: mitä me supatellaan siellä. Mä oon siis tosi tehokas ja nopea vessaskävijä, mutta mä ymmärrän sen. Kyllä mä saatan, jos on vaikka joku ravintola, tämmöinen yökerho, niin sinne mä saatan mennä joku kamukaan, kun se on niin paljon kätevämpi kuin sitä

0: laukkuu, mitä mulla ei ole. Siis mä en edes käytä käsilaukkuu. Niin, et sitä ei tarvitse laittaa maahan, vaan se voi antaa sille kamulle. Mutta tossahan ei ole sille sitä mahdollisuutta. Se, sun kamu voi supattaa siinä niin kuin sun takana, kun sä käyt siinä sitten pissalla.
1: Onkohan siellä
0: sen
1: muuten
0: ei
1: semmoinen koukku,
0: tuohon samaan.
1: Koukku laukulle tässä tämmöisessä urinaalissa?
0: No mä en näe tästä, kun täältä sivulta otetun kuvan ja tämmöisen niin kuin otettu kuva tästä, että miltä se näyttää, että miten siihen sitten käydään. Mutta siis mä koen tämän oikeasti ihan äärimmäisen positiivisena, koska siis te kundit, paitsi semmoisissa vessoissa, mitkä on unisekseen, niin tekin joudutte turhautumaan. Ja mä oon pahoillani oikeasti, että te joudutte turhautumaan siihen.
2: Tuo kuulostaa mun korvaa jotenkin nästiltä, mutta se ei toisaalta kuulu mulle pätkääkään.
0: Siis
2: se ei vaikuta mun elämään millään tavalla.
0: Vähän niin kuin kävisit jossain niin kuin metsäskyykkypissalla, näetkö se tolleen? Mutta kun sä et ole ikinä, sun ei ole tarvinnut käydä kyykkypissalla, niin ei se mulle se ei ole niin mitenkään näistä. Paitsi tässä luki kyllä, että välttisti ei tarvitse edes paperia tähän.
2: Et ei edelleen niinku, kuulostaa niinku näästä.
0: Joo, tässä kohtaa mä oon Tuukkos mukaan samaa mieltä.
2: Ei siellä miesten urinaalissakaan mitään paperia.
1: Ei sillä mitään.
2: Niin. Me voidaan ravistaa.
0: Niin. Mutta voihan mäkin periaatteessa vähän silleen hytkytellä, mutta vähän vaikeaksi menee. Mutta se, että et niinku kaikki pesee kuitenkin
1: Kotkan
0: käden. Niin
1: poiki, ilman siipi.
0: Mutta toi kuuntelu. Mun mielestä toi ei ole kiva. Toi ei ole kiva, että sanotaan, että älä käytä paperia. Toi ei ole kiva juttu.
1: Kuka teki taikatempun? Eikä löytyykö sieltä S-velhon hihoista?
0: Mä tiedätkö, mikä on ainut virhe, mikä tässä voidaan tehdä? Mä yritän pitää tämän nyt tälleen kunnollisena. Ainut virhe, mikä tässä voidaan tehdä, on se, että tähänkin laitetaan peili. Sitten me ollaan ongelmissa, koska siitä kaikki jää sinne ihastelemaan itseä. Me ihan hirveässä
1: kännissä. Onko se asento, missä te haluatte itsenne ihastella siinä, sinne kyykyssä?
0: Ei, kun
1: hihat maassa.
0: Ei, vaan sitten se kyttötohtoja lapsellisiin oikeasti.
2: Otakaa peili siihen alapuolelle ja sitten toinen peili sille 90 asteen kulmaan sinne ylös. Semmoinen liikennepeili, missä näkee, että tuleeko kulman takaa ketään.
1: Otetaan ensimmäistä näitä tuulokaa periskoopit mukaan.
2: Areenalavalla on tällä kertaa esiintymässä Tee Wikström.
0: Tämä on kyllä kiva, kun tästä vielä pedattu tuollaista niinku turvallista
1: tilaa. Hei, nyt selviää se sitten, että kun mä tiedän, että me saadaan me miehet syytöksiä siitä näillä pajamaja-hommissa.
0: Et onko sotta siinä
1: niin, että me ollaan niinku sotkettu ne. Niin se on, että jos noi on, sanotaan provinssiviikonläpyjä jälkeen, jos noi on täynnä paskaa noi teidän urinaalinen, niin se kertoo
0: siis
1: siitä, että te ootte siellä.
0: Mä pissaan pommi varmasti vähän ohi tuossa, kun tuossa on niin vaikea toi asento olla. Mitä?
2: Et mihin se menee se suihku?
0: Pystyy. Kyllä säkin voit pissaa silleen. Pystytkö säkin pissaa kovempaa, hiljempaa?
2: Niin, mutta suuntaa mä tarkoitan.
1: Pystytkö se vähän niin kuin...
0: Ai nostaa mun pimppaa silleen, että se tulee
1: apua
0: siellä eri tavalla.
1: Noin tietysti.
0: Herranjumala, jos mä sanon tämän sanan pimppa, niin näkisitte, kun nämä molemmat valahtaa ihan valkoisiksi, on näin, herranjumala.
1: No kun täällä on ollut vähän semmoinen
2: kysymys,
1: turvallinen tila.
2: Pystytkö sitä suunnata silleen, jos et sä muutas, niin kuin sä oot siinä kyykys nyt.
0: Ja.
2: Niin. Sun jalat on siinä sementtiin, ei liiku siitä eikä. Niin pystytkö sitä kontrolloimaan, sä pystytkö sitä vauhtia kontrolloimaan, pystytkö kontrolloimaan sitä suuntaa, koska mehän pystytään tietysti.
0: Niin
2: varsinkin, kun se pystyy laittamaan sen ranteen ympärille. Mutta niin, ei, ohjaamaan. Ei. Niin pystytkö?
0: No eihän mä, jos pystyn mä silleen, että mä vaan ihan mun niin kuin lantion asentoon, vaikka painoa toiselta.
2: Niin, mutta se on joo.
1: Ei sillä nimeä lumeen kirjoiteta, sanotaan näin.
0: No jos te oikein nopeasti nakkaa jaloilla, niin miksei kirjoita siihen, sinne jalanjäljelle.
1: Okay,
0: mutta siis mun mielestä, siis mä annan tälle vihreät valoa, mutta älkää laittako sitä peiliä sinne, koska muuten toi kusee, sitten kaikki laittaa huulikiltoa siellä. Kiitos.
1: Kirjaimellisesti.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.
1: Radio Suomi,
0: Radio Suomi Pop.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
3: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
3: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
2: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
2: Juu, dinner takes it all.
4: Oh.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antti synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
11: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
10: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
11: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
10: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa. Biilteema.
12: Munkin pitäisi taas pestää auto.
13: Tarviiko apua?
12: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta!
12: Ah!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
17: Me naiset!
18: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
19: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
19: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Terve. Yllättävän paljon ehtii tekemään kaikenmoista tuossa kesällä, kun ei niinku oikeastaan nuoho missään festivaaleilla. Mä kävin vaan yksillä, koska se meni aikataulullisesti niinku hyvin, mutta siinäpä se sitten. Koska yllättäen, kun lähtee vaikka Juusonkaan Suomen Popeille, niin Tuukka tekee fiksusti yksi päivä in and out, ja se ei niinku, sulle ei sulla silleen 8 päivää siihen. Mutta Juusonkaan, kun se laittaa mulle viestiä keskiviikkoaamuna, että osti sulle junalipun Ouluun, että tuuppa tänne, että hän tulee lentokoneelle, niin siihen menee yllättävän monta päivää. Niin
2: no, nyt tuli... semmosia ne festivaalit vähän niin kuin on, että se on usein. Siksi no, ne varmaan myydään on 3 päivän lippuja.
1: Niin, nimenomaan, mutta ongelma on siinä, että jos on 3 päivän lippu, niin miten mä löydän itteni sieltä, niin kuin, että mulla on 5 päivää mennyt
2: no,
1: ihan
2: hei,
1: jonnekin, minne sattuu.
2: Jos sä saat 5 päivää 3 hinnalla, niin se on aika hyvä tarjo.
1: Se on tosi hyvä, jos on nimenomaan halvaksi tullut vielä kaiken lisäksi. No mutta siis kuitenkin, nyt ei tullut käytyä, vaan aika paljon kaikilla reissuilla. Ja se on kiva, kun tuossa... Kamuille on alkanut tulemaan noita nappuloita, niin niiden kanssa pääsee sitten sellaisiin paikkoihin, mihin ei vaikka tälleen niin kuin ns. Normaalisti, eli normaalia tarkoitan minun elämässäni, ei olisi aikaisemmin mennytkään. Ja yksi tämmöinen paikka, missä mä kävin nyt tänä kesänä, mikä oli yllättävä ja ihan, sanotaan näin, ihan hauska, niin oli semmoinen, mikä liittyy tähän lauluun.

0: päättyy veikkauksen kohde, milloin Benny soi aamulypsyssä ensimmäistä kertaa.
1: Ja kuka sen soittaa?
0: Tunti 24 minuuttia edittiin tähän lähetystä.
1: Joo, ja kaikki yllätykseksi soitin minä, koska mä kävin siis Naantalin siellä muumimaailmassa.
0: Nonni.
1: Tukka, ootko sä käynyt
2: siellä? En ole käynyt.
0: Mulle se on tuttu paikka. Joo. Mä oon käynyt monta kertaa.
1: Ja rehellinen mielipide, Juuse.
0: No siis mähän on, kun mä oon käynyt siellä just omien lasten kanssa, joo, niin mä oon kyllä ihan tykännyt siitä. Siellä on ollut pari vähän semmoista kuumaa päivää joskus, joo, että siinä kun on joutunut noita omia lapsia, ne on niin pieniä, että niitä on joutunut vähän kantaa vielä, niin joo, vähän semmoista hikistä mulla on fiilistä. Mutta mistä mä tykkään muumimaailmassa on se, että siellä ne hahmot on paikalla ja tavattavissa.
1: Se on kyllä oikeasti hyvä, koska niitähän sinne mennään katsomaan ja siitä jokaiselle tälle hahmolle nyt paljon terveisiä sinne, että siinä päivänä kun me oltiin, niin siellä oli jotain 30 jotain astetta lämmintä ja semmoinen ihan järjetön ukkospahde siinä yläpuolella, niin sit mun oli ihan pakko kysyä tuolta muumipapalta, että mä näytin näin peukulle, että onko sulla niinku hyvä meininki vai huono meininki, niin arvostan, muumipappa kääntyi ja näytti mulle taksi selän takana silleen niinku kiikun kaakun
0: merkkiä.
1: Joo. Ja sitten se, mikä eniten siis huvitti, niin mä en pääse teistä kahdesta eroon edes muumimaailmassa.
0: Ja.
1: Olisiko 4 ihmistä vinkannut mulle näin, ootko kuullut, että täällä Penny sois täällä muumimaailmassa? Sitten mä vaan totesin, että en oo kuullut, että Penny sois, mutta tossa on toi muumitalo, missä ei niitä kulmia ole.
0: Kyselikö Nipsu mun perään, koska me ollaan Nipsun kanssa joka vuosi siellä kohdattu yhdessä.
1: Nipsu ei kysellyt kyllä sun perään, kun
0: ei
1: hirveästi. Nuuskamuikkuset me ei nähtykään, sekö siellä jäi vähän sitten pikkuväkeä harmittamaan, mutta eihän ne kato hirveästihän, ne ei jutustele ne hahmot siellä.
0: Niin se on totta, mutta Nuuskamuikkunen jutustelee, koska hän on sitten hänellä tosissaan... Hänellä on hattu. Me kysyttiin Nuuskamuikkuselta aikoinaan.
1: Katsotaan, me ei nähty sitä, mä en tiennyt tätä.
0: Että miksi Nuuskamuikkusella oli reikä hatussa?
1: Tämä
0: oli, tyttäreni kiinnitti huomiota, hän oli varmaan joku 3-vuotias, hän kiinnitti huomiota tähän reikään hatussa. Me mennään Nuuskamuikkuselta kysyä, mikä ei ole meininki, mikä meisinki ja mistä on tullut hattuun reikä. Hän sanoi siinä sitten, alkoi sitä vähän kertoa siinä, että ilmeisesti ongen koukku. Niin oli hänellä, kun hänhän on kova poika onkimaan siinä, tuommoinen vapaa herra, niin sanoi, että kun hän oli siinä onkin, niin ongen koukku jäänyt hattuun kiinni ja repässyt sitten reijän. Mä sanoin, että tämähän on selkeä peli.
2: Muistanko tarina oikein, oliko nuori mestari käynyt kysyä samaa rahaa, niin muumipeikot, miksi hänellä ei ole reikä perseessä?
1: Joo. Tämähän on kuuluisa kysymys siellä kyseisessä puistossa.
0: Nuuskamuikkunen jatko sitten vielä siihen, kun hän oli kertonut tästä hatusta. Mä kysyin, miten se päivä jatkuu, onko onkin hommia ja muuta. Ei, hän sanoi, että hän menee vetämään muumimammaa viiksen.
2: No niin.
1: Se kertoi saman muuten mullekin. Joo.
0: Niin, se oli, mutta tosissaan niin kuin kysyit, niin muumimaailma ihan hauska paikka. Mä yritän just kaivaa mun kuva-albumista täällä näitä kuvia, koska mä oon siinä iässä, että kun tämmöistä jotain mainitaan, niin mä alan heti sillä kaivelemaan mun muistoja arkista.
2: Oliko Tinni taikuri siellä?
1: Ei ollut taikuri. Me käytiin, saaks mä antaa yhden
2: mites
1: pienen...
2: Mites rasisti haisuli?
1: Rasisti haisuli tuli ja tuli vielä tälleen lähesty, teki tämmöstä ääntä näin, ja tuli tälleen. Mulla on se videolla, kun meni sillä tavalla, että mun Instagramiin, että mullahan on rasisti, tämmönen ahdistelija haisuli täällä ihan livenä paikan päällä mun puhelimessa tavattuna muumimaailmassa. Mutta sen verran mä haluan vielä sanoa siitä, että kuka se on se Viljonkka. Niin, joo. Se on,
2: se on muuten turha hahmo koko showssa.
1: No, mutta se oli tuolla showssa ihan näkyy. Se oli... Tiedätkö, mitä pistää nuo lapset tekemään tuolla muumimaailmassa?
2: No.
1: Tiskaamaan siinä, sillä on semmoinen oma kämppä siinä. Niin siihen lapset saa tulla ja sanoa siihen näin, voisitko tiskata tiskille? Ja sitten siinä lauta siinä lapset tiskaa ihan mielessä niitä. Mutta sen mä haluaisin vielä sanoa, että on kuitenkin niinku, yhden päivän lippu oli jotain 42 euroa. Mä en tiedä, onko se silleen about joka ikäiselle. Joo. Mm. Niin ehkä kun, niinku, eikä millään nyt pahalla, mutta silleen, että kuitenkin siellä käy ihan sairaasti ihmisiä. Siinä oli paljon jotain tämmöisiä... Uskaltaisinko mä sanoa ehkä Japanista? Eikö Japanissa ole tosi kova muumibuumi näin?
0: On.
1: Niin siellä käy kuitenkin sille ympäri maailmaakin paljon porukkaa ja lipputuloja tulee valtavasti. Niin ehkä mä vähän kiillottaisin sitä ulkokuorta. Onko se Juuso samaa mieltä? Ja sit siellä ei ole noille lapsille, Tuukka, säkin kun sä meet sinne varmaan joskus noiden kummilasten kanssa. Niin siellä ei ole niille eikä sulle hirveästi mitään niinku semmoista, tiedätkö, aktivoivaa.
2: Joo, joo, joo.
1: Että siellä on se, että sä tiskaat niitä sen suojatyöpaikkadaamin tiskei. Ja sitten siellä on semmoinen, sen yhden, mä en muista, joka nukkuu aina siellä. Siellä on semmoinen uusi osio, niin sä voit mennä sitten riippukeinuun makaamaan.
0: Ai,
2: mutta mä muistan, että Juuso on sanonut, että se on tosi, tosi tarkka se niinku ikäryhmä, yes, kenelle se sopii.
0: Siinä on Nuuskamuikkunen ja tossa noin, minä ja tyttäreni. Kato, siinä on Nuuskamuikkunen.
2: ja sulla on valkoiset revityt farkkusortsit. Kerrot sä vähän noista.
1: Fuck you, oikeesti. Miksi sulla on?
0: Vuosi on ollut 2017.
1: No, niinku, ei siinä niin kauan aikaa. Vielä...
2: Siis, oh näytä!
0: Ei mä nyt ton takia näyttänyt sitä,
2: Okei,
0: kuvaa.
2: Okei, Juusolla on siis valkoiset kengät ja nilkkasukat.
0: Kato, siinä on se nuuskamuikkunen.
2: On.
1: Juuso, onko se humalas ollut siellä?
2: Okei, no anyway. Valkoiset revityt farkkusortsit ja sitten tämmönen pinkki huppari vielä siihen höystettyä. Jos on oikein tommonen hot dad.
0: No niin.
2: Mut hieno kuva.
1: Ai jumaa.
0: Kiitos.
1: Noi on kyllä hienot. Reviks sä ite vai ostiks sä ne
0: tommosen? Antakaa tänne se, mä en jaksa.
2: Tarvitko vähän Juuso rahulia, niin saat ehjät farkkusortit.
1: Onko kaatunut?
0: No niin, kiitos. Hei.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen venen sille, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee sille arkena koettuu.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: Niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Ja nyt soittaa Anne.
6: Moi.
5: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
6: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
5: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
6: Jep.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
10: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
9: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
10: Aina Bauhausia puutarhaan.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
0: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
14: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
15: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
14: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
15: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
14: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
16: Kärkkäiseltä löytyy.
17: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
18: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
19: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
1: Karhu, pehmeä peto.
7: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60%.

0: 10% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
1: Nordisk.fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk.fin Plus. Nyt ruudussa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Katos Tuukka, mä en tiedä huomasiksi, mä mielestäni laitoin tähän johonkin someen kesällä, mutta kato mikä mulla on tossa kädessä. Eikö sä oot tätä
2: jengiä? Diapolo.
1: Niin.
2: Joo, mä oon tota jengiä isosti.
1: Kato, me oltiin kun mentiin sinne kesälomareissulle, mentiin laivalla yli tosta noin, niin siellä oli totta kai risteilylaivoilla kaikennäköistä lastenohjelmaa. Ja siellä oli kannella niin tosissaan tämmösiä, vähän jotain tämmöistä sirkusvälinettä, niin sieltä löytyi tommonen. Mulla oli pakko
2: ihan laivalta, että sai niinku käyttää.
1: Joo, siellä oli. Okay. No oli muutenkin kesällä noilla risteilylaivoilla, kun mentiin edestakaisin, käytiin siis tosissaan tuolla Legolandissa Tanskassa ja mentiin autolla, omalla autolla, niin siinä tuli pari risteilyä sitten samaan rahaa. Niin siellä oli kyllä kesäksi ihan kivasti, siellä oli laajennettu noita lasten kaikkia leikkialueita ja muita, niin sieltä löytyi esimerkiksi takaisin tullessa, niin oli nämä tämmöiset konferenssihuoneet otettu käyttöön ja siellä oli muun muassa minigolfi, semmoinen hohto minigolfi, sitten oli pingispöytää ja sitten oli yksi semmoinen konferenssitila, missä oli laitettu semmoista, niinku, semmoista ruohomattoa siihen, tai siis tämmöistä muovimattoa, mutta siinä oli tehty niinku fudiskenttä. Joo, se oli aika kiva, sillä sai semmoiset, niin kuin mäkin sitten omat lapset sain houkuteltua siihen niin peleihin mukaan, niin tuli oikein, kato, mähän oli itsekin siellä totta kai pikkasen niin kuin vahvistuksena. Jossain vaiheessa siirryin, sit kun kuuma tuli, niin siirryin siihen katsomon laidalle, mutta tuli semmoiset vanhat kunnon pihapelifiilikset siitä.
2: Joo.
1: Läikä

0: miettii sydämessä isosti. Se on niin kuin parasta, että on pallo, on pari maalia, sitten on, siinä on lapsia, jotka sitten siitä alkaa pikkuhiljaa potkia ja sitten sitä jengiä tulee. Ja siinä on kaiken ikäistä ja kokosta ja hyvin pelit luistaa, niin se oli kyllä niin kuin, se oli hieno setti. Joo. Mielestäni ehdottomasti. Mutta Diabolo oli vaikea siis. Eikö sä osannut jotain?
1: Ei se ole helppo.
0: Ei se ole, sitä voisi ajatella sillä, että toi nyt on niin kuin, että ei pellenenä paikalla ja näin, mutta kyllä mä annan sen, että tuossa mä yritin semmoista tehdä, että mä saisin sen niin kuin siitä heitettyä ilmaa ja otettua takaisin kiinni, niin oli tosi haastava.
1: Siis
0: Mä rullasin sitä siinä, niin kuin, siinä välissä ja sitten mä niin kuin kiristin sen naru, että se lentää sinne ilmaan. Niin se kopi
1: ottaminen. Niin
0: sä sain mä sen lopulta, mutta varmaan 10 kertaa.
1: Mutta toihan on nyt ihan perus.
0: No se on varmasti. No mikä on sitten semmoinen, mikä on niin semmoinen niin oikein? Niin
1: mä en muista niiden nimiä, mutta niitä laitetaan silleen, no jalan ympärihän on ihan klassikko.
0: Mitä tarkoittaa jalan ympäri?
1: Silleen, että se jalan alta pyöräytät sitä tälleen näin koko ajan.
0: Okei, toi on ja hieno
1: sit on semmoinen. Mitä sä nyt alat sitä, että sä voi nälviä, jos sä oot itse äsken leijunut sillä, että sä oot tehnyt Diabololla.
0: Sitten
1: on ihan klassikko on piiska, eli sä heität sen ilmaan ja sit sä laitat otat ne kepit tähän. Nyt jos joku ei tiedä, mikä on Diabolo, niin tää on tosi outoa, mutta siis Diabolo on semmonen, että sulla on kaksi keppiä, niiden välissä on nartsa ja sit sulla on semmonen tiimalasin muotoinen väline, mitä sä heittelet siinä välissä.
0: Joo.
1: Niin se piiska on ihan klassikko, että sä heität sen ilmaan ja sit sä otat ne kepit samaa käteen ja piiskaat sen silleen, että sä saat sen kiinni sinne väliin. Tälleen näin.
0: Jääkö se sit sillä lailla, että sit se ei enää rullaa, vaan sä otat sen vaan niinku kiinni?
1: Kyllä, isot kovat pojat saa sen silleen vielä rullaakin siitä silleen samalla lailla.
0: Joo.
1: Sitten niitä taitellaan kaikilla eri lailla niitä keppejä ja silleen niin kuin sitä nartsaa siinä välissä. Sitten yksi on semmoinen trampoliini, että sä laitat sen silleen kaksin kerran ja trampoliinin hypytät sitä siinä. Hieno juttu.
0: Okei.
1: Sä itse kysyit.
0: Niin kysyinkin. Se on, en osannut näitä mitään tehdä, mutta piiskasta puheen ollen, niin siinä oli Silja Serenadeilla niin vai Cinderellalla, niin siinä oli, kyllä mä siinä sanotaan, että muutaman piiskan mä otin totta kai siinä sitten, mutta siinä ei tarvitse mitään lassoa, että ihan visalla maksoi ja ne sai siitä keulabaarista ne piiskat. Mutta hyvä. Hei, kello on sen verran.
1: Joo, kato, täältä löytyy kumiankka.com, opetusmateriaalit, tutoriaalit. Niin täällä on Eiffeltorni, X-tramppa, grindi, hissi, ruoska. Tuo ruoska on just se, mistä mä puhuin Juuso sulle.
0: Joo.
1: Täällä on tubessa kaikki videot.
0: Niin älä tuu nyt tämän, tää on Diabolo-kaninkolossa.
1: Ne ei ole turhaan paljon katsottu näitä videoita, mutta täällä on, katoppa Tinni tosta ruoska.
0: No niin.
1: Katoppa tosta ruoska, niin. Katoppa, kun läjähtääkin aika hienosti. Sitten teillä on niskatramppa, teroitin.
2: Siis toi lastenlelu.
1: J-whip, C-whip, Café Grinder.
2: Miten te tipuitte tähän koloon?
1: Eiffeltorni ykkönen ja kakkonen. Jalkatemppusarja ykkönen.
0: Mä näytin kuvan.
2: Miksi näytit sille kuvan?
1: Kissiruoska.
0: No, se oli
1: minigeno. Sormit
2: oikeesti. Ota seuraavaksi vielä se.
1: Hei, kaikki jotka on kiinnostunut Diabolosta, niin kumiankka.com kautta kumiankka kautta opetusmateriaat kautta tutotriaa.
0: Ja Pelle Hermanni laittoi just, että voiko Tuukka laittaa direktissäkin. Joo, kiinnostaa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: tekemään.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hyvää puunhalausviikkoa vaan sitten kaikille.
3: No niin, ja sit mennään.
2: Joo, meidän tämmönen valtava sisällöntuotanto-osasto niin halusi infota meitä jo viime viikolla siitä, että muistakaa sitten aamulypsy, että se on puunhalausviikko. Ja tässä se nyt tuli, että se on todella puunhalausviikko. Mulla ei mitään puunhalausta vastaan, mutta mä en halua nähdä sitä. Mä en halua nähdä, että ihmiset halailee puita. Mä tiedän, että on tutkittu, että puulla on semmoisen niin kuin esimerkiksi verenpainetta laskeva vaikutus ja se lievittää stressiä ja tällaista. Kyllähän se niin on, jos sä menet metsään Tuukka kävelee esimerkiksi. Mä uskon, että kun sä lähdet sinne sun jahireissuillesi, niin mä veikkaan, että se kyllä niin kuin oikeasti, vaikka siellä on varmaan jännittäviä hetkiä, niin kyllä siellä metsän keskellä, niin siellä niin kuin sielu lepää. Eihän me sitä kiistetä.
4: Varmasti.
2: Mutta meinaatko sä siinä timpankaan oikeasti siinä passipaikalla, niin jos ei siellä nyt sitten hirveästi sorsaa liiku pillistä huolimatta, niin meinaatko sä mahdollisesti...
4: Me ollaan sorsametsällä ensinnäkään menossa. No, on kanalintu.
2: No kyyhkyjä sitten.
4: Ei edes kyyhkyjä,
2: no,
4: vaan kanalintuja.
2: Kanalintu.
3: Kana. Niin.
2: No, mikä
3: se on?
4: Teeri, metso.
2: Aha. Teeriometsä. Okei, no olkaa sitten varovaisia niiden kanssa. Mutta me ajatuksena se, että voisiko siinä niin kuin nyt koppasta sitten tämän teemaviikon kunniaksi.
4: En mä näe siinä, että mikä siinä on se pointti, mutta en mä myöskään noin ankea kuin äijä. Että sä et halua nähdä. Jos joku halaa mun silmiä edes puuta, mä oon silleen, että kaikkea hyvää sulle.
3: Mutta aika harvoin se osuu kyllä silmiä eteenpäin. Niin. Aika harvoin on sellaista tilannetta. Siis mä oon ollut ihan hirveässä tilanteessa muutamia vuosia takaperin tuolla. Siis Saimaalta, no hirveä, mutta itselleen kiusallinen, koska en mäkään ole sellainen niinku...
4: Oothan.
3: En ole tommonen aistia, tiedätkö? En ole.
2: Kyllä sä nyt halailet siellä. Kyllä sä niinku halaat.
3: No mä olin siis tämmöisellä viikonloppureissulla Saimaalla, niin sit jotenkin monen mutkan kautta oli silleen, hei, haluatteko te lähteä katsoa tuota metsää? Että siellä on joku
4: siis
3: silleen...
4: Siis kuka kysy? Viikonloppureissu Saimaalla. Joo, oliko tämä joku tämmöinen järjestetty paketti juttu?
3: Ei, me mentiin tämmöiselle Mikä sen mestan nimi nyt on siellä?
2: Saimaa.
3: Ei, Saimaalla. Siis tämmönen, että...
2: Puumala. Puumala.
3: No ei, no siellä.
4: Mä lähden Lappeen
2: rantaan. Tiedätätä.
3: No siis tämmönen kamunkaa, tämmönen viikonloppu, että
4: hei.
3: Otetaan huone ja saunotaan ja ollaan siellä pari päivää, vietään kelloa. Ystäväni Ellan
2: kanssa. Eli oliks tää tämmönen vähän niin kuin, oliks tää tämmönen, miksi sitä sanotaan, tämmönen staycation?
3: Joo, mikä sen nimi on se? Ei Mäntyharju vaan, no siellä kuitenkin. No siellä kuitenkin.
2: Siis Harja Valta.
4: Two girls, one cup.
3: Sillä paikalla ei ole mitään merkitystä. Kuunnelkaa. Siellä oli semmoinen tosi kiva tyyppi, joka oli yksi näistä sen paikan omistajista.
2: Pyöritti naisia siellä.
3: Haluatteko, ei pyöritty naisia. Haluatteko te tulla niinku katsoa tuonne metsään, että siellä on semmoinen ihan sairaan hieno puu ja muutenkin siellä metsässä on niin rauhallista.
4: Tiedätkö, no tuossa pitäisi jo kello saada edes joku äijään sille.
3: Kuuntele.
4: Mä sanon vaan tähän välitin. Niin. Että tuossa pitäisikin jo kelloja saada, että haluatteko te tulla katsoa tuonne metsään, siellä on tosi hieno puu.
3: Siitä on ihan lehdessäkin. Ja siitä on ihan siellä, siis Wikipediassa löytyy tietoa siitä puusta. Se on joku Suomen tyylin korkein mänty. Aha. Tai joku tämmönen.
2: Missä sijaitsee?
3: No siellä metsässä.
2: Saimaalla.
3: Niin te tiedätte mun luonteen, kun toinen on silleen, mennäänkö katsoa? Silloin teette semmoista avotossut, semmoiset niinku paljasjalkatossut jalassa, tietysti semmoiset, missä varpaat menee jokaisen omassa. Lähtö on niinku, siis apua. Joo. Hän oli tosi kiva tyyppi, mutta silleen, että sit minun luonteella, niin mä en pysty olla silleen, että ei, että toi on niinku ihan kauheeta. Niin sit mä totean näin, no hei, tosi mielellään. Mm. Tosi mielellään mennään keskikesän hyttysiin, siis ihan siis maailman eniten silleen. Se ahdistaa jo siis niinku pelkästään näiden tiluksien pihalla. Sitten Ellakin katsoo mua silleen, että ootko sä tosissaan, tää on nyt varmaan vähän erikoinen homma. No sitten me mennään sillä autolla sinne ihan keskelle sitä mettää.
4: Kolmisteen.
3: Joo. Ja oli siellä siis jotain muitakin tämmöisiä, kun sinne tehdään semmoisia ryhmäretkiä. Että turistilta rahat pois, että seisot tuohon teet mättäälle.
2: Näin se teille sanotaan
3: niin,
2: varmasti.
3: Sitten sit tulee ulos siitä autosta, niin se on silleen nyt niin kuin...
4: Onko tämä siis mies vai nainen?
3: Tämä on mies tämä henkilö. Mutta ei tässä ole mitään lahkohommaa.
4: Joo, ei, mä vaan haluan mielikuva.
3: Niin sitten se on silleen, että täyden full experience tästä metsästä ja kaikista tästä tuntemuksesta ja näin. Saatteko
4: otatte kengät? Ensin vaatteet pois.
3: Kengät pois. Mä oon silleen, sitten tossa kohtaa mulla käykö semmonen pieni, tiettäkö, jos se on piilokomeroittu. Sen jälkeen varmaan on silleen, että no voit sen ottaa sun rintaliivitkin pois. Mut siis ei ollut. Mut silleen, maailman eniten hyttysin. Ja sit siellä keskellä metikköä, mä oon siellä ilman mä ollut siellä.
4: Ilman kenkiä.
2: Ilman kenkiä.
3: Ilman kenkiä, se on jo tarpeeksi inhottavaa, kun mä inhoan kaikki etököitä ja kaikki. Ei kun mua ärsti ja mä oon niinku iljetti sen koko ajan. Ja sit me oltiin siellä varmaan oikein 2 tuntia. Oho. Ja sit just se kaikista isoin puu, niin meissä sellainen kuva, kun me ollaan Ellan kanssa yritetään tietenkin ottaa niinku toinen on toisen puolelle, toinen toisen. Se on niin valtava. Niin ei, sit siinä näkyy, kun mä oon koko ajan nostelemaan jalkoja, koska se on mun mielestä niin iljettävää. Kun siinä oli kaikkia niitä tikkuja ja keppejä ja sammalta. Et se punkkeja. Siis kaikkea ihan kauheeta. Ja sit vielä toinen oli silleen, siinä oli semmonen akelake, vähän semmonen alue. Niin sit hän oli silleen, valitkaa tästä teemme edes niinku kaunein paikka. Sit mä katsoin sitä autoa. Silleen, mä haluun tunne autoa. Mut sit siinä oli semmonen joku mätä. Sit mä menin siihen päälle. Sit hän on silleen, niinku, että
4: laita silmät kiinni.
3: Laita silmät kiinni ja nyt ihan rauhassa. Niin siinä varmaan siis, tiedätkö, 10 minuuttia. Niin sit siinä on ihan hirveä tämmönen kurkijana väliin silleen Ella, että onhan se siinä, että et eihän täällä nyt kukaan tee mitään epäeettistä toimintaa täällä metsässä, mutta niinku tommonen oli niinku ihan kauheeta, että miksi ei ihminen, miksi mä voisin sanoa, että en mä kiitos, että mä oon tosi fine täällä, että mä haluan juoda tätä valkoviiniä ja syödä tätä teidän upeat kalaa. Mm. Että mä en halua tulla tonne pöpelikköön ötököitten syötäväksi ja istua jonnekin mättäällä, koska se ei ole minua yhtään. Siellä mä, siis 2 tuntia meni siellä. Et halailkaa mun puolesta niin paljon kuin haluat, mutta mun mielestä ihan niinku aivan hirveet touhuu. Siis mä en löytänyt siitä minkäännäköistä rauhaa koko ajan. Ja sit mä olin ihan varma, että mulla on punkkei. Varmaan tälläkin hetkellä jalkapohjattari. Hirveä kokemus, siis traumaattinen, aivan siis kammottava. Ihan hirveetä.
4: No tämän varvassandaalimiehen, niin hänenkin kovalevyt kannattaa tarkastaa. Te olette olleet siellä silmät kiinni. Niin. Ja kaikki, että
3: sieltä on tullut omaan kanssaan vähän matkua. Inhoittava, se on tosi kiva
4: se tyyppi. Joo, joo, joo.
2: Hyvää puuhalausviikkoa vaan kaikille. Varokaa varvastossa.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
0: Mä

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
4: Syyllinen.
3: Kadutteko te mitään?
4: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
3: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
13: Juu, se etuovi siinä.
12: Katso taas.
13: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
12: Niin, no.
13: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
12: No, Nyt on lukot kuin uudet.
13: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
12: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
13: No enkä me nyt oikeasti mitään.
12: Se on moro.
13: No joo, on pro.
14: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt.
17: Tammi. Ja vaatera. Haapa.
16: Koivu.
17: Haapa.
16: Koivu. Raita ja
17: pihlaja.
16: Kuusi.
17: Haapa.
16: Ja lava.
17: Leppä, tuomi.
16: Koivu.
17: Vaatera.
16: Kataja,
17: pihlaja,
16: mänty,
14: tammi ja kuusi.
18: Kuusi mänty, tammi ja
17: vahtera.
18: Haapa, koivu, raita ja
17: pihlaja.
18: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
19: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
18: Metsien Suomi.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
20: Radio Suomi Pop.
21: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä kävin edet fysioterapeutilla, kun mulla on tää olkapääprojekti tässä näin. Olkapää alkoi vihottelemaan ja sitten mulla oli tää magneettikuvaus tossa ja se johti siihen, että fysioterapia kutsuu.
2: No
1: teki itse tunnolle kyllä aika huonoa. Siis oli loistava fysioterapeutti, kyllä mä pidin tästä kaverista. Se oli jotenkin tosi niin kuin asiallinen ja osaavan olonen. Mutta se, että kun hän mulle siellä sitten tämmöisiä hyvin kevyitä kuminauhaliikkeitä tälle hauraalle olkapäälle esitteli, niin kyllä mulla tuli vanha fiilis siinä jotenkin. Herra jestas sentä. Sitten siellä sanottiin muun muassa näin mulle, että joo, se on tommonen, toi on vähän jo tuossa sun iässä.
2: Tää
1: ei kuukaudessa oikein, että tässä saattaa semmoinen 12-16 viikkoa mennä, että alkaa missään mitään palautua, että kun se pitäisi saada se aineenvaihdutta käytiin siellä olkapäässä, niin tossa iässä, niin se ei sieltä välttämättä niin helposti lähde liikenteeseen enää. Ja sitten toinen semmoinen itsetunnelle oikein naseva paikka oli, kun siinä sitten katsottiin sitä olkapäätä, niin mä otin niinku paidat pois siinä, että pystyi kattoon sitten sitä niin kuin ryhtiä ja kaikkea tässä näin. Ja sitten seuraavaksi, niin kuin, että okei, mennään tuohon jumppasaliin kattoon, niin katsotaan ne liikkeet tässä pois. Mä olin sillä, että no okei, edäänkö mä paidan päälle vai ei tarvitse, on tuossa toi viereinen huone. Asia kunnossa, mennään sinne sitten. No ei se ollut viereinen huone, se oli sitten siitä seuraava huone. Ja mentiin sinne ja siellä sitten mä jotain tein näitä liikkeitä ja muita ja sitten sovittiin, että näitä nyt viikkoja katsotaan ensi viikolla uudestaan. Ja sitten no mennään takaisin tuohon seuraavaan huoneeseen. Mä tuun ulos siitä jumppasalilta, niin sieltä tulee kaksi naispuolista hieronta-asiakasta, kaksi naispuolista hierojaa siinä ja meikäläinen on siinä peltipaljana.
2: Semmoinen lörö-jumppana rukene.
1: Nimenomaan se, koska se antoi mulle vielä sen, kun mä sanoin, että ei mulla ole tuommoista jumppanauhaa, että sä voit ottaa tämän mukaan.
2: Se näyttää tältä sukkanauhaa.
1: Oikein pieni kuminauha kädessä siinä, sillä on lösähtäneellä ryhdillä siinä. Terve. Tervepä terve.
3: Ei ole kiva.
1: Ei se ole. Hei nauranut, mutta mä näen, että sääli oli silmissä jotenkin. On se kyllä miehekin. Kyllä ne sitten. Ei se viini aina vanhene niin kuin komeasti.
3: Näin just.
1: Näin sinä näkyy. Tämä on nyt tämä tilanne.
3: No mutta mikä oli siis, niin kuin, onko olkapää saada se kuntoon? Se on nyt kai
1: siis
3: tässä tärkeä.
1: 16 viikossa.
3: 16?
1: Joo. Ihan rento. Rento case.
2: Ei, no, niin nopeatahan se ei ole, kun se on joskus aikoina ehkä ollut toi tommonen palautuminen.
1: Kyllä se tuli vähän yllätyksenä, että tämä on tämä tilanne. Sitten mulla on vähän sillä ikävä, kun mä tiedän, Tuukka, me ollaan sovittu nämä tärkeät golfpelit perjantaille. Mutta periaatteessa ainut liike, mitä mä saisin tällä hetkellä tehdä, on ihan pieni nykäsy tuolla kädellä. kuminauhan kanssa. Ihan pieni nykäsy, mitä voi tehdä.
3: Oha.
1: Eli käytännössä, niin mä pystyn puttaamaan sinne meidän kisassa.
3: Ei mitään.
1: Niin toi sulle jää vähän sun hartioille.
3: Mä kärrään sitten.
1: Sun nuorille hartioille tulee jäämään tässä jonkin verran. Mutta mä otan sen kuminauhan mukaan, niin mä voin venytellä sitä siinä sitten aikani kuluksi, kun miehet pelaa golfia vieressä.
3: Jesse lähetti, että älä ota Juuso ittees, että hän on 39V ja samaa liibalapaa. Hänelle on jauhattu jo Fysherillä. Että se on vaan.
1: Onko se pajau?
3: Älä ota ittees.
1: Aha, okei.
3: Että semmoista se nyt vaan on.
1: Niin.
3: Ja liibalaabaa kuulemma.
1: Just. No eli mä rykäsen ensimmäisen draivin siitä oikein.
3: Niin oikein kun on niin, että välilevy lähtee niin kuin kuuhun. Niin semmonen draivi.
1: Sitten mä tuun
3: sen jälkeen mukaan sinne fyssarille.
1: Kiva mennä seuraava kerran siihen fyssarille. No miten sulla ne meni nämä kuminauhatreenit? Ihan hyvin on mennyt, mutta jotenkin se kuminauha, mä en tiedä miten mä nykäsin, mulla on välilevy.
3: Mutta Juuso, sullahan on ollut noita ongelmia. Onko tämä nyt uusi ongelma tämä olkapää? Koska muistatko yhden golfkierroksen, kun sulle kierroksen aikana soitti just joku lääkäri.
1: Se oli S-nive.
3: Ai, se oli S-nive.
1: Joo, se oli se, kun mulla oli se selkä meni ihan konkeloon. Niin. Se on totta, se ei muuten pysäyttänyt mua.
3: Se ei pysäyttänyt Juusoa.
1: Mä kävin silloinkin magneettikuvassa ja oottelin tuloksia.
2: Miksi sä käyt niissä, kun sä et kuitenkaan sit vaikuta mihinkään tekemiseen tai olemiseen? Sä käyt siellä toteamassa.
1: Se oli kyllä hieno hetki, että joo, ja meillä oli tosissaan silloinkin tärkeä golfpeli käynnissä, ja sit mulle soittaa, totta, mä otan sitä puhelua, että se voisi tulla päiväaikalla milloin, vaan totta kai se tulee väylällä 8 tiipoksissa. Niin ei siinä ole muuta vaihtoehtoa, kun jos lääkäri soittaa, niin sä tiedät, että sun on pakko vastata, koska seuraava puhelu tulee 3 viikon päästä. Että se kokeilee, se pyörittää sitä rumbaa. Mä vastasin siihen puheluun, sit hän kertoo ystävällisesti, kertoo aika pitkästi sitä asiaa. Kaikki muut on jo lyönyt se avauslyönni. Niin loppujen lopuksi suoritaan sillä tavalla, että Tuukka pitää mulle puhelinta.
3: Kajarilla.
1: Ja samaan aikaan, kun hän sanoi sillä, että joo, parempi ottaa selän kanssa nyt sit ihan rauhallisesti. Ja samaan aikaan kuuluu patakling. Asiakunnus. No, mutta ei mitään, jumpataan pois ensin.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: 6.9. eli onko sitten ensi viikon lauantai, niin järjestetään tapahtuma, joka kiinnitti mun huomion. Kyseessä on nimittäin Korkeasaari K18. Joo, mä luen teille, minkälainen tapahtuma on kyseessä. Täällä on nimittäin kuvaus. Välillä Korkeasaaressa vietetään iltaa vain aikuisten kesken. Joo, näin on. Korkeasaari K18 tapahtumissa on luvassa mielenkiintoista ohjelmaa syysillassa, upeasti valaistun eläintarhan tunnelmassa, aikuisessa seurassa. Koe ainutlaatuinen ilta täynnä tunnelmaa, elämyksiä ja aikuisempaan makuun suunnattu ohjelmaa. Tule Korkeasaareen. Kiihotu. No toi oli, toi oli mun oma lisäys. Mulle tuli vaan, kun on tämmönen K18 merkintä no, isolla, niin siitä tuli Juuso, vähän tää.
2: Tuli tosi
1: mutta tämmönenhän ei tietysti oo. Tässä oikeesti täällä ohjelmassa on, siis tää on vaan aikuisille, tää ei oo lapsille, mutta täällä on siis luvassa mielenkiintoisia eläinaiheisia asiantuntijaluentoja, joten siinä se erotiikka nyt viimeistään katkeaa. Sitten täällä on glittermeikkipiste, korupaja, juonnettuja eläinten ruokintoja ja kyllä, on tota, näähän on aika, siis kuulostaa ihan normiohjelmat, mutta sitten täällä on syy sille, miksi tää on K18, eli siellä on drinkkipaari. Siellä on drinkkipaaria
2: tähän. Anniskelu.
1: Anniskeluhommia, niin siihen se sitten menee, että siinä varmaan tota noin mahdollisuus ottaa vähän mökäöljyä. En tiedä, itsekin joskus mökäöljyä maistaneena, niin onko paras idea mennä kauheasti prenkutteleen eläintarhaan?
2: On. Ja sen jälkeen tiikerin häkkiin twisteriä porukalla.
1: Mitä sä korilla sinä oikein tuijotat? Hei, älä kato mun muijaa.
3: Mutta eihän tuolla niinku jengiä valitettavasti kyllä, nyt uskallan tätä sanoa, niin liikutella sen enemmin. Kyllä sä saat sitä prenkkoa ihan missä vaan muuallakin. Ja onko se just toi, että kiva mennä sitten kännissä katselemaan jotain pikkukaloja sinne. Mä ajattelin, että tässä olisi ollut jotain, miten vaikka boysia porukkaa liikutetaan, jos et tiedä mikä on boys-porukka, niin se on semmoista Tuukan tyyppistä nuorta herraa, ketä on siis satoja tuhansia tuolla liikenteessä vapaana tässä maassa. Niin jos siellä olisi ollut vaikka tämmöinen topless-ruokinta, niin no
1: Mutta olisiko siellä
2: eikä ruokita mitään eikä siis eläimiä, vaan meitä poikia.
3: Nimenomaan, eikä esineellistetä tässä nyt yhtään ketään, mutta siis sille joo, rintaruokinta.
1: Mutta olisiko sinne, kun pakkohan niitä olla niitä ammattilaisia, niin onko se sitten Seppo, eläintenhoitaja Seppo, niin hän vetää pellin paljaksi. Terve. No niin, tässä alkaa nyt tämmöinen topollisruokinta.
3: No ei ne kaikki eläimet siellä semmoisia murhaajia. Voitaisiin viedä jollekin alpakoillekin jotain heinää, ja sitten kun oot siinä titit paljon, niin kyllä ne on joku erektio siellä. Se on yllättävän pienestä.
1: Käykö pojille todella noin? Sehän on hirveä tilanne sitten, koska tosta se postnet-klaritin vasta iskeekin, että jos sulla tulee pikku höpötys siinä niin sanotusti ja sitten sä joo, nivusosastolle ja sitten sä oot niinku alpakoiden läheisyydessä siinä. Siinähän menee ihan niinku identiteetit ja muut rikkoutuu siinä kohtaa. Mutta mä sanon, että jos olet rohkea ja et pelkää oikeasti sitä, että se voi olla sun viimeiset pippalot, niin ei muuta kuin Korkeasaareen sitten K18 juhliin, mutta kyllähän sinä niin käy, että joku siellä saukoaltaassa ui sitten ja siihen se niin menee, kun tietää suomalaisten alkoholin käytön. Niin se
3: huono fiilis.
2: Tänne joku laittaa, että eikö toi ollut viime syksynä ihan supersuosittu tapahtuma, ja ne luennot oli keskittynyt eläinten lisääntymiseen ja sellaiseen senssihommaan. Kyllä me kaukaa haetaan kimmokkeet, jos ihan toden totta, niin lähdetään Korkeasaareen niin kuuntelemaan jotain lisääntymisluentoja, ja jotain, että siitä tulisi semmoinen fiilis, semmoinen senssifiilis.
1: Niin. Miten kyllästynyt nettiporno voi ihminen olla, niin, että sä painelet kuuntelemaan, miten jotkut piennisäkkäät lisääntyy siellä ja glitteriä naamassa siellä vemputat jossain.
3: Valkoviinilla niin
1: ei se hyvä ole toi.
3: Mitä surullisesta.

0: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
4: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 euron lisäale 100 euron ostosta. Lue lisää bauhaus.fi.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum, puhelinhuollot pikana.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
8: Me naiset!
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano.
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyit sä vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule puuhilloon.
13: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
14: Sehän on huoltovalo.
13: Joo. Minne veis huolettavaksi?
14: Vie veholle.
13: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
14: Määräaikaishuoltoon.
13: Mitä?
14: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
13: Oikeesti?
14: Ihan oikeesti.
13: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
15: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Tota musiikista puheen ollen, niin viikonloppunahan toi Ultra Bra vetäisi sen, mitä, oliko se joku 80 000 ihmistä, kun siellä oli kahden päivän aikana käynyt sitten Olympiastadionilla katsomassa heidän paluukeikkaansa. Hän on tässä kesäaikana muutaman keikan tehnyt, mutta tämä oli nyt se päätapahtuma sitten. Ja kai sillä jengi on viihtynyt, mutta jonkin verran lehtijuttuja tuossa viikonloppuna sitten ilmestyi aiheesta, että kun heilläkin on niin kuin iso pumppu siinä ja se on sitä semmoista vähän niin kuin kuorolauluosastoa, niin ei olisi ihan osunut sitten joidenkin mielestä niin kuin nuottiin.
3: Jaa.
2: On ollut vähän vireongelmia joidenkin mielestä.
4: Mutta oliko se niiden mielestä, ketkä oli siellä paikan päällä vai ne, ketkä katsoivat tuota Ylen lähetystä? Mä näin siitä.
2: Ilmeisesti ainakin
4: onko
2: tämä...
4: Onko ongelma television lähetyksessä?
2: Voi olla sitäkin. Kai siinä osa niistä kommenteista tuli myös paikan päältä. Sillä livehän on aina live. Oh. Se täytyy muistaa ja näin. Ultrapraan Terhi Kokkonen vastasi tähän kritiikkiin kommentoimalla, menkää itse vetämään, mikä on totta kai aina ihan jeppis. Mutta mulla on tuossa pieni näyte nyt, katsotaan mitä täällä tuottaja Ritokosken korva sanoo, otetaan tuosta pikkasen, niin onko tämä nyt sitten, mulla on tuossa ihan, niin tuosta lähtee.
5: Okei, se soittaa, että ainakin on, vaikuttaa olevan vähän tuubassa tuuban varassa.
4: Mutta toi miksaus vaikuttaa niin paljon.
2: Se kaiku on, katsottu stadionin. Se hidastuu, nyt ei pysy tempo ehkä vähän.
6: Väsyneet katseet, käheät äänet, taustalla aurinko, joka elät mitä.
5: Mä se laahaa.
2: Kokeillaan kertsi, voi olla, että se rykää sen.
5: Ja viikkuu sekaa.
2: Nyt vedetään kahta biisiä.
4: Eikö se
2: tätä eroa. Joo, mutta niin kuin sanoin, niin live on aina live.
5: Mä luulen, että tuossa on korvamoniteraissa ollut jotain
4: niin, häkkää,
5: kun se, jos se lähtee, minä varsinkin sen hallikaajun läpikäynnänä tiedän, että se on vaan, oho.
4: Ei oho.
5: Tota ei enää. Nyt tuossa jotain muutakin.
2: Siellä on jäänyt sosiaalidemokraattien vaaliohjelma pamfletti kurkkuun nyt.
4: Pastille.
2: Mut siis ei, nostalginenhan tää on varmasti ollut.
5: Anna tulla vaan.

0: Snodisti se jo karkailee siitä A-äänestä, niin kuin me piireissä sanotaan, mutta
1: live on live.
0: Menkää vetää itse. Ei, niin. Voisi se itse lähteekin vetää. Tuohon mäkin pystyn.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Bauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää bauhaus.fi.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
7: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
10: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
9: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
10: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
9: Chiquita, superduper, Ferdinando.
11: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
9: Juu, dinner takes it all.
11: Oh.
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
13: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
14: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
15: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
14: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
15: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
14: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
16: Moni!
17: Tulin heti kun pystyin. Siitä on liian kauan kaupoin.
18: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
19: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
20: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
18: Onko lelujen aika ohi?
21: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
22: Mulla on muovinäpit!
18: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
23: Haalo?
24: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
23: Jep.
24: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
23: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
24: Joo.
23: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
24: Mikä?
23: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
24: Oikeasti?
23: Ihan oikeasti.
25: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
26: Melarest on melatoniini. Melarest

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
5: Radio Suomi Pop.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäänkö laivalle?
9: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
11: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
11: Aina Bauhausia puutarhaan.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: No niin, se rillisytty kokonaan tulee!
18: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
19: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
20: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
21: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
22: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
23: Puila, miten voin auttaa?
24: Moi, mä oon Untamo.
23: No moi Untamo.
24: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
23: Isopää sanoi?
24: Niin, se on mun pomo.
23: Okei, ymmärrän.
24: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
23: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
24: Joo. Kysyitkö vielä sen?
23: Minkä sen?
24: Niinkö sen?
23: Aha. No, tuukko hakee?
24: En. Tuun.
25: Yrittäjä, avaa firman piikki.
26: Tule puuhilloon.
27: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
28: Suomalaisuus.

vuoden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: kadonnut.
1: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop -festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
4: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
6: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Halo?
11: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
10: Jep.
11: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
10: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
11: Joo.
10: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
11: Mikä?
10: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
11: Oikeasti?
10: Ihan oikeasti. Anteeksi. Anteeksi.
12: Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään operalippuja.
13: Sähän oot alasti.
12: Enkä ole. Onhan mulla housut.
13: Missä sun paita on?
12: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
13: Siis mitä?
12: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
14: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Iso pääsoitto.
18: Halo, herra johtaja.
19: Moi Untamo, missä sä oot?
18: Autossa.
19: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
18: Puuilosta? En mä tiedä.
19: Ai, mitä et tiedä?
18: Niin, että viittiinko hakee.
19: Kuin niin?
18: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
19: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
18: Häh? Firman piikkiin?
20: Yrittäjä, avaa firman piikki.
21: Tule Puuiloon. Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
22: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
23: Sellainen on Puuhamaa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
24: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
25: Pilssipumppu vaan veneeseen.
24: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
25: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
24: Ai joku laitti.
26: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
27: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
2: On

0: Radio Suomi Pop.
1: Kuusi mänty, kuusi mänty,
2: tammi. Ja vaatera, haapa,
1: koivu,
2: haapa,
1: koivu, raita
2: ja pihlaja.
1: Kuusi,
2: haapa,
1: ja lava,
2: leppä, tuomi,
1: koivu,
2: vaatera,
1: kataja,
2: pihlaja,
1: mänty,
3: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
2: vaatera,
4: haapa, koivu, raita ja
2: pihlaja.
4: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaatera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
5: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
4: Metsien

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta on punkki.
2: Älä huoli. Ota off punkki.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
8: Mitä?
7: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
8: Mitä?
7: Parkkeerausmoki ja...
9: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
11: Vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
15: Ei hätää!
16: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 euron lisäale 100 euron ostosta. Lue lisää bauhaus.fi.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi. Kaikkea on.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
9: Syyllinen.
8: Kadutteko te mitään?
9: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
8: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottuppit. Motonet.
14: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
17: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
18: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
19: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
0: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
0: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
7: Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon juonut vaan 4.
1: No, mä oon itse asiassa poltellut.
14: Mitäs täällä arvotaan?
20: Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
21: No totta kai, obviously näin.
20: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen venen, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bosselle. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee sinne arkena koettuu.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: Noniin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: valmiiksi sun.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tie.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
4: Joo, tietty.
3: Ja huudat sitten kovaa seis.
4: Joo, totta kai.
3: Saako vielä tulla?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
10: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
9: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
10: Aina Bauhausia puutarhaan.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
14: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
15: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetäänkö laivalle?
16: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: maku. Keiju. Päällimmäisenä maku.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto.
6: Arkeen ja unelmiin.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

0: Että Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: No, nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motto.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
8: Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäänkö laivalle?
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: No mikäs sulla nyt on?
13: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
14: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
15: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
14: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
19: Me naiset!
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Kärkkäiseltä löytyy
10: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop. Radio

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Halo?
2: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
1: Jep.
2: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
1: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
2: Joo.
1: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
2: Mikä?
1: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
2: Oikeasti?
1: Ihan oikeasti.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Sukeltakaa syvemmälle.
7: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
10: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
13: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
14: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
15: Anteeks, anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
9: Sähän oot alasti.
15: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
15: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
15: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
16: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
18: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
19: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
18: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Mitä?
0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei ole koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutu
5: juusjuomi.
20: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Radio Suomi.
22: Pop.

Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
9: No terve, täällä on kuule pirumerrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
8: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
9: Mitä?
8: Niin, grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
8: Lidlin grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
12: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
11: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
12: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
11: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi Launea.
13: Launea.fi.
15: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
17: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
19: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: heti kun pystyin.
1: Siitä on liian kauan kauboi.
2: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
0: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
3: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
4: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
5: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
6: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
7: Vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
9: Haalo?
10: Hei, tuus kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
9: Jep.
10: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
9: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
10: Joo.
9: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
10: Mikä?
9: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
10: Oikeasti?
9: Ihan oikeasti.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: sydän.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
7: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
8: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
7: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Energyn.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Herra budjettiministeri
8: tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
13: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
14: Kärkkäiseltä löytyy
15: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.
19: Keskikesä on saavuttanut meidät, rakas ystävä. Kello on yli 9. Jani Saarinen täällä sun kanssa on juhannuspäivää avaamassa. Toivottavasti on ollut eilen hauskaa ja tänään sitten vielä hauskempaa. Otetaan kiinni juhannuksesta ja fiilistellään sitä kuule ihan koko päivä Radio Suomen Popilla. Mutta jos alkaa miettiä, että tämmönen sää on lätkästy, hyvää ruokaa, hyvää seuraa, ehkä vähän jotain hyvää juomaakin, niin siinä alkaa kutakuinkin olemaan kaikki, mitä tähän hetkeen tarvitaan. Siitä laulaa myös Kuumaa perän kaukana.

joku on nimi, joka kannattaa painaa mieleen. Muutama hitti on tullut jätkältä ja tulevaisuus se näyttää yhtä kirkkaalta kuin tämän päivän taivas. Ja totta kai se pitääkin näyttää siltä, kun on juhannus kuitenkin. 20. päivä kesäkuuta, 10 tuntia tuossa äsken Suomen popilla ja Janne Saarinen täällä tuohon 12 asti. Mulla on vähän vedetty verkot vesille tämän äskeisen artistin suhteen, että jos ensi viikolla saataisiin sitten kyseinen herra studioon Saarisen sunnuntai vieraaksi, mutta katsotaan nyt sitten, että mitä käy Tomminkaa, eli Kaukuankaa. Eilen mä kävin, no itse asiassa, mä voin kertoa tuossa muutaman biisin jälkeen, että missä mä olin eilen, mutta mä sanon, että vihoviimeistään eilen starttaisi kyllä Saarisen pojan kesä. Ja jos sulla on ollut vähänkin samanlaista fiilistä kuin mulla, että ei ole ehkä sitä kesätunnelmaa vielä haettu, niin yksi paikka on sellainen, mistä sen ihan varmasti itselleen saa, kuhan uskaltaa heittäytyä. Mikael Gabrielin Kipua, Elias Kaskista perään meidän tässä kuuluisin rakastuu.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, sit, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bosseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio

0: Koskisen Elias, Radio Suomen Popin lauantaissa.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastua.
0: Janne Saarinen täällä. Ja jos johonkin, niin juhannukseen kyllä se semmoinen pieni ja miksei vähän isompikin rakkaus sitten kuulu. Kestää se sitten tästä ihan sinne loppuun asti tai ihan vaikka yhden päivän, kunhan kuitenkin ollaan avoimia. Mä voin kertoa, että eilen oli kyllä rakkautta ilmassa heti, niin kuin joka, periaatteessa joka suuntaan, mihin mä katsoin. Mä tuossa äsken sanoinkin, että mun kesä alkoi vihoviimeistään eilen. Juhannusaattoa, kun vietettiin ystävien kanssa, niin oltiin siis somerolla tansseissa. Ja lavatanssit, ne on kyllä semmoista, että jos tykkää larpata sellaista kansanromantiikkaa, mutta maalaisromantiikkaa. Laitetaan vähän hei pellava vaatetta päälle ja mennään sinne. Ja siihen kuuluu just se, että ei tarvi olla mikään S-high tanssilattialla, kunhan vaan heittäytyy fiilikselle ja naururemakka ottaa siitä ja uskaltaa vähän itsellensäkin nauraa, niin mikä se parempaa. Ja kuule, siihen päälle kun on grillaantuu, niin nyt mä sanon, että nyt on vihoviimeistään kesä. Katsotaan, että näkyykö se sitten huomenna mulla myös täällä Suomen Popin studiossa sillä tavalla, että mä vihdoista viimein uskaltaisin vaihtaa pitkistä housuista noihin shortseihin. En muista, että koskaan olisin viimeksi shortsit

0: ostanut, mutta nyt ostin ihan kaksin kappaleen. Heitin oikein kuule hurjaksi. Peemin syntymäpäivä, jahtia, sisko ja sen veli. Seuraavana Suomi Popin lauantaissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Kaikkea on. Kaikkea on.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
10: Sähän oot alasti.
9: Enkä ole. Onhan mulla housut.
10: Missä sun paita on?
9: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
10: Siis mitä?
9: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolai.
12: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: No miltä ne putket näyttää?
14: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: varma. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: No mikä sulla nyt on?
18: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
17: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
18: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
19: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
0: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
6: Yrittäjä. Aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
1: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
12: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
12: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt nämipäivä irtokarkki.

0: Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaannu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
1: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Hyvää lauantai-aamua, eikä mitä tahansa, vaan juhannuspäivän aamua. Suomi Poppia kuuntelet, Janne Saarinen täällä, tässä BM ja syntymäpäivä. Hyvä.

Sisko ja sen veli Radio Suomen Popin lauantai-aamussa. Hyvää juhannuspäivää. Ahti soi. Janne Saarinen täällä puolestaan tuohon kello 12 asti on sulle pitämässä seuraa ja avaamassa juhannusta. Jotenkin musta tuntuu siltä, että aatot on mulle niitä kaikista rakkaimpia aina, kun puhutaan juhlapyhistä. Mutta tähän juhannukseen liittyy se, että nimenomaan se päivä on mun mielestä se juttu. Mä tästä lähden kohta käymään mun porukoiden luona ja saapi nähdä, että tuleeko tänään vielä käytyä tuolla himoksellakin. Toi sunnarikollega Millu Haate ja siellä on juontohommissa ja hän kyseli vähän puolivillaisesti, että jos ei sulla jotain ole illalla, niin saat tulla, mutta ei ole pakko. Ja mehän tiedetään, että jos ystävä tuolla tavalla sanoo, niin sehän tarkoittaa, että jos ei ole menossa, niin siitä sitten vähintäänkin suututaan. PMP, ole siellä jossain muun.

0: tapa tehdä ihan koko kansalle näitä kappaleita. Ja kun mä sanon, että koko kansalle, niin se tarkoittaa vauvasta vaariin. Mun veljen pojat on aivan käsittämättömän suuria viskarifaneja. He ei välttämättä tajua sitä, mutta se kyllä kuulee, kun heidän kanssa viettää aikaa. Niin nämä viskarin sanat, ne on semmoisia, joita he pystyy, hetkone, mikä siinä on, 3- ja 7-vuotiaat. Kato, ne kasvaa niin nopeasti, niin ei sitä itsekään muista. Niin sieltä kuule lävähtää esimerkiksi tämä ammatti, akka, asunto ja ajokortti. Ja se tuntuu ehkä vähän kornilta kuulla tuollaisten suusta, mutta toisaalta siitä tulee sitä fiilistä, että heidät on kasvatettu oikein, että suomalainen musiikki on se, joka heidän elämään kuuluu. Ja voi kertoa, että tuossa kaivelin äsken listalta yhden mun ihan lemppari kesäbiisin, niin jos se ei ole semmoista juhannusfiilistelyä ja larppaamista vielä aloitettu, niin näiden seuraavien biisien jälkeen tehdään se.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sittari hoitaa.
2: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lempari, suuntana sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.

0: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Mitäpä se tai hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
3: Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäänkö laivalle?
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: No miltä ne putket nyt näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: varma. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
16: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
17: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
7: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
6: Parhaat kotimaiset elokuvat.
8: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
6: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
10: Hyvää huomenta. Radio Suomi-popin kuuntelit Janne Saarinen täällä sun kanssa juhannuspäivää viettämässä. Ja niin on myös Alisa Syrjä. Tässä kappale Sydän on rikki.

0: tippunut.
1: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Toisiin päiviin kuuluu vähän enemmän semmonen rytmikkäämpi musiikki, jos tällä tavalla voi värjäillä yöstä. Hän tanssi kanssa enkeleiden ja olkoon se sitten just nimenomaan tää päivä. Se on juhannus. Janne Saarinen täällä toivottamassa sulle hyvää huomenta. Ja jos tässä kohtaa vasta savusia silmiä availet, niin se on ihan ok. Onhan eilen ollut kuitenkin juhannusaatto. Ja jos mennään siihen Suomen kesään ja täydelliseen kesäpäivään, siihen ainakin allekirjoittaneella kuuluu tosi vahvasti hyvä suomalainen musiikki. Ja mä tuossa äsken mietin, että mikä on semmonen kappale, jonka taustalla pystyy miettimään ja larppaan täydellisyyttä. Kuvittele tää biisi laiturilla radiosta. Hyvää grilliruokaa. Ja kun sä katot siihen vasemmalle, niin siinä on pari rakasta tyyppiä. J. Karjalaista Suomi Popilla. Kappale on tietenkin hän.
1: Hän sai mut uskomaan.

on siinä vaan jotain sellaista, mitä on mahdotonta sanoa, mutta antaa musiikin puhua puolestaan. J. Karalaisen hän Radio Suomen Popin lauantaissa. Juhannuspäivää kun vietetään, niin seuraava numerosarja, se on semmoinen, joka jokaisen pitää muistaa ihan vaan varuilta. Toivottavasti sitä kuitenkaan ei tarvii.

0: Kaikki tavalla käyntiin, niin eiköhän se tällä viimeistään lähe. Näytetään arvoa, Cheekia, Kaija, Koota. Kello lähestyy kymppiin. Hyvää juhannuspäivää ja tuossa kympin jälkeen jatketaan sitten juhannuksen fiilistelyä, totta kai.
1: Radio Suomi Pop.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Isopää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
12: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
11: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
12: Mitä?
11: Niin, grillimaisteria.
12: Grillimaisteria.
11: Lidlin grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
16: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
17: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
10: Rokas kesäystäväni, olisipa aika makeeta, jos meillä olisi semmoinen suora yhteys, videoyhteys tällä hetkellä, niin näkisi, että miten se eilinen oikein on mennyt. Sen verran pystyy itse sanon, että jos on tullut vähän humpattua ja siihen päälle syönyt hyvin ja ehkä vähän juonutkin ja valvonut, niin se voipi näkyä sitten silmissä. Mutta toisaalta, tätä viikonloppua vielä vaikka kuinka paljon jäljellä. Ja ensi maanantaihin siinä tässä kohtaa, tai siihen tässä kohtaa tuntuu, että on hirveä pitkä aika. Hyvä niin, nautitaan ihan täysillä keskikesän juhlasta. Janne Saarinen täällä sulle seuraava pitämässä tuohon kello 12 Suomen popilla. Ja kun Suomen suvessa ollaan, niin otetaan sitten itse kaimaa. Suvi nimeltään, Teräsniska sukunimeltään. Rikki, mutta riittävä. Ja kun on kaivattu sitä juhannuspäivänä tamppausmusiikkia, niin Pessi sitä tarjoilee kappale nimeltä Sammumaton.

ja ymmärrän kyllä hyvin syyn, jos on eilinen juhannusyö venähtänyt pitkäksi. Vai kutsutaanko nimenomaan tätä seuraavaa yötä juhannusyöksi? No voidaan sopia niin, että puhutaan molemmista sitten samalla nimellä. Robi Pakkanenin tuttu tuut jatkaa tuota äsken hyväksi havaittua tapaa. Janne Saarinen sulle on seuraa pitämässä kello 12 asti ja 12 jälkeen Suomen Papilla tulossa sitten juhannuslistaa. Eli ei pare sammuttaa radioa, vaan laittaa napsun kovemmalle.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Joo, Tapio, kelpaatkele vaan Radio Suomen Popin lauantai-päivässä, aamupäivässä, aamussa. Mitä tämä ikinä sulle tarkoittaakaan. Kuuma on ylivoimainen, huukoo ja kaukoa vesipisaroiden valssi seuraavaksi. Tämän jälkeen Janne Saarinen täältä studiosta käsin jakaa pari hemmetin hyvää ideaa mökkiolympialaisiin tai juhannusolympialaisiin, mutta omalla vastuulla, koska näistä saattaa tulla riitaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Moikka! Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: No niin se rillisytty kokonaan tulee!
9: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
13: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
12: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
13: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
12: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
16: Ai sulle?
15: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
16: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
15: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
20: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
21: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
20: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
22: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
20: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
23: Radio Suomi.
24: Ylivoimainen kappale, joka Suomen Popilla soi. Ja ylivoimaiset on myös seuraavat vinkit liittyen juhannusolympialaisiin, jos niitä lajeja vielä miettii tälle iltaa. Kuumaa, perään huukoja, kaukua, vesipisaroiden valssia.

Tämä biisi hellii jotain osaa mun korvasta, mitä on vaikea selittää. Huukoa ja kaukua vesipisaroiden valssi Radio Suomen Popin lauantai-aamupäivässä. Janne Saarinen täällä ja nykyaika. Siinä on omat puolensa, mutta kyllä mä sanoin, että mitä vähemmän olisi kamerakännyköitä, niin sitä rennompaa olisi. Tuli vaan mieleen tuosta vesipisaroiden valssista, että eilen kun juhannustansseissa vähän valssasin, niin jos siitä on jollain videokuvaa, niin mä toivon, että sen sitten hävittäisi, koska se ei ainakaan hyvänä opetusmateriaalina kellekään me, että miten niitä askelia otetaan. Mutta toisaalta ehkä sitä välittyy se fiilis, mitä on syytä sitten jakaa eteenpäin. Hyvää juhannusta, mökkiolympialaiset, juhannusolympialaiset. Rakkalla lapsella on monta nimeä ja se on kyllä semmoinen, joka kuuluu ja kruunaa tasan tarkkaan ne juhannuskekkerit. Ja jos sä oot vielä muutamaa lajia vailla, niin täältäpä kuule pesee nyt sitten parit. Mun aivan lemppari kesä tämmönen mökkiolympialaislaji on nimeltänsä kaljaliuku, joka menee sillä tavalla, että laitetaan pressu maahan mielellään nurmikon päälle, koska muuten saattaa tulla vähän ihottumaa jalkaan, polviin, mihin ikinä. Ja sitten laitetaan mäntysuopaa. Kuule, ja vettä siihen, niin siinä liukuu mukavasti päällä. Ja ei muuta kuin kuule uikkarit vaan jalkaa ja otetaan vauhtia, liutaan se pressu, toiseen päätyy, sitten juodaan joku itselleen sopivaksi valittu juoma, ja sitten pitää heittää tämmönen flip-kappi, eli miksi sitä kutsutaan, kun sä oot juonut sen juoman siitä sun mukista, niin sitten se pitää flipata silleen ylös alasi, ja tätä vedetään niin kuin viestinä edes takas. Mä voisin kaivaa, että jos mä löydän tuosta videoa ja laittaa tuonne Suomen Poppi Instaa vaikka, niin saa vähän kiinni, mutta pressu tähän tarvitaan, vähän liukastetta siihen pressun päälle, mikä se sitten ikinä onkaan. Ja tietenkin hyvää juomaa ja mielellään pari muutakin tyyppiä, niin sitten voidaan ottaa aikaa siitä. Mutta varoituksen sana, toi on kyllä semmoinen laji, että jos toto ennen ei riitaa ollut, niin leikkimielisyys on ensimmäisen kierroksen jälkeen kyllä tasan tarkkaan poissa.

0: Kyllä se Halosen Ollikin kuuluu Suomen kesään ja juhannukseen. Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Näin kyseisen herran livenä tuossa 2 viikkoa sitten, koska sattui olemaan ystäväni häissä esittämässä yllätyksenä kaikille juhlavieraille, niin häät tanssiksi. Ja oliko se nyt sitten Suomi-neito, mikä siinä oli? Ja sehän on aivan parasta, kun kuule 2 tuommoista tyyppiä, jotka ei tanssijana ole kauheasti tunnettuja, niin onkin harjoitellut jotkut koreografia ja porukka siellä rakkaudenjuhlassa sitten taputtaa kättä yhteen. Niin kyllä ne on semmoisia muistoja, joita muistelee sitten aika pitkän aikaa. Mutta hei, tältä illalta niitä on myös tulossa, kun juhannusta tässä vietetään. Ja mökkiolympialaislajeja, niitä nyt tuossa ensimmäisen kekkasin kertoo äsken. Ja laitetaan seuraavien biisien jälkeen lisää.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Mulla menee hermo!
2: Mähän sanoin, että ota se jobi käyttöön.
1: Mikä jobi?

0: läpi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
1: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
7: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
8: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
7: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Senter.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Jos mä saisin valita... Tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
15: Mitä?
14: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
15: Mitä?
14: Parkkeerausmokia.
16: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
18: Me naiset!
19: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat!
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
0: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
9: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
19: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop -festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

Oi, oi. Oli Lindholm, tuhoutuva tarina. Radio Suomipopin lauantaissa. Pisti naurattaa toi seuraava biisi, koska siihen liittyy niin paljon juhannusmuisteloita. Janne Saarinen studiossa tuottamassa hyvää juhannuspäivää. Ja juhannusolympialaista kun on puhe, niin nyt tulee sitten seuraava vinkki vitonen. Tämäkin toimii ihan joko yksilökilpailuna tai sitten viestinä. Tällä ei ole mitään nimeä, mutta tähän liittyy pöytä ja pingispallo. Ja tilanne on siis siinä, että mennään joukkueessa tai yksilökilpailuna. Ja sitten pöydän päästä päähän pitäisi saada pallo 7 pompulla. Mutta tähän liittyy semmoisia pieniä ehtoja. Eli eka sun pitää saada pöytä läpi 1 pompulla, että se pallo pomppaa vaan kerran. Sitten saa siirtyä siihen, että 2 pompulla. Sitten 3 pompulla. Ja niin pitkään sitä aina haetaan, että päästään seuraavaan. Ja kuka pääsee eka siihen pisteeseen, että saa 7 pompulla läpi tämän koko pöydän, niin on sitten voittaja. Ja tähän samat varoitussanat kuin tuohon äskeiseen kaljaliukkuun. Että omalla vastuulla sitten se, että jos siellä pikku riitatilanne tulee. Ja tää on semmonen kappale, että meidän kaveriporukassa ainakin juhannusyönä veivataan siinä 3 ja 4 aikaa yöllä. Sinä ja minä. Kom.

0: Pete Parkkonen, Liekin heitin Radio Suomen Popin juonuspäivässä. Se on lauantai, Janne Saarinen täällä. 11 jälkeen tulossa lisää juhannusolympialaislajeja. Kaksi on jo heitetty ja otetaan semmoinen kertaus sitten vielä tuonne ennen kello 12, jolloin Alina Voronkovan juhannuslista pyyhkästään käytiin, mutta kyllä sitä ennenkin on tulossa hyvää juhannusmusaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottuppit. Motonet.
6: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
10: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
9: Tätä se premiumi tietää.
10: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
9: Niin siis masterillä?
10: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
9: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
10: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
9: Ja tälle yksi kling.
10: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
6: Joo.
5: Suomen paras lehtipihvi.
6: Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Valehtelisin, jos väittäisin, että on käynnissä vuoden paras juhla, pyhä. Koska mä oon niin jouluihminen, että vaikka nyt juhannus tuntuukin hyvältä, niin silti on pakko muistaa ne omat juuret ja miettiä, että ai niin, sä oot Janne joulutyyppi. Mutta heti kakkosena tulee juhannus ja vastaan tää otetaan ilomieli. Jos tässä kohtaa vasta juhannuspäivään oot herännyt, niin hyvää huomenta. Ei muuta kuin kuule uuteen nousuun ja nauttiin siitä auringosta, mitä meille tällä hetkellä tarjotaan. Ja jos nyt sitten sisätiloissakin hetken aikaa oot, niin eipä kuule haittaa. Minäkin täällä sisätiloissa vielä tunnin aikaa oon, ennen kuin lähden sitten vanhempieni luokse vähän grillailemaan. Siitä ainakin on juhannuspäivä allekirjoittaneella tehty, mutta sitä ennen päästään nauttimaan Suomen parhaasta musasta.
3: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
4: Janneka P. ja pyyntö. Tällä jatketaan ja perään sitten Bessiä kyyneleet sateessa.

0: Bessi, kyynelet sateessa Radio Suomen Popin lauantaissa. Se on juhannuspäivä, 20. päivää kesäkuuta, Janne Saarinen täällä. Ja juhannusta, kun tässä nyt vietetään, niin mökkiolympialaisia tai juhannusolympialaisia silmällä pitäen on ollut muutama vinkki vitonen siitä, että minkälaisia lajeja pitäisi napata. Ja yksi klassikoista on totta hemmetissä, Musa Visa. Ja se on aika helppo luoda esimerkiksi omaan Spotifyhin, tekee sinne semmoisen, missä on paljon biisejä, joissa on pitkät introt, ettei tarvi sitten keskeyttää liian aikaisin, koska kyllähän se vaatii sen, että musalla mennään eteenpäin, eikä vaan sit sitä, että heti lähtisi johonkin laulun kimppuun, koska siitä on liian helppo saada kiinni. Me voidaan pelata sunkaan tämmöistä pientä musavisaa. Saisitko täydet 2 pistettä? Artisti ja kappale, sitä haetaan. Kerro biisin jälkeen, mistä oli kyse.
1: Silpan

0: olla minä, sinä tai ihan kuka tahansa muu suomalainen tänään. Ai että, Aisa Keliottia, koska on juhannuspäivä. 20. kesäkuuta. Puhutaan keskikesän juhlasta, mutta kyllä mä vaan sanon, että ei todellakaan ole. Ehkä 1/3 kesän merkkipaalu on tämä, koska elokuun loppuun asti mennään niin, että pauke kuuluu ja toivottavasti aurinko ja lämpötilat on myös samaa mieltä. Nelimatulan uusi ikuisuus ja Juha Tapio ja Viivi puoliksi sun. Näitä seuraavana ja sitten sen jälkeen otetaan vielä muutama juhannusolympialaislaji, mitä voisi kenties tänään kokeilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kuusi mäntyt,
4: kammi.
5: Ja vaahtera, haapa,
3: koivu,
5: haapa,
3: koivu, raitaja,
5: pihlaja.
3: Kuusi,
5: haapa,
3: ja lava,
5: leppä, tuomi,
3: koivu,
5: vaahtera,
3: kataja,
5: pihlaja,
3: mänty,
6: tammi ja kuusi.
7: Kuusi mänty,
6: tammi ja
5: vaahtera,
7: haapa, koivu, raitaja,
5: pihlaja.
7: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
7: Metsien Suomi.
9: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
10: Haalo.
11: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
10: Jep.
11: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
10: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
11: Joo.
10: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
11: Mikä?
10: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
11: Oikeasti?
10: Ihan oikeasti.
12: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt.

0: kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
3: Syyllinen.
2: Kadutteko te mitään?
3: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
2: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Bauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää bauhaus.fi.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
11: Sukeltakaa syvemmälle.
12: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
14: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
14: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: puoliksi sun.
1: Joo, Tapio ja Viivi ja puoliksi sun Radio Suomen Popin lauantaissa. Pikkuhiljaa alkaa omalta osalta tää päivä käynnistyä. Ei sitä olla käynnistelty tuossa ysin aikaa, mutta siirtyä sille puolelle, että mä tuosta hyppään kuule auton rattia, laitan pleksit päähän ja suuntaan sitten vanhempien luo grillittelemään. Ja mitä ikinä tähän tahansa sulla onkaan tänään tiedossa, varsinkin jos oot porukalla, niin juhannusolympialaisia kohti vaan. Tänään ollaan dropattu muun muassa, no Musavisa, ihan ikuinen klassikko, Kalja Liuku on yksi... Minkä mä heitin? Ai niin, tää pingispalloshow. Se on hyvä, että siihen ei tarvitse mitään muuta kuin pingispallo tai joku muukin pallo. Ja sitten pöytä ja yrittää saada sitten aina eka yhdellä pompulla läpi, kahdella pompulla läpi ja ihan siihen asti, että joku pääsee seitsemällä pompulla läpi. Mutta varsinkin, jos oot viettämässä joidenkin pariskuntien kesken, niin tämä seuraava on aivan käsittämätön hittituote, jota on todistettu tässä jo muutaman juhannusputkeen, kun kaveriporukoilla ollaan juhannusta oltu viettämässä ja sitten jengi koostuu pääosin pariskunnallisista ihmisistä. Niin tämmöinen kuule kilpailu siitä, että esimerkiksi mimmit tekee oman visan ja sitten puolisot tekee toisen puolen, tai miten ikinä sitten meneekään, minkälaisia pareja meiltä löytyy, niin kato, jaetaan kahteen ja sitten toiset tekee tämmöisen visan, että mikä on sinun puolison lempikukka, ja jos saisi päättää vain ja ainoastaan yhden biisin, mikä se olisi, entä sitten mikä on lempiruoka, mikä on semmoinen maa, mihin hän haluaa seuraavana matkustaa, ja tiedätkö tämmöisiä, ja sehän on aika hauskaa, kun siinä aika nopeastikin tulee sitten ilmi se, että jos jotkut ei pisteitä saa, että mistä tiellä siellä himassa oikein puhutaan, 10 vuotta yhdessä oot ollut ja sitten ei ole hajua siitä, että mikä on toisen lempiruoka, jälleen kerran omalla riskillä, Westerinen yhtyeinen kohti sydänpeltoja.

0: viikolla, kun juttelin mun yhden työkaverin kanssa kesäbiiseistä, ja hän sanoi, että Stellan piste on hänelle semmoinen, mistä tulee aina mieleen ne juhannussekoilut jollain festareilla, kun oli ottanut kielilävistyksiä, ei olisi saanut juoda ja polttaa tupakkaa, ja teki molempia, ja loppujen lopuksi oli ihan vihreä kieli. Menee kategoriaan älä kokeile kotona. 12 aikaan, 12 jälkeen Alina Voronkooman juhannuslista pärähtää käyntiin. Ne kaikista kovimmat suomalaiset kappaleet on tulossa, mutta pakko mun on kaivaa tähän omaltakin listalta ne juhannuksen ykkösbiisit ja otetaan siitä lisää näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta!
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
6: Siitä on liian kauan kauboi.
7: Moodi, Buzz ja Chessi tekevät paluun.
8: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
9: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
7: Onko lelujen aika ohi?
10: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
11: Mulla on muovinäpit!
7: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
1: Ei musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
7: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
9: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Haalo?
5: Hei, tuus kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
11: Jep.
5: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
11: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
5: Joo.
11: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
5: Mikä?
11: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
5: Oikeasti?
11: Ihan oikeasti.
12: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
13: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
14: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
15: Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon juonut vain 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
17: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
15: No totta kai, obviously näin.
17: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
18: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
19: Radio Suomi Pop.
20: Juhannuspäivän aamupäivä show alkaa olemaan kohta taputeltu 12 asti. Janne täällä. Vielä on tulossa yksi kaikkien aikojen kovimmista kesäbiiseistä. Nyt Halo Helsinki.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

että kaikki pysyy tänään turvassa. Rakas ystävä on tullut sen hetken aika, kun puoli ja toisin toivotetaan hyvää juhannusta. Popedaa siinä. Janne Saarinen on nimeni myös huomenna aamulla kello 9. Ja huomenna sitten Shirley Karvinen on mun sunnuntaivieras juhannusspesiaalissa niin vieraana. Heti 12 aikaan Alina Vorokkova aloittaa nyt tässä mun perään sitten juhannuksen top 100 listan. Kaikkien aikojen kovimmat kesäbiisit tulossa. Ja mennään suoraan listaan siellä yksi, kun puhutaan allekirjoittaneen kesälistasta. Jos on ollut eilen vielä semmoinen fiilis, että on tyyntä ennen myrskyä juhannus aattona, niin tänään tulee räjähtämään. Muistetaan syödä, juoda kunnolla, muutakin kuin kuningasjuomaa. Pidetään toisista huolta ja ennen kaikkea naatitaan. JVGT Rappanaa Gran Turismo. Huomiseen. Ihanaa juhannusta. Moikka moi!

0: Radio Suomi Pop ja Saarisen lauantai.
1: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää viel helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

Sä katat taas kahdelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysillä samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Joho!
4: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi Nordea.

0: samsung.fi kautta etuohjelma. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot pikana.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Haalo?
8: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
8: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
8: Joo.
5: Siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
8: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
8: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista –

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
5: Mitä mainiota juhannuspäivää. Kuule, mikä siellä on meininki? Missä meet? Ootko mökillä? Ootko tien päällä? Ootko töissä mahdollisesti? Täällä hei juhannusneitona, Voronkovan Alina, ja käydään läpi teidän valitsemaa juhannuksen top 100 listaa. On ollut mahdollisuus vaikuttaa tuolla Suompopin suplassa ja kertoa, että mikä äänimaisema ja mikä biisi siitä tulee mieleen. Ja siitä ollaan kerätty sitten top 100 lista ja sitä lähdetään purkamaan sieltä peräpäästä eli satasesta ja kohti ykköstä. Jossain kohtaa tässä Tuuli Mattila myös hyppää mukaan studioon vähän tuomaan sellaista kepeyttä ja rentoutta, mutta mä haluan toivottaa sulle oikein mukavaa juhannusta ja startataan.
6: Sija 100.
5: Ja tasohan tässä listassa on kova. Eppu Normaali vuonna 85 pärähti soimaan ja Helsingissä kun oli toi Eppujen viimeisiä konsertteja, niin siellähän ihmiset alkoi itkemään ennen kuin yhtyä ehti edes soittaa.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
1: Sija 99.
2: Heti seuraavana Elinora ja Samuli Putron osuma Radio Suomi Popin top 100 juhannuslistalla. Ja otetaan hetken päästä myös vähän terkkuja meidän muilta juontajilta, jotka on tällä hetkellä nauttimassa Jussista.
3: Hei,

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putro osuma kappaleella ylsi Suomen Popin Top 100 juhannuslistalla. Siellä 99, näin te olitte äänestäneet. Täällä Vorokova Alina ja Ilkka Ihamäki oli laittanut meille vähän terkkuja.
1: Täällä hovimuusikko Ilkka. Mä haluan toivottaa kaikille Suomi Popin kuulijoille oikein hyvää juhannusta. Pysytään pinnalla, autoillaan turvallisesti. Eikä lannistuta, vaikka välillä sataisi vähän vettäkin. Sekin kuuluu suomalaiseen juhannukseen.
2: Sija 98.
0: Kiitos terkuista. Ilkka, meidän hovimuusikko Ilkka. Ja toivottavasti siellä, missä olet, niin paistaa aurinko. Jatketaan listaa eteenpäin. Tää on Maija Vilkkumaan kappale. Satumaa tango vuodelta 99.

0: Vuotta Maija Vilkkumaalta juhannuspäivään Satumaa Tangoa sieltä 98. Oikein kivaa lauantaita. Vietät sitä sitten viihteellä tai sitten lomalla töissä. Porukava Alina täällä seuraa pitämässä juhannuksen kunniaksi. Jatketaan hetken päästä Suomen Popin top 100 listaa. Siellä on seuraavana 97. sija. Arvaatko, mikä artisti voisi olla kyseessä?
1: Radio Suomi Pop.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.

0: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vampparit, limpparit, hodarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
7: Uni!
8: Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kaupoin.
10: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
10: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi lelu. Sammuta se, sammuta se!
14: Mulla on muovinapit!
10: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
15: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
16: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
17: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
18: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
1: Syyllinen.
0: Kadutteko te mitään?
1: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
0: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
3: Sija 97.
4: Homman nimi on se, että käydään Radio Suomi Popin Top 100 juhannuslistaa läpi. Ja tää on Portion Boysin. Sä et ole yksin. Minä täällä sun seurana, Voronkovan Alina. Kiva, kun oot siellä kuulolla.

0: Ihanaa kesäistä energiaa. Tuure Kilpeläinen, Kaihon Karavaani, Autio Saari, Radio Suomen Popin Top 100 listalla. Siellä 96. Alina täällä seuraa sulle pitämässä. Ja Tuure Kilpeläistä on mahdollisuus kuulla seuraan kerran ihan ilmielävänä torstaina 25. kesäkuuta tuolla Jyväskylän alueella. Siellä on tällainen Tähtiristeilyt 2026 MS Rhean oleva keikka. Ja toi on jotenkin ihanaa, kun on vaikka menossa jonnekin laivalle tai risselle, niin siellä on vielä sit sitä live-musiikkia. Mut sun ei tarvi lähteä nyt juhannuksena yhtään minnekään risselle tai festareille, nimittäin Radio Suomen Popilla täällä jatketaan listaa eteenpäin.
1: Sija 95.

Itse asiassa mulle tuli mieleen, mä olin joku 10 vuotta sitten risteilyllä juhannuksena ja yllätyin, että miten paljon muitakin lähti Tallinnaan samalla päivänä, koska jotenkin kuvittelin, että juhannus, mökki, kotoilu, se kuuluu yhteen. Hei, tää on Levi and the Leavings, Teuvo maanteiden kuningas. Jos oot tien päällä, niin tää biisi on omistettu sulle.

0: Popin top 100 juhannuslistaa käydään läpi. Lista, mihin sulla on ollut mahdollisuus vaikuttaa ja heittää oma biisisuositus. Niitä täällä soitellaan. Ja tää on lista sieltä 95. Levi and the Leavings, Teuvo, Maanteiden kuningas. Sellainen klassikko kappale. Mä sanoisin, että karaoken kulmakiviä. Kyllä tätä on rallateltu monta kertaa. Ja jos tälläkin hetkellä hoilailet rytmissä, niin sä oot kyllä sellainen 100% suomalainen, koska tämä kappale virtaa meidän veressä. Hei, jatketaan seuraavana listaa ja edetään jo 94 sijalle asti.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
2: Sija 94.

0: Sieltä 94 löytyy Ahti BM Tähdet Radio Suomi Popin Jussi listalta. Täällä Voronkovan Alina ja otetaan hetken päästä vähän juontajakollegojen toivotuksia juhannukseksi ja vähän, että missä sitä oikein mennään ja jatketaan tätä bilelistaa eteenpäin. Kiva, kun oot siellä kuulolla ja viettämässä juhannusta mun kanssa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta! Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu!
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
11: Kato! Se on jo kuljetuksessa.
12: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
13: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
14: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 -lista.
18: Mitä mainiota juhannuspäivää toivottaa sulle Suomipopin oma juhannusneito eli Vorokovan Alina. Hei, ollaan käyty läpi juhannuksen top 100 -listaa ja siihen sulla on ollut mahdollisuus laittaa näpit heilumaan. Vai miten se meni? No näpit on heilunut ja nyt heilutetaan niitä lanteita ja jalkoja. Siellä 93 löytyy Anssi Kela, Mikan Fajan BMW. Ja tämän kappaleen jälkeen otetaan Susanna Laineen terveiset juhannuksen kunniaksi.
19: Sija 93.

0: Mikan Fajan BMW. Anssi Kelalta ylsi lista sijalle 93 Radio Suomen Popin top 100 juhannuslistassa. Alina täällä sulle seuraa pitämässä ja otetaan mun juontajakollegalta terveisiä.
1: Tässä Laineen Susanna, hei. Mä toivotan oikein ihanaa juhannusta kaikille Radio Suomen Popin kuuntelijoille. Ja hei, muistakaa, ei mitään stressiä, jos sulla ei ole mitään ihmeellisiä juhannussuunnitelmia. Tai et ole siellä, missä kaikki tuntuu olevan juhannuksena, vaan oot vaikka itseksesi kotona ja katot telkkaria. Niin se on ihan fine. Juhannusta voi viettää just niin kuin itsestä tuntuu. Kiva juhannusta. Ja jos oot jossain juhlimassa, niin muista välivesi.
0: Ihana Suski. Hei, terkkuja Suskille sinne juhannuspäivään. Jatketaan me listan parissa.
2: Sija 92.
0: Sieltä meillä löytyy Yöyhtyeen Vie mut minne vaan. Ja kuten Susanna Laine tuossa jo sanokin, että jos sä et ole siellä, missä kaikki muut viettää juhannusta, niin me ollaan kaikki yksilöitä. Sä vietät just sun näköistä juhannusta, vaikka sieltä kotisohvalta käsin.

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
1: Sija 91.
2: Tää on nuorempaa ja tuorempaa musiikkia. Samuel, Hei Super Mario löytyy sieltä 91.

0: Juhannuslistalla Samuel, hei Super Mario, lista sieltä 91. Alina täällä ja tää biisi, tässähän on erikoinen tarina takana, koska Samuel yliopisto-oppilaana tekeekin musiikkia, mutta tämä Hei Super Mario oli vähän sellainen vitsillä tehty biisi, joka sitten laitettiin vaan tuutista ulos. Ja yllättäen se alkoi keräämään erilaisia tällaisia näyttökertoja ja videoita TikTokissa. Että monet alkoi käyttämään sitä Hei Super Marion kappaletta omissa TikTok-videoissa ja se alkoi orgaanisesti kasvaa niin paljon, että se nousi tosi nopeasti Spotifyn sinne kärkilistoille. Joten tämä on opetus meille kaikille, että vaikka jotain tekisi vähän vitsillä, niin usko silti ittees, koska se saattaa viedä sut erittäin pitkälle. Jatketaan Suomen Popin Top 100 juhannuslistaa ja sieltä löytyy PMMP:n matkalaulu.
1: Sija 90.

0: BMMPn matkalaulu sieltä 90 Radio Suomen Popin top 100 listalla. Alina täällä heittää sulle itse asiassa kippiksen, jos sulla on joku kylmä juoma siinä kädessä. Niin otetaan kulaus kesälle ja jatketaan hetken päästä Suomen Pop top 100 juhannuslistaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
3: Kaikkea on. Kaikkea on.
4: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä
8: nälkä. Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat Filet-piivit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
15: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
18: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
19: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
20: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
21: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
22: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
23: Juu, se etuovi siinä.
22: Katso taas.
23: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
22: Niin, no.
23: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
22: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
23: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
22: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
23: No enkä mennyt oikeasti mitään.
22: Se on moro.
0: No joo on pro.
1: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
2: Motonet Pro.
3: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
24: No, mä oon itse asiassa poltellut.
25: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
25: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
26: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
9: Mitä mainiota juhannuspäivää lauantaita Radio Suomi Popin taajuuksilta. Toivottaa Vorokovan Alina. Kiva, kun oot siellä kuulolla. Ollaan käyty tässä juhannuksen top 100 listaa, johon sulla on ollut mahdollisuus vaikuttaa. Ja jos kurkataan, että mistä kaikki lähti 12 tämä show niin sanotusti starttasi, niin Eppu Normaalin vuonna 85 oli sijalla 100 ja heti perään Elinora ja Samuli Putron Osuma. Viimeisimpänä kuultiin PMMP-matkalaulu. Se oli sijalla 90, mutta jatketaan listaa eteenpäin.
27: Sija 89.
9: Täällä meillä on naisenergia, kunnon sellainen artistileijona nimeltään Kaija K. Supernaiset.

0: Suomi-popin top 100 juhannuslistaa käydään läpi. Kaija K. Supernaiset siellä 89 ja seuraana vanhempaa tuotantoa, mutta erittäin juhannukseen sopiva Hectorin Juodaan viinaa. Se on siellä 88 Radio Suomi-popin top 100 juhannuslistalla. Kiva kun kuuntelet siellä. Täällä Voronkova Alina sun kanssa lauantaita viettämässä.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
2: Sija 88.

0: Tämä kappale on vuodelta 1990. Ja tämähän on sellainen biisi, joka sopii sekä tälleen päiväsoitossa että sitten yön pikkutunneilla. Radio Suomen Popin Top 100 listasijoitus 88. Ja listassa eteenpäin, kun katsotaan, niin Beemin Viimeinen tanssi seuraavana soitossa. Siinä Olavi Uusivirta fiittaamassa.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 lista.
2: Sija 87.

0: Mukavaa lauantaita, juhannuspäivää Radio Suomi Popilta, Alina täällä ja Beemin viimeinen tanssi sijalle 87 meidän top 100 juhannuslistalla. Sitä jatketaan hetken päästä. Siellä on, no just mä sanoin, että ainakin Arttu Viskari tulossa tuossa ihan vartin sisällä ja Eppu Normaalia. Kuullaan myös meidän aamulypsyn Juuso Muikun. Meidän edittipöydän sankari äänituotannosta oleva taikuri. Hänen juhannusterveiset.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mulla menee hermo!
3: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
2: Mikä Jobi?
3: J-O-B-I, Jobi.
4: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
5: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
6: Voi ei.

0: Hoverparkkiin.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Herra budjettiministeri!
7: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
8: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
9: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
10: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
11: Sukeltakaa syvemmälle.
12: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
14: No en nyt tiedä, onko.
13: Ai, ette oo.
14: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
13: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
14: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
13: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
17: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
0: Ei hätää!
5: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 euron lisä ale 100 euron ostosta. Lue lisää bauhaus.fi.
7: Tää hyvältä näyttää!
4: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
11: Suomalaisen juhannuksen soundtrack.
6: Kuuntelijalista.
11: Radio Suomi Pop.
16: Hei, siellä jos klikkasit just radion päälle, niin täällä Voronkovan Alina juhannusneitona Radio Suomi Popilla. Ja ollaan käyty top 100 listaa. Siellä 86, siellä on Eerinin Vanha nainen Hunningolla. Ja tämän kappaleen jälkeen meidän aamulypsyn äänituottaja ja mestari lähestulkoon kaikessa. Juuso Muikku lähettää meille lämpöisiä juhannusterveisiä omaan tuttuun hauskaan tyyliin.
3: Sija 86.

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
1: Aboutti rallaa tuossa puolivälissä. Tuuli Mattila myös saapuu tänne juhannusta viettämään meikäläisen kanssa ja jatkaa Top 100-listaa ihan ykköseen asti, mutta ei juosta asioiden edelleen. Siellä on vasta sija 85 seuraavana, mutta tässä vaiheessa otetaan Juuso Muikun terkut juhannuksen kunniaksi.
2: Terve kaikki Radio Suomi Popin kuuntelijat. Täällä puhuu Muiku Juuso, eli Aamulypsyn äänivelho, DJ Panda, mitä näitä nyt on. Haluan toivottaa teille loistavaa, mahtavaa, lämmintä ja ennen kaikkea turvallista juhannusta. Nautitaanhan nyt keskikesästä, kun se täällä taas kerran on. Hei hei!
0: Sija 85.
1: Voi kauniisti se Juuso Muikku toivotteli meille Jusseja, mutta jotta saadaan homma eteenpäin, niin Top 100 lista jatkuu. Eppu Normaali, Kitara taivas ja tähdet. Tässä on kyllä sitä kesäistä tunnelmaa. Nuotio vielä ja siihen ehkä ne muurikkaletut. No ne letut, mitkä paistetaan avotulella. Ne kyllä maistuisi. Ai että.

0: Leijona kuningas Elinoralta sieltä 83. Oikein mukavaa juhannusta. Elinora esiintyy tulevilla Suomen Pop-festareilla sekä Jyväskylässä että Oulussa. Toivottavasti me nähdään siellä. Meikäläinen on koko festareiden aikana duunissa tänä vuonna tuolla Jyväskylässä, joten tuha vetä se hihasta, jos oot siellä päin juhlivassa.
1: Leijona kuningas. Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
2: Sija 83.
0: Arvonraati, eli kuuntelijat on tämän listan tehnyt ja ihanaa, kun Arttu Viskarikin sieltä löytyy. Kyllähän Arttu Viskarin, tässäkö tämä oli, kuuluu suomalaiseen juhannukseen. Ja kyllä mä väitän, että pari muutakin hänen biisiin.

0: Tässäkö tää oli? Arttu Viskarin kappale Radio Suomen Popin top 100 lista sijalla 83. Jatketaan listaa hetken päästä Voronkovan Alinan kanssa. Ja nopsaa kun katoin, Arttu Viskari on tosi karismaattinen esiintyjä. Jos et ole nähnyt herraa vielä livenä, niin ehdottomasti tänä kesänä tee se. Ota kaveri messiin tai vaikka itsekseen. Mä oon kerran ollut festareilla ihan itsekseen ja alkuun se kuulosti jotenkin tosi pelottavalta ja jännittävältä, mutta loppupeleissä kun sä meet kattoon ja kuuntelee artisteja, niin se oli tosi jotenkin sellainen vapauttava fiilis ja kyllä siellä sitten mahdollisesti voi tutustua niihin muihinkin ihmisiin. Arttu Viskari esiintyy muun muassa 26. päivä kesäkuuta perjantaina Himoksessa iskelmäfestivaaleilla ja seuraavana päivänä lauantaina Porissa aito iskelmäfestareilla. Sitten heinäkuukin pitää sisällään aika monta paikkakuntaa. Siellä on Tuusula, Rovaniemi, Lappeenranta. Mä kattelen tuolta Viskarin Instagram-päivityksestä, minkä hän on pinnannut ihan ensimmäiseksi. Joten jos kiinnostaa, niin käy kurkkaa tuo päivitys, niin oot ajan tasalla, että missä Arttu pyörii tänä kesänä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
4: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Moodi!
10: Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kaupoin.
12: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
15: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
18: Toy Story 5 nyt elokuvateattereissa.
19: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
19: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
19: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Halo?
4: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: varma. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
10: Ihanaa, hei, kun kuuntelet Radio Suomi Poppia. Täällä Voronkovan Alina, ja mä sanon sulle, että seuraavat 3 biisiä, ne on sellaisia, että nyt sitä kaivattua energiaa tulee sun lauantaihin. Sieltä 82 ollaan jo siinä pisteessä. Halo Helsinki, Reivi Luola ja kohta myös Ettaa ja JVG:tä.
11: Sija 82.

0: Sija 81.
1: Biisi, joka ehdottomasti kuuluu Suomen kesään. JVG Raappana, Gran Turismo.

0: Yllättävän moni aloittaa näin juhannuksesta omat kesälomat, joten jos sä kuulut tähän porukkaan, niin onneksi olkoon, nauti siitä. Kyllä kaikki on vasta alussa, ei tarvi stressata, että milloin lomat loppuu. JVG Raappana, Gran Turismo, Radio Suomi Popin top 100 juhannuslistalla siellä 81. Ja toi seuraava kappale, se kyllä kolahti meikäläisen sydämeen, kun kuulin sen aika lailla ensimmäistä kertaa UMK-kisojen aikaan.
1: Sija 80.
0: Kyllä sä varmaan jo tunnistit, mikä kappale kyseessä. Hymyä sun lauantaihin. Tää on Etta, Million Dollar Smile.

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
1: Sija 79.
2: Nyt ylitettiin jo seiskalla alkava sijoitus. Lähettiin satasesta Radio Suomi Popin top 100 juhannuslistalla, johon sulla on ollut mahdollisuus vaikuttaa. Ja kaikkia näitä biisejä soitetaan vielä tämän päivän aikana. Ai että, tää on egotrippi matkustaja. Oikein mukavaa Jussia.

0: Egotrippi. Matkustaja juhannuspäivänä erittäin kovaa ainakin iskee meikäläiseen. Ja kun ihana notskia siihen kitaralla tää biisi soitettu. Ihanaa, ihanaa lauantaita täällä Voronkovan Alina. Ja jatketaan top 100 listaa hetken päästä. Siellä on muun muassa Zenkafeeta ja Cheekkiä soitossa. Te olette tehnyt erittäin kovaa duunia. Kuulijat on päässyt vaikuttamaan tähän top 100 biisi valintoihin. Ja nyt me soitellaan niitä täällä Alina sun kanssa lauantai vietossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
3: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
2: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
2: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Lidlin grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
13: Iso pääsoitto.
14: Halo, herra johtaja.
15: Moi Untamo, missä sä oot?
14: Autossa.
15: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
14: Puuilosta? En mä tiedä.
15: Ai, mitä et tiedä?
14: Niin, että viittiinko hakee.
15: Kuin niin?
14: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
15: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
14: Häh? Firman piikkiin?
16: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
17: Tule Puuiloon.
18: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
19: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
18: Juhu! Vaali!
20: Nonni.
21: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
22: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
23: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
24: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
25: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
26: Hei! Hehehehe. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
27: Sehän on huoltovalo.
26: Joo. Minne veis huolettavaksi?
27: Vie veholle.
26: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
27: Määräaikaishuoltoon.
26: Mitä?
27: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
26: Oikeesti?
27: Ihan oikeesti.
26: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 -lista.
2: Oikein ihanaa lauantaita, juhannuspäivää Radio Suomi Popilta Alinan kanssa vietät sitä. Jos oot hetken aikaa jo kuunnellut, ollut siellä linjoilla, niin tiedätkin mikä on homman nimi. Nimittäin juhannuksen kunniaksi sulla on ollut mahdollisuus vaikuttaa, mitä me soitetaan täällä. Ja tehtiin tällainen top 100 juhannuslista, johon sitten kuulijat on saanut heittää omia biisitoiveita ja lähdettiin kello 12 liikenteeseen. Siellä oli sijalla 100 Eppu Normaalin vuonna 85. Sitten heti seuraavana Elli-Noora ja Samuli Putron Osuma. Sitten on ollut Maija Vilkkumaata ja kuule, täällä on riittänyt menoa ja meininkiä. Mutta tämä seuraava biisi, mä olin erittäin onnellinen, kun mä näin, että sitä on äänestetty. Ja veikkaan, että se kolahtaa myös monen muunkin sydämeen. Se kuuluu myös juhannusperinteisiin, ainakin meikäläisillä. Siihen kuuluu yksi tarina, mutta mä kerron sen kohta. Kuunnellaan kuitenkin ekana se biisi. Eli Cheek, Timantit on ikuisia.
3: Sija 78.
4: Yeah. Anna mun olla se mies, miksikä mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin, mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiä. Anna mun säilyttää se voima mun sisällä, se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät tuo erikoisia ihmisiä. On yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori tyylikäs ja varakas, ne sanoo, et mä räppään vaan naiset autosta raasta. Mutsi kysyi, luuleks sä olevas James Bond? Sanoin, en mä tiedä, mut jotain samaa meis on.
5: Tää

0: Timantit on ikuisia Cheekiltä. Siellä 78 Radio Suomen Popin top 100 juhannuslistalla. Alina täällä ja mä kerroinkin tuossa, että yksi tarina liittyy tähän kappaleeseen. Ja kuten tiedät, kesä on usein sellaista rakkauden täyteistä aikaa. Ja toi biisi on vuodelta 2013. Mutta Cheekin biisit, nehän elää ihan tähän päivään asti, että ihan kun tässä ei ole 10-20 vuotta kohta mennyt, niin 2015 oli vuosi, kun mä tutustuin omaan tulevaan aviomieheeni. Ja meillä on siis juhannuksena vuosipäivä. Ja tänä vuonna, tänä päivänä, nimenomaan tänään 20. kesäkuuta, meillä on hänen kanssaan vuosipäivä 11 vuotta. Ja silloin, kun me tutustuttiin, niin oltiin Lahdessa, Lahden satamassa, juomassa jaffaa. Ja kaiuttimista kuului Cheekin Timantit on ikuisia. Joten ikuisesti pidän tätä ihanaa tarinaa ja biisiä ja Cheekkiä lähellä meikäläisen sydäntä. Hei, rakkauden täyteistä päivää myös teikäläiselle ja jatketaan meidän top 100 listaa.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
2: Sija 77. Jos puhutaan...

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
1: Sija 76.
2: Pientä hempeilyä myös tässä juhannuksessa. Just kerroin, kun tämä juhannus on mun ja puolison vuosipäivä ja sit soikin jo Anin, jos puhutaan totta. Mutta Jenka Fee aamuisin. Se on siellä 76. Tässä on loistava rytmi tässä biisissä.
3: Osta asunto, hoida koira, pidä pihaa vaimon kanssa.

0: aamuisin. Zen Cafe Radio Suomen popilla loistavaa lauantaita. Hetken päästä jatketaan meidän top 100 listaa. Teflareita, Hassisen konetta ja Olli Halosta sitä muun muassa. Ja otetaan terkut juontajakollegolta.
1: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot

0: Siivu.
1: Vahtera.
0: Kataja.
1: Pihlaja.
0: Mänty.
2: Tammi ja kuusi.
3: Kuusi mänty,
2: tammi ja.
1: Vahtera.
3: Haapakoivu, haapakoivu, raitaja.
1: Pihlaja.
3: Kuusi haapa ja lava leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi.
5: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
7: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
6: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
7: Aina Bauhausia puutarhaan.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
1: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
7: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
5: Sija 75.
6: Teflareitten Maradona löytyy sieltä ja tämä on jotenkin ihanan letkeä biisi. Sopivasti just silleen taustamusiikiksi tai hoilattavaksi yhdessä, vaikka laiturin nokalla. Kuule, päivä on vasta alussa.

0: 86. Kesä 86. Vai oliko se kesä 2026? Juhannuspäivä. Teflareitten Maradona ylsi sijalle 75 Radio Suomen Popin top 100 juhannuslistalla. Alina täällä sulle seuraa pitämässä ja Juho Keskitalo lähettelee meille vähän terkkuja.
1: No Juho tässä, moikka. Ja hei, ihan sairaan hyvää juhannusta joka ikiselle kuulijalle siellä. Sellainen vinkki, että juhannusaattona, kun oot kokoontumassa sukulaisten kanssa jonnekin, erityisesti jos oot sun kumppanin sukulaisten luokse menossa, niin alat silleen ajoissa jo valittelee sitä, että on vähän vatsakipeä ja pääkipeä, niin ehkä sit sellaisen tunnin, puolitoista, kun oot jaksanut katsella heitä, niin sä voit sitten tämän tekosyyn varjolla jo poistua ja lähteä tekemään jotain oikeasti hauskaa.
0: Kiitos. Kiitos Juho Keskitalo. Häneltä tulee pelkästään hyviä vinkkejä.
2: Sija 74.
0: Pitää vielä miettiä, että seisonko ihan ton Juhon vinkin takana, mutta tämän kappaleen takana seison ehdottomasti. Se on Hassisen kone Rappiolla.

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
1: Sija 73.
2: Täällä meillä on kesämies Olli Halonen kappaleella Pohjola. Ja jotenkin mulla on sellainen fiilis, että Ollia tullaan vielä kuuntelemaan tämän päivän aikana. Se oli suu.

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
2: Sija 72.
3: Jenni Vartiainen, En halua kuolla tänä yönä. Lista sieltä 72 Radio Suomi Popin top 100 juhannusbiiseissä mukana. Tässä on sitä läsnäoloa, rauhaa ja ripaus sitä rakkautta. Kappale vuodelta 2010, näin se aika

0: En halua kuolla tänä yönä. Jenni Vartiainen Radio Suomi Popilla lauantaita vietät yhdessä Alinan kanssa. Hetken päästä kuullaan Pikku Maistiainen Matka Floppaa podcastin juontajilta ja jatketaan meidän juhannuslistaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Ponnista, rakas. Ponnista.
11: Tuu, Jani, pois sieltä.
10: Ponnista, pää näkyy jo.
11: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
10: Kätilö?

0: ei täällä ole ketään kätilöä.
1: Mitä? Miten niin?
0: Kätilö! Mihin menit? Halo!
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
9: Ei hätää!
10: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 euron lisäale 100 euron ostosta. Lue lisää bauhaus.fi.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
13: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
12: Juhu!
14: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
15: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
16: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Älä huido. Ota off.
19: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
20: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
21: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
22: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
23: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
24: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
25: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
26: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
27: Mä Ruben. Ruben Vaara.
26: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
28: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
26: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
29: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
30: Sija 71.
31: Jos hyppäsit just radion äärelle, niin täällä soitetaan Radio Suomi Popin top 100 juhannusbiisejä, johon sulla on ollut mahdollisuus vaikuttaa. Ja ollaan sijalla 71. Sieltä löytyy Happoradion yksi klassikkokappale. Che Guevara ja Happoradio täyttää tänä vuonna Suomi Popin lailla 25 vuotta, eli juhlavuosi menossa.

0: tähän lauantai-päivään. Happoradio, Che Guevara, Radio Suomen Popin top 100 lista sieltä. 71, Alinan kanssa sitä käyt läpi. Suplasta löytää vaikka minkä näköistä podcastia, mitä voi käydä kuuntelemaan. Ja sieltä voisi nostaa yhden tällaisen matkafloppaa podin, jota pyörittää Anna-Kaisa ja Anne. He on siis ollut lentoemäntinä ja siis ovat nähneet maailmaa aika paljonkin. He otti tuollaisen pikkasen etumatkaa olevan juhannusjakson, jossa käytiin läpi erilaisia pahimpia kännimokia, mökkilokkeilijoita ja ärsyttäviä lapsia. Niin otetaan pikku maistiaine, että mitä tuolta jatkosta jaksosta voi kuulla.
1: Kerran kun tulimme mökille, vastassa oli auto pihalla. Terassilla oleskeli perhe. Lapset olivat uimassa ja mies grillaamassa. Kysyimme, että mitä he tekevät mökillämme.
2: Mitä?
1: He vastasivat, että olivat tulleet naapuri mökille, mutta kun siellä kaivettiin rantaa, oli naapuri pyytänyt heitä menemään meidän rantaan uimaan. Kuulemma ei haittaa.
0: Näinkin voi sitä juhannusta siis viettää vaikka naapurien rannassa, jos toinen niin sanoo. Mä en tiedä, mistä keksin ton lentoemäntä tittelin Anna-Kaiselle ja Anne-Marin niskoille, mutta he ovat siis enemmän tuolta matkaoppaista tuttuja ja TV:ssäkin esiintyneet. Löytyy tarinoita ja kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa Matkafloppaa Suplasta, heidän podcast.
3: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop. Sija 70.
4: Minä tunnen

0: Biisi, josta ei vauhtia puutu. Vauhti kiihtyy. Portti on pois. Myös Matti ja Teppo fiittaamassa Radio Suomi Popin Top 100 juhannuslistalla. Siellä on 70. 69 sijoituksella on tällä kertaa Jukka Poika, Souda Kesämies. Siinä myös Elastinen fiittaamassa.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 lista.
2: Sija 69.

0: Suomi-popin top 100 listan siellä 69 Jukka Poika, Souda Kesämies. Täällä Voronkovan Alina ja mulla olisi sulle juhannustaika, etenkin jos oot mies oletettu. Nimittäin juhannuksena kun pyörii kaatokännissä 3 päivää pitkin mökkimaita, sit juoksee ilman housuja naapurin mökille ja takaisin sit kuseksii vielä sinne nuotioon, niin tällöin voi nähdä tulevan ex-vaimonsa.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
2: Sija 68.

Eppu Normaali, murheellisten laulujen maa, Radio Suomen Popin top 100 listalla 68 ja juhannustaikoja, niitä jatketaan ihan hetken päästä. Kuunnellaan kuitenkin, fiilistellään tää Epun biisi loppuun.

0: No joo, tuossa käytiin vähän noita juhannustaikoja läpi. Erityisesti miehille oli oma vinkki, kun kaatokännissä pyörii useamman päivän ja sitten pyörii ilman housuja naapurin luona ja tulee koti jo kohti, niin saattaa nähdä sen ex-vaimonsa. Mutta sitten naisille olisi myös tällainen juhannustaika, nimittäin kun juhannusyönä ryyppää maskarat takaraivolle, käyskentelee ilman rihman kiertämää pellossa ja samoissa tamineissa sammuu lähteen reunalle nelinkointin, niin silloin voi maaliskuussa putkahtaa pulla uunista, eikä sulhasesta ole hajuakaan. Näitä juhannustaikoja, niitähän on. Kuule vaikka kuinka paljon. Just tämän viikon aikana omissa iltalähetyksissä käytiin myös läpi ja siellä oli viestejä tullut, että osa heittää sen hopeakolikon kaivoon, osa kierii siellä pellossa alasti. Ja jatketaan vielä näitä juhannustaikoja tuossa tasan jälkeen sekä jatketaan meidän top 100 juhannusbiisilistaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Noi, nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
8: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
9: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Kärkkäiseltä löytyy
12: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
14: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lempari, suuntana sittari.
15: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
16: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
17: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
18: Ai sulle?
17: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
18: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
17: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet. Motonet.
21: Anteeks. Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
22: Sähän oot alasti.
21: Enkä ole. Onhan mulla housut.
22: Missä sun paita on?
21: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
22: Siis mitä?
21: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
23: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
0: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
24: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
25: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
26: Ilo, kun oot siellä kääntänyt Radio Suomi Popin päälle Voronkovan Alinan kanssa. Vietät juhannuspäivää, oikein mukavaa sellaista. Täällä on kuulijoitten valitsema Top 100 lista, mitä ollaan sitten pyöritelty. Ja 12 lista lähti käyntiin. Ollaan nyt pisteessä 67. Biisi, joka löytyy sieltä, on Hugo. Taulut. Ja ton kappaleen jälkeen mä kerron sulle lisää noita juhannustaikoja, mitä on matkan varrella kehitelty. Ja ehkä vielä niistä ne oudoimmat. Ei mitkään perusalasti pellossa pyörimiset, vaan oikeasti sellaiset, että hetkonen, mikä juttu tää oikein oli?
27: Sija 67.

Toivottavasti sun juhannus on täyttänyt kaikki odotukset. 20. päivä kesäkuuta ja Radio Suomi Popin top 100 juhannuslistaa kuuntelet. Hetken päästä edetään jo sijalle 66, mutta ennen sitä lupailin näitä juhannustaikoja, etenkin vähän erikoisempia, niin tällaisia on bongannut. Nimittäin kävele takapuoli edellä kohti puupinoa saunaan mennessäsi. Se, millaiseen halkoon takapuolisi osuu, kertoo, millainen tuleva kumppanisi on. Jos halko on kal...

0: halkaistu, kyseessä on varattu tai leskeksi jäänyt rakastaja. Ja jos kokonainen halko, saat kumppanin täysin omaksesi. Ja sitten toinen vinkki oli myös tällainen, että juhannuskokon savun pitäisi kääntyä siihen henkilöön päin, joka pääsee seuraavaksi naimisiin. Joten jos siellä on vielä saunahommia tai kokkoa mahdollisesti näin lauantaina, niin otahan opiksi.
1: Sija 66.
0: Tuosta kokon savusta mulle tulee mieleen. Lapsuudessa mun äiti aina opetti, että pitää näyttää sellaista eräänlaista käsimerkkiä. Ei nyt keskisormeen, mutta silleen, että sä laitat ton peukalon tohon keskisormen väliin ja etusormen väliin. Ja sit sä näytät sitä merkkiä jonnekin muualle ja sit sä sanot, että sinne minne minä osoitan, niin sen savun pitää mennä pois. Ja siis tarkoittaa ihan vaan sitä, että se savu ei tulisi sun omiin silmiin, koska se on niin inhottavaa ja sit tulee niitä kyyneleitä. Tää on Dingon autiotalo.

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
1: Sija 65.
2: Ei se olisi kuule juhannus tai mikään, jos Arttu Viskari ei soisi radiosta. Suomi Finland perkele, sen ootte äänestänyt sijalle 65.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomi, Finland, perkele.
1: Arttu Viskarin yksi tuoreimpia kappaleita ja heti kuule pääs tämän juhannuksen top 100 listalle Radio Suomi Popilla. Näihin biiseihin sulla on ollut mahdollisuus vaikuttaa ja tänään ollaan sitten nautiskeltu kuulijoiden valinnoista. Jatketaan tota listaa hetken päästä ja käydään vielä muutama tollanen juhannustaikomus läpi, koska mä oon nyt netin syöväreistä löytänyt aika pari hyvää.
2: Radio Suomi Pop.
3: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin, no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
6: No, nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antti synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold luottokortilla.

0: ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
2: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana.

0: Saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu. Sale.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
11: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
12: Nopsaa tässä, kun somesta katoin, mitä ihmiset tekee juhannuksena, niin ainakin Instagram-storien perusteella tosi monet on lähtenyt jonnekin päin maata landelle nautiskelemaan siitä luonnosta ja rauhasta. Niin se kuuluukin. Siihen vielä hyvä musiikki, seura, mahdollisesti sauna, laituri. Ei muuta ihminen tarvikkaa. Mutta kuule, jos et ole päässyt nyt nauttimaan vapaista juhannuksena, niin meikäläinenkin on täällä raskaan työn painaja, ei vaan nauttimassa teidän tekemästä Top 100 juhannusbiisilistasta ja jatketaan sitä.
13: Sija 64.
12: Biisi, joka kuvastaa varmasti jokaista juhannusneitoa ja herrasmiestä. Mehän ollaan kaikki puhtosia pulmusia, ainakin sen saunan jälkeen, jos ei muuten. Tää on Nylon Beat, kappale Syytön.

0: Artisti, kuka on ainakin vahvoilla tuolla tien päällä, Stig Roy Orbison, ajelee koko yön. Jos sullakin on ollut kaikenlaista reissua juhannuksen ympärillä, niin ymmärrän hyvin. Se on vähän sellainen aika, että otetaan jostain summamutikasta se Airbnb-mökki ja sitten ihmetellään, että joo, että sinne ajaa jonkun 3-4 tuntia per suunta ja puolet juhannuksesta saa istua auton kyydissä. Mutta oot sä sitten auton kyydissä tai sitten laiturin nokassa, niin hyvää musiikkia. Sitä jatketaan myös seuraavana.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop. Sija 62.
0: Roope Salminen ja Koirat löytyy täältä. Motherfucking Darra, olkaa hyvä.

0: Väärään aikaan Ahdin kappale, jossa Hugo fiittaamassa siellä 61 Suomi-popin top 100 juhannuslistalla. Jatketaan sitä hetken päästä sekä, tiedätkö sen kasvin, saniainen, sellainen kukaton kasvi, niin siihen liittyvä taikausko tulee myös minulta kohta, jos sä tiedät, että sun mökin laidalta tai jostain sun alueelta löytyy saniaisia, niin kannattaa käydä poimimassa, koska niillä uskotaan olevan eräänlaista taikavoimaa. Tästä pian lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mulla menee hermo!
3: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
2: Mikä Jobi?
3: J-O-B-I, Jobi.
4: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
5: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Center.
8: Moihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan. Yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
16: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
18: No en nyt tiedä, onko.
17: Ai, ette oo.
18: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
17: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
18: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
17: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Haalo?
20: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
19: Jep.
20: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
19: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
20: Joo.
19: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
20: Mikä?
19: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
20: Oikeasti?
19: Ihan oikeasti.
21: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
22: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
21: Nonni, lähetäänkö laivalle?
23: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
24: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro.
0: Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
24: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
24: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
25: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
26: Moikka moi, täällä Alina. Sulle seuraa pitämässä juhannus lauantaina. Käydään läpi top 100 listaa, jota kuuntelijat on päässyt tekemään. Ja ollaan edetty listassa jo aika pitkälle.
27: Sija 60.
26: No moro, mikäs se sieltä lähti? Peto on irti. Aatti Tuisku, one and only tähän Jussiin.
28: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki, ja käyn sanon sille, että
29: laita Hathaway soimaan.
28: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: Sija 59.
1: Juha, Juha Tapio, Juhannus. Kaikki me ollaan vähän juhia tänään. Tää kappale on Sinun vuorosi loistaa. Oikein mukavaa juhannusta.

0: Ennen kuin jatketaan tätä Suomipopin top 100 juhannuslistaa, niin mulla oli täällä juhannustaikoja. Mä puhuin niistä saniaisista. Sellainen kukaton kasvi, vihreä, kyllä sä tiedät sen. Jos sulla kasvaa sitä jossain lähettyvillä, niin sen uskotaan kukkivain vain juhannusyönä. Jos tähän kukkivaan saniaiseen törmää, tulee kukka poimia tosi nopeasti, sillä kukalla uskotaan olevan taikavoimia. Eikö se juhannusyö kuitenkin ollut toi edellisyö? Mutta mä veikkaan, että saatto ihmiset olla joko nukkumassa tai sitten ei vaan kyenny menemään sinne metikköön katsomaan, että onko ne siellä puhjennut kukkaa vai ei. Mutta käypä tänään vilkaisemassa, että onko saniaisissa jonkunnäköistä kukintaa ilmestynyt. Mä muistan, että saniaisessa on siellä kääntöpuolella niitä mustia sellaisia siemenen näköisiä outoja juttuja. Aikoinaan mä luulin, että ne on jotain ötököitä, että niihin ei saa koskea, mutta ne taitaa olla ihan saniaisten siemeniä. Mutta jos näet kukkivan saniaisen, niin ihmeessä käy nappaamassa, niin se tuottaa sulle onnea.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
2: Sija 58.
0: Joensuusta länteen suunnataan seuraavana JVG:n ikuinen vappu.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
1: Sija 57.
2: Klamydialla on keikkoja nyt tulevana kesänä, muun muassa Hyvinkäällä, Lappeenrannassa ja Oulussa. Heidän sivuiltaan klamydia.fi löytää kaikki aikataulut. Tämä on pienen pojan elämää.

0: Pienen pojan elämää, klamydia. Suomen popin top 100 lista siellä 57. Jatketaan listaa hetken päästä ja kerro, että mikä huvipuisto palvelee myös tänään juhannuksena.
1: Radio Suomi Pop.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No.

0: Ota tuosta. Tämä on siis tämmöistä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöistä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 euron lisäale 100 euron ostosta. Lue lisää bauhaus.fi.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
7: Vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari!
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
9: On paras paikka päällä maa!
10: Isi! Iskä!
11: No?
10: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
11: Siis, mitä?
10: Niin, että mitäpä siihen sanot.
12: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin Launea.
14: Launea.fi.
16: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
17: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
16: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
18: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
16: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
19: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
2: Sija 56.
8: Lauantai-päivä ja Radio Suomi Pop Top 100-lista. Ei ole minnekään kiire, vähän kuin tässä Nelly Matulan biisissä, Hitaammin hautaan.

0: Sija 55.
1: Tässä kun Olavi Uusivirta kyselee, että ollaanko tämä kesä näin, niin sen verran voin vinkata, että tänään on ollut huvipuistot auki Suomessa. Muun muassa Linnanmäen sivuilla lukee, että siellä ollaan ihan auki, jos haluat vielä lähteä huvittelemaan.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
1: Sija 54.
2: Ultimaattinen kesäkappale, joka sopii täydellisesti tilanteeseen kuin tilanteeseen, etenkin juhannukseen. 20. päivä kesäkuuta ja Radio Suomi Popilla soi Pojun Poika Saunoo. On se kuule Kultaleijonille omistettu.

0: Poika saunoo pojulta Radio Suomen Popin Top 100. Juhannus biisi lista siellä 54 kuulijoiden tekemä lista, jota mennään hetken päästä eteenpäin ihan sinne ykköseen asti. Mikäköhän on koko listan ykkösbiisi? Se jää kuultavaksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
3: Joo,
2: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Bauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää bauhaus.fi.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
13: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
14: Vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
15: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
16: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
17: Mitä?
16: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
17: Mitä?
16: Parkkeerausmokia.
18: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuilloon.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
9: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
10: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
11: Syyllinen.
10: Kadutteko te mitään?
11: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
10: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
12: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
13: Niin ihanasti toi sauna sihahti juhannuspäivänä. Radio Suomen Popin top 100 listaa jatketaan.
14: Sija 53.

Sannin kappale 2080-luvulla Suomen Pop Top 100-lista sijalla 53 ja listalta 52 löytyy Teflon Brothersin Pämppää, jossa sahamies fiittaamassa.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 -lista.
1: Sija 51.
2: Sieltä löytyy Yö-kappaleen Likaiset legendat. Ja mä muistan, kun oli itse teini tyttö siinä ripari-iässä ja rippileirillä kuuli tän ekaa kertaa. Ja jotenkin mä olin ihan silleen, että oo, Likaiset legendat, että tää on niin sellainen tuhma biisi ja minä alaikäisenä pääsen kuulemaan sen. Sen oot äänestänyt sijalle 51.

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
1: Sija 50.
2: Ultimaattista kesäsoundia. Valvomo, mikä kesä. Ja pikkasen kattelin, että Tuuli Mattila on saapunut myös tänne studioille, joka ottaa koppia hetken päästä ja kuljettaa sut sinne lista ykköseen asti. Tehdään kapulan vaihto, mutta nyt nautitaan Valvomosta.

0: voittaa listan. Puolivälissä ollaan, Valvomo, mikä kesä, siellä 50. Ja mun osalta mä haluan toivottaa sulle mukavaa lauantain jatkoa. Tuuli Mattila ottaa koppia nyt loppulistasta ja kuljettaa sun sinne ihan ykköseen. Kannattaa olla kuulolla. Tuossa heti siellä 49 aikaa erittäin villi ja juhannukseen sopiva kappale. Mä lähden nytten sinne laiturin nokkaa ja otan ehkä limpparin tai toisenkin. Tai katsotaan, että innostuuko Espoon rouva nappaamaan jotain vahvempaa. Kuullaan taas ensi viikolla ja ihanaa juhannusta. Moi moi mun osalta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mulla menee hermo!
3: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
2: Mikä Jobi?
3: J-O-B-I, Jobi.
4: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
5: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. vikingline.fi

0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat -filee-pihvit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai, joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
11: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
13: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: maku. Keiju. Päällimmäisenä maku.
1: Moodi!
2: Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moodi, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
8: Mulla on muovinapit!
4: Toy Story 5 nyt elokuvateattereissa.
9: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Neffisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netfisor.fi.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
12: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
11: Mut miksi aina meidän pihassa?
12: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
11: Siis mitä?
12: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
15: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
16: Sija 49.
17: Kiitos Alinalle. Tuuli Mattila ottaa tästä vaiheessa koppia tästä listasta. 49 sijalla villieläin Ramses. Päästään kultajuhlatunnelmaan vuoteen 2022.

Ramses ja Villi Eläin, siellä 49. Tämä biisihän julkaistiin vuonna 2021, mutta tämä toimi Leijonien pukukoppibiisinä ja oli myös isossa roolissa kultajuhlissa vuonna 2022.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
1: Sija 48.
2: Sieltä 48. Aivan ihana biisi Pariisin keväältä. Kesäyö. Toimii jo loistavasti näin juhannuspäivänä.

0: Ihanaa juhannusta, Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Juhannus seurana tonne iltaan saakka. Pariisin kevät ja kesäyö oli siellä 48 juhannuslistalla. Mitäs löytyy 47 sieltä? Kuunnellaan se nyt.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
2: Sija 47.
0: Nyt päästiin asiaan. Tää on kääriä. Kääriähän löytyy tältä listalta enemmänkin. Tää on sija 47 ja vantaalainen. Meikä vanhana vantaalaisena tästä erittäin paljon tykkään. On tiksi.

0: 47 juhannuslistaa. Toi Beep-rallin ajaminen, se on kyllä hieno lajista. Mökeillä tai maaseudullahan sitä enemmän harrastetaan. Ja Vantaalla tietysti, muistan itsekin nuoruudesta. 46 ja seuraavaksi.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
2: Sija 46.
0: Neljä ruusua. Missä vaan lähti soimaan. Se on upea biisi jotenkin tommosesta. On niin rakastunut, ettei saa edes unta ja sitten vaan rakastellaan joka paikassa. Jos sä haluat itelles yhtä ihanaa meininkiä, niin 7 kukkaa laita tonne luonnon kukkaa tyynyn alle. Mutta kato, ettei siinä ole mitään öttiäisiä, niin ei sit keep

0: Aivan ihana, neljä ruusua, missä vaan. Siellä 46. Seuraavaksi mennään siellä 45 ja sieltä löytyy erittäin tanssittava kappale. Toimis vaikka perinteisissä juonnustansseissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
8: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
12: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
13: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
14: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
15: Sehän on huoltovalo.
14: Joo. Minne veis huolettavaksi?
15: Vie veholle.
14: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
15: Määräaikaishuoltoon.
14: Mitä?
15: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
14: Oikeesti?
15: Ihan oikeesti.
14: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
16: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: Herra budjettiministeri!
18: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
19: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
20: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
21: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
22: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. IKEA. Kotona käy kaikki.
23: Suomalaisen juhannuksen soundtrack.
24: Kuuntelijalista.
23: Radio Suomi Pop.
25: Sija 45.
0: Nyt voi laittaa jalalla koreeksi juhannuksen kunniaksi. Tää on Komiat ja Kaiho Sielu. Siellä 45. Tuuli Mattila täällä sun kanssa viettää juhannusta. Ihan kohta Kaija Koota muuten. Seuraavaksi siellä 44.

0: ja Kaiho sieluu. Löysitkö tanssin iloa siellä? Toivottavasti. Seuraavaksi ja 44 ja Kaija K.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista. Sija 44.
0: Kaija K ja Vapaa lähti soimaan. Tää on ihana voimauttava biisi. Varsinkin jos on parisuhdekriisiä tai muuta, niin kuuntele nämä sanat. Nää tuo kyllä voimaa.

0: vapaa Suomi-popin juhannuslistalla, siellä 44. Toivottavasti, jos sulla on minkäänlaisia haasteita elämässä tai parisuhteessa, sait voimaa tästä biisistä. Seuraavaksi sellainen legendaarinen biisi, että oksat pois.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
2: Sija 43.
0: Juise Leskinen. 15 yö. Siellä 43.

0: Luisa Leskinen. 15 yö. Ei tiedä missä herää. Joskus siinä voi käydä niin, jos juhliminen lähtee niin sanotusti vähän laukalle. Siellä 42 seuraavaksi. Siellä on uudempaa musiikkia. Sieltä löytyy. Paljastetaan nyt Aisa Keljot. Ai että.
1: Radio Suomi Pop.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
7: Hei! Hei hei hei hei hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: Enkä mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
12: Ei hätää!
13: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 euron lisä ale 100 euron ostosta. Lue lisää bauhaus.fi.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fiissä.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
17: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
19: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, kammi.
20: Ja vaahtera. Haapa.
19: Koivu.
20: Haapa.
19: Koivu. Raita
20: ja pihlaja.
19: Kuusi.
20: Haapa.
19: Ja lava.
20: Leppä. Tuomi.
19: Koivu.
20: Vahtera.
19: Kataja.
20: Pihlaja.
19: Mänty.
21: Tammi ja kuusi.
22: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
20: vahtera.
22: Haapa, koivu, raita ja
20: pihlaja.
22: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
23: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
22: Metsien Suomi.
24: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.
25: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP Vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
26: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
27: Syyllinen.
26: Kadutteko te mitään?
27: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
26: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
28: Herra budjettiministeri!
29: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Budgetsportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Budgetsport.fi.
30: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjouushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaannu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
0: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack.
2: Kuuntelijalista.
1: Radio Suomi Pop.
3: Sija 42.
4: Hyvä

0: Kaisa Keljot. Ai että, onhan se hyvä päivä olla minä ja sinä, kun on juhannus ja kaikkea. Voi vitsi, kun nättiin. 41 seuraavaksi ja nyt tulee sellainen biisi, että laitahan volat kakkoon.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 -lista.
2: Sija 41.
0: Mä olin 20, kun tää biisi tuli ulos. Mikä kädessä olit? Se oli vuosi 2006. Tää on Elastinen. Anna soida.

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
1: Sija 40.
2: Mä rakastan vain elämää -ohjelmaa. Tää biisi on yksi syy niistä. Neljännellä tuotantokaudella Antti Tuisku teki Viki Rostin biisistä aivan mielettömän version. Ja tää biisi on tietenkin mikään muukaan kuin 100 salamaa.

0: Anatude voisi kyllä mun mielestä tehdä jonkun comebackin, olisi se niin siistiä päästä joraa hänen tahdissaan festareilla. Mutta jos ei festareilla, niin ainakin radiossa kuullaan. Seuraavaksi mennään siellä 39 ja sieltäkin löytyy artisti, joka on jo uransa pistänyt pakettiin.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 -lista.
2: Sija 39.
0: Cheekin sokka irti samannimiseltä albumilta.

0: ja sokka irti. Toivottavasti sullakin on sokka sopivasti irti näin juhannusta, kun vietetään. Ja juhannuslauantai, juhannuspäivä. Ai vitsi, miten nättiä. Siellä 38 seuraavaksi ja sieltä löytyy Beemiä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit,
4: simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.

0: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Ei musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: No miltä ne putket näyttää?
10: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
9: Joo.
10: Ei mitään isompaa.
9: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
10: Aivan.
9: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
10: Noin, tähän... valmista.
9: Oho.
10: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
9: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
10: voinut. Se on moro.
9: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
14: Joo, tietty.
13: Ja huudat sitten kovaa seis.
14: Joo, joo, totta kai.
13: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
16: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
17: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
18: Sehän on huoltovalo.
17: Joo. Minne veis huolettavaksi?
18: Vie veholle.
17: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
18: Määräaikaishuoltoon.
17: Mitä?
18: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
17: Oikeesti?
18: Ihan oikeesti.
17: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
19: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
20: Sori, saanko lainata sun suihkua?
21: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
20: Juh, mä voin ottaa.
21: Onko sun suihku rikki vai?
20: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
22: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
23: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
24: Ei olla koskaan nähty.
23: Eikö? No keitä te sitten ootte?
24: Me ollaan uutuusjuomia.
23: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
24: No S-Marketista tietysti.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
27: Sija 38.
28: Tuuli Mattila sun kanssa juhannuksen vietossa. Tää biisi on ihana biisi siitä, että muiden odotukset voi joskus...

0: Päiviä syntymäpäivä. Sija 38 Top 100 juhannuslistalla. Tuuli täällä sun kanssa. Nyt kuunnellaan vähän, laitetaan pikkasen niinku jorausmoodi päälle. 37 sija.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
2: Sija 37.

0: Ihana Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Jos sulla on joku mieli tietty siellä juhannuksen vietossa, niin käypä huikkaamassa.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop. Sija 35.
0: Viimeistä keikkakesää viettävä Eppu Normaali. Nyt siellä 35. Tahroja paperilla.

0: Eppu Normaali, tahroja paperilla. 50 tarinaa epuista podcast, joka on Satu Kotosen luotsaama, jossa on eri julkisuuden henkilöt kertoo omia Eppu Normaali-kohtaisia tarinoitaan. Löytyy Suplasta. Käypä sieltä kuuntelemassa. Jatketaan listaa ihan just siellä 34 Haloo Helsinkiä luvassa.
1: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
10: Sähän oot alasti.
9: Enkä ole. Onhan mulla housut.
10: Missä sun paita on?
9: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
10: Siis mitä?
9: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
13: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
14: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
8: Sija 34.
9: Halo Helsinki ja baby. Ai vitsi, tää on yksi Halo Helsingin parhaimpia biisejä ikinä, jos multa kysytään. Ihanaa juhannusta.

0: Halo Helsinki ja Baby Suomi Popilla. Tänään Himos Jusa juhannuksessa esiintyy myös. Onkohan siellä tää biisi soinut tänään tai soimassa? En ihan tarkkaan tiedä monelta se heidän keikka siellä on. Sija 33 seuraavaksi. Sieltä löytyy Jenni Vartiaista.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
2: Sija 33.
0: Jenni Vartiaiselta, missä muruseni on? Siellä 33 juhannuslistalla. Seuraava keikka onkin Kouvola Viinijuhlilla 26.6. perjantaina.

0: Jenni Vartiainen, missä muruseni on? Tämä biisi julkaistiin vuonna 2010. Sitten on 16 vuotta aikaa. Vitsi, aika menee nopeasti. Juhannuskin mennyt jo niin nopeasti. No on tässä vielä kuule hyvä ilta-aika ja huomennakin monella vapaa päivä. Sija 32 seuraavaksi. Sieltä löytyy Kuumaa.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
2: Sija 32.

0: 32 juhannuslistalla. Kuumalla on pitänyt kiirettä, he oli himos juhannuksessa ja Tahko juhannusjuhlillakin eilen esiintymässä. Ehkä tänään on sitten päässyt pojat vähän viettää myös itse juhannusta. Seuraavaksi ja 31.
1: Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Grillaajan tulikuumalinja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Moni! Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moni, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
8: Mulla on muovinäpit!
4: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
9: Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
15: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 -lista.
16: Sija 31.

0: 30 onkin sitten Pate Mustajärveä ja on kyllä komea kappale.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop. Sija 30.
0: Oli pakko katsoa vähän, että miltä ukkometso näyttää Googlesta ja on kyllä komea lintu. Tää biisi on vuodelta 2000, eli 26 vuotta sitten julkaistu.
2: Ollellaan siinä kuusen alla, seisoo vielä mökki paikallaan. Kun ostokeskus

0: Kauttajärveltä. Siellä 30. Seuraavaksi siellä 29. Sieltä löytyy Robin Pakkaleenilta Häitä pidelly.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
2: Sija 29.

0: Robin Pakkaleen häitä pidelly Suomi Popilla Tupe fiittaamassa. Tää on siellä 29 top 100 juhannuslistalla. Ootko sä pääsemässä tai menossa tänä kesänä johonkin häihin? Tai ootko kenties itse menossa naimisiin? Mennään siellä 28 seuraavaksi.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
2: Sija 28.
0: Piti äsken sanoa, että jos oot menossa naimisiin, niin onneksi olkoon. Tää on portion pois ja kyläbaari.

0: mieleen, meidän mökin lähellä on kans semmonen kyläbaari ja se on kyllä ihan paras mesta ikinä. Ne on niin jotenkin, kaikki tuntee kaikki ja se on jotenkin hieno meininki. Hieno meininki on myös biisissä, joka on siellä 27 ja sieltähän löytyy Petri Nygårdia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Älä huido.
9: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallinnassa.

0: osoitteeseen pelaamaltilla.fi.
1: Halo?
2: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
1: Jep.
2: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
1: Käytitkö Veholla määrä?

0: riittää. Kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
5: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit, simparit,
2: grillit, lempparit, suutana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
5: Sija 27.
6: Tällä biisillä lähtee bileet kun bileet käyntiin. Tää on Petri Nygård ja Selvä päivä. Toivottavasti.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
1: Sija 26.
2: Se on juhannus vaan kerran vuodessa ja silti mun mielestä on ihan ok viettää juhannusta verkkarit jalassa. Niin kuin tässä biisissäkin kannustetaan. Levi and the Leavings, Pohjois-Karjala. Hieno biisi. Suoraan 80-luvulta asti tullut tähän päivään ja edelleen toimittelee oikein loistavasti. Tämän jälkeen tulossa

0: Levi and the Leavings, Pohjois-Karjala, siellä 26 juhannuslistalla. Top 100 listaa mennään eteenpäin, seuraavaksi sija 25. Kaukua ja 10 000 tuntia seuraavaksi soitossa. Ja toihan on sellainen biisi, millä Kaukua breikkas isosti.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
1: Sija 24.
2: No niin, 24 sieltä löytyy tietenkin Dingo ja Levoton tuhkimo. Jos sulla on karaokea nyt juhannuksena, niin tää on erinomainen biisi sitäkin ajatellen. Ihanaa juhannusta.

0: Vaton tuhkimo kuuluu juhannukseen aivan ehdottomasti. Toivottavasti sulla on ollut tähän mennessä mukava juhannus. 23 sijalla top 100 juhannuslistaa mennään seuraavaksi. Sieltä löytyy duetto Benjaminilta ja Bessiltä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
4: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
3: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
4: Mitä?
3: Niin, grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
3: Lidlin grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Halo?
10: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
9: Jep.
10: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
9: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
10: Joo.
9: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
10: Mikä?
9: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
10: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
11: Puhuilo, miten voin auttaa?
12: Moi. Mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano.
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyitkö vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha. No, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puhiloon.
15: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
16: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
15: Juhu!
17: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
2: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
12: Sija 23.
7: Tää biisi on Benjaminin ja Bessin upea duetto Paremmin kuin kukaan muu. Aivan loistavaa juhannusta.

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
1: Sija 22.
2: Loistava bändi Apulanta, joka myös Suomi Pop-festareilla aina joka vuosi esiintyy, tänä vuonnakin Jyväskylässä lauantaina. Valot pimeyksien reunoilla on

0: apulanta ja valot pimeyksien reunoilla. Upeat sanat tässä biisissä. Seuraavaksi sija 21 ja sieltä löytyy aivan ihana biisi Juha Tapiolta.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
2: Sija 21.
0: Juha Tapio, tykkään susta niin, että halkeen on siellä 21. Tää on semmonen biisi, että jos kitaraa soitat, niin opettele kuule ja laulappa jollekin.
3: Puistossa penkki

0: Aivan ihana Juha Tapio. Tykkään susta niin, että halkeen. Siellä 21. Siellä 20 mennään Arttu Viskarin mukana mökille. Tää on juhannuksen top 100 lista. Tuuli Mattila täällä sun kanssa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Mulla menee hermo!
6: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
5: Mikä Jobi?
6: J-O-B-I, Jobi.
7: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
8: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
9: Herra budjettiministeri!
10: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
11: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
12: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
17: On paras paikka päällä maa.
18: Isi. Iskä!
19: No?
18: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kans karttingradalle?
19: Siis, mitä?
18: Niin, että mitäpä siihen sanot.
20: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
21: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
22: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
23: Syyllinen.
22: Kadutteko te mitään?
23: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
22: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
24: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
25: Me naiset!
26: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia?
27: Hä? No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
28: Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
29: Sehän on huoltovalo.
28: Joo. Minne veis huolettavaksi?
29: Vie veholle.
28: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
29: Määräaikaishuoltoon.
28: Mitä?
29: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
28: Oikeesti?
29: Ihan oikeesti.
28: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
30: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
31: Vamparit, limparit, hoidarit, simparit...
0: kaikki juhannuksen kohokohdat, Sittari hoitaa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
5: Sija 20.
9: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mutsi

0: Kitty. Tää sopii niin hyvin juhannukseen. Siellä 20. Seuraavaksi ja 19 juhannuslistalla. Ja jos oot nyt juhannushäitä viettämässä, niin sitten ainakin sopii sun tunnelmiin.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop. Sija 19.
0: Tää on JVG ja Häissä. Sijalla 9.

0: VG ja häissä Suomi-popilla. Juhannuslistaa kuuntele, Tuuli Mattila täällä sun juhannusseurana. Mennään siellä 18, päästään joraan.
1: Radio Suomi-pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
2: Sija 18.
0: Samaistutko näihin sanoihin? Mä ainakin samaistun. Erika Wiikman ja Syntisten pöytä sieltä 18.
3: Kun et jaks

0: Erika Viikman ja Syntisten pöytä. Samaistutko biisen sanoihin? Tätä sulta äsken kyselin. Elastinen ja Bess on julkaissut 23 kappaleen, jossa he kertoo omasta juhlimisesta ja alkoholin käytöstä, eli voisiko sanoa synneistä. Ja kuunnellaan nyt se biisi sieltä 17. Se on Pimeä.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
2: Sija 17.

Elastinen Fit Bess, Pimeä. 23 vuonna julkaistu biisi on kyllä upea. Ihan kohta siellä 16 kuullaan biisi, joka suomalaisuuden soundtrack-listalla on toimittanut eri.

0: erittäin kovaa sijoitusta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
4: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
6: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
12: Sukeltakaa syvemmälle.
13: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
5: Me Naiset.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten... Vamparit, limparit, hoidarit,
9: simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
10: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100.
11: Radio Suomi Pop.
12: Sija 16.
13: Tää biisi on semmonen, mitä varmasti moni on kitaralla soittanut ja laulellut. Tää on Yö ja Joutsen laulu. Yksi ehkä Suomen hienoimpia biisejä. Mitä oot mieltä?

Yö ja joutsen laulu. Tämä oli siis suomalaisuuden soundtrack top ykkösenä. Ja tässäkin listalla, juhannuslistalla siellä 16. Seuraavaksi siellä 15 on biisi, joka mä haluan omistaa sulle, jonka juhannus on mennyt aivan päin honkia. Biisin nimi ei ole päin honkia.

0: Roope Salminen, Teflon Brothers, Stig. Vituiks man. Joskus voi olla, että asiat ei nyt mene ihan just niin kuin suunnittelija. Varsinkin jos on kysymyksessä esimerkiksi juhannus ja vaikka mökkeily tai festarit, niin joskus ne asiat voi mennä vähän päin honkia. Voi tulla riitaa tai sitten grilli ei toimi tai sataa vettä. Kaikenlaista voi sattua. Onneksi silti voi elämästä nauttia, vaikka vastoinkäymisiä vähän tuliskin.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 lista.
2: Sija 14.
0: Tää biisi vie meidät suoraan. Ainakin vie omaan nuoruuteen. PMMP ja rusketusraidat. Siellä 14.

0: Haidat! Jos mistä pääsee juhannustunnelmaan, niin kyllä se on tää kappale. Seuraavaksi sija 13 ja sieltä päästään vähän lohduttautua siihen, että kyllä tässä vielä kesää on.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
2: Sija 13.
0: On se hullu, että tää on keskikesän juhla ja kesähän vasta niin kuin on alussa. Tosi hassua. Mut siihen tää biisi toimii loistavasti. Mamba. Vielä on kesää jäljellä. Suomi Popilla, siellä 13 juhannuslistalla. Ihanaa, kun oot messissä ja kuuntele. Tuuli täällä sun kanssa.

0: Mamba, vielä on kesän jäljellä Suomi Popilla. Siellä 12 päästään Euroviisutunnelmaan. Sieltä löytyy tietenkin Liekin Heitin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha, revs your heart.
6: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Ai että. Hei, mikä toi on?
9: Onks toi punkki?
10: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
16: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
15: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
16: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
15: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
18: Me naiset!
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Moni!
17: Tulin heti kun pystyin.
2: Siitä on liian kauan kaupoin.
11: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
4: Mulla on muovinäpit!
11: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
0: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetääks laivalle?
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
19: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
19: Parkkeerausmokia.
16: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
20: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
21: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
22: Sija 12.
0: Tuuli Mattila täällä sun kanssa juhannuksen vietossa. Tää on Linda Lappeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
1: Sija 11.
2: Kuuma ja ylivoimainen lähti soimaan. Juhannuslista top 100 sieltä 11.

0: täällä on ihan parhaat fanit mun mielestä. Ne on niin aktiivisia, ihanaa jengiä, aivan loistavaa. On myös mukavia noin kuumaa pojat. Mennään siellä 10. Sieltä löytyy Kaija Koja. Tinakenkä tyttö.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
2: Sija 10.

0: ihan mieletön fiilis tässä biisissä. Ihan semmonen juhannus. Sopi erinomaisesti. Toivottavasti sun juhannus on toimittanut mukavasti ja oot nauttinut. Eppu Normaaleja siellä 9.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
2: Sija 9.

0: Eppu Normaali, Vihreänjoen rannalla. Juhannuslistan siellä 9. Mennään siellä 8 ihan kohta. Sieltä löytyy Suomi-popin kuulijoille hyvin tuttu Haloo Helsingin biisi, joka on tässä viime vuoden aikana soinut Ahkeraan kanavalla ja on kyllä todella hyvä biisi. Ja varmasti kuullaan myös Suomi-pop-festareilla heinäkuussa.
1: Radio Suomi-pop.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Halo?
5: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
4: Jep.
5: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
4: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
5: Joo.
4: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
5: Mikä?
4: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
5: Oikeasti?
4: Ihan oikeasti.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
6: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Miten niin?
6: Kätilö! Mihin menit? Halo!
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
9: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
10: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
11: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää!
15: Bauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää bauhaus.fi.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensin Launea.
17: Launea.fi.
19: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
20: Sori, saanko lainata sun suihkua?
21: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
20: Juu, mä voin ottaa.
21: Onko sun suihku rikki vai?
20: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
22: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
23: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
23: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
23: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
23: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
23: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
24: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
25: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Suomalaisen juhannuksen soundtrack.
6: Kuuntelijalista.
5: Radio Suomi Pop.
7: Sija 8.
8: Siellä 8 juhannuslistalla. Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Tuuli Mattila täällä sun kanssa juhannuspäivän vietossa. Ihanaa, kun oot siellä.

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
1: Sija 7.
2: Syksyllä Agnestic nähdään 40-vuotisjuhlakiertueella. Ja sehän on 84 perustettu tää yhtye, niin kyllähän se on aikakin. Tää on Suomi-rockia.

0: suomirockia. Siellä 7. 40 vuotta tulee täyteen, tai 84 perustettu, niin eikö se ole jo 42 sitten? Mut syksyllä anyway juhlitaan 40-vuotista uraa ja Agnestic tekee kiertueen. Siellä 6 seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
2: Sija 6.
0: Aito iskelmä festareilla 27.6. esiintyy tämä artisti Arttu Viskari. Siellä 6 biisillä Suomen muotoisen pilven alla. Ihanaa juhannusta.

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
1: Sija 5.
2: Lista lyhenee ja pidot paranee. Tämä on Portion Boys. Juhannusyö. Kake Randelin fiittaa.

0: Kortti on pois Juhannus Hyö feat Kake Randelin. Juhannuslistan top 100 listan sijalla 5 oli tämä biisi. Seuraavaksi JVG:tä sieltä 4.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: On

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: vihreäsenä maku.
1: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum, puhelinhuollot pikana.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
9: Vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
10: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
18: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Nonni, lähetääks laivalle?
19: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
20: Ai sulle?
19: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
20: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
19: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
22: Mattuppit. Motonet.
23: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 -lista.
24: Sija 4.
25: Tää on JVG. Juhannus Top 100 -listan sijalla 4 -biisi tarkenee, koska kyllä Suomen juhannuksessa aina tarkenee, oli seksihelle tai plus 10 ja 100, niin aina tarkenee, koska se on pukeutumiskysymys ja tietenkin myös

0: VG ja tarkenee, ja kyllähän sitä tarkenee, kun on kesä. Keskikesän juhlaa, vitsi miten nättiä, se on juhannus nyt. Toivottavasti oot nauttinut. Sija 3 seuraavaksi, ja sieltähän löytyy Olli Halonen, ja biisi on Suomen kesä.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
2: Sija 3.
0: Olli Halonen, sijalla 3. Suomen kesä.

0: Kääriä ja cha cha cha. Juhannuslistan sijalla 1. Kiitos kovasti seurasta. Tuuli Mattila kiittää ja toivottaa sulle aivan ihanaa juhannusyötä sinne. Suvi Teräsniska, Rikki mutta riittävä ja Klamydian Pohjanmaalla. Siihen perään Olavi Uusivirtaa. Aivan ihanaa juhannusta. Moi moi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistä opera-lippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Ai että. Hei, mikä toi on?
14: Onks toi punkki?
15: Älä huoli. Ota off punkki.
16: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
17: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
18: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
17: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
18: Aha.
17: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
19: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
20: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
21: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
22: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
23: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
24: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
25: Syyllinen.
24: Kadutteko te mitään?
25: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
24: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
26: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
27: Sehän on huoltovalo.
26: Joo. Minne veis huolettavaksi?
27: Vie veholle.
26: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
27: Määräaikaishuoltoon.
26: Mitä?
27: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
26: Oikeesti?
27: Ihan oikeesti.
26: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
28: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
29: Kuusi mäntyt.
30: Tammi.
31: Ja vaatera. Haapa.
29: Koivu.
31: Haapa.
29: Koivu. Raita ja.
31: Ja pihlaja.
29: Kuusi.
31: Haapa.
29: Ja lava.
31: Leppä. Tuomi.
29: Koivu.
31: Vaatera.
0: Pihlaja ja
1: Pihlaja
0: mänty.
1: Tammi ja kuusi.
2: Kuusi mänty, tammi ja
3: vahtera.
2: Haapa koivu, raita ja
3: Pihlaja.
2: Kuusi haapa ja lava leppä, tuomi koivu vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
2: Metsien Suomi.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: sydän.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Herra budjettiministeri!
7: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Ponnista, rakas! Ponnista!
13: Tuu, Jani, pois sieltä!
12: Ponnista, pää näkyy jo!
13: Anna sen kätilö hoitaa se homma!
12: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
13: Mitä? Miten niin?
12: Kätilö! Mihin menit?
13: Oh.
12: Halo!
14: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
15: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
17: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
18: Syyllinen.
17: Kadutteko te mitään?
18: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
17: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
19: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
13: Ai, missä mä oon?
19: Sanoman mainoskatkolla.
13: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
19: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
13: Takomassa parempaa tulosta.
19: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
13: Ai, niinkö?
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
20: On paras paikka päällä maa.
21: Isi, iskä!
22: No?
21: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
22: Siis, mitä?
21: Niin, että mitäpä siihen sanot.
20: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
23: Sukeltakaa syvemmälle.
24: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
25: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
26: Ei ole koskaan nähty.
25: Eikö? No keitä te sitten ootte?
26: Me ollaan uutuusjuomia.
25: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
26: No S-Marketista tietysti.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
29: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen. Joo. Sille, että sanotaan pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bosseille. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettuu.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sen pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset.
10: Halo.
11: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
10: Jep.
11: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
10: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
11: Joo.
10: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
11: Mikä?
10: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
11: Oikeasti?
10: Ihan oikeasti.
12: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
13: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka.

0: huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
1: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
7: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
8: Kyllä minä niin mieleni vahautin, kun ajat muuttuvat.
7: Parhaat kotimaiset elokuvat.
9: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
10: Siinä oli pari muuttujia.
7: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
11: Radio Suomi.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ei, ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tulosyy: äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
2: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat, hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetääks laivalle?
10: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
13: Kaikkea on.
14: Kaikkea on.
15: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
16: Moi rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralla ja kaksosille.
17: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelin huollot pikana.
19: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
20: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
21: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
22: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
23: Sehän on huoltovalo.
22: Joo. Minne veis huolettavaksi?
23: Vie Veholle.

0: kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljyvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
2: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Moni!
4: Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kauboi.
6: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
10: Mulla on muovinäpit!
6: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
11: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
13: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
12: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
14: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
12: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
15: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop -klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu!
3: Halo?
4: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Sori, saanko lainata sun suihkua?
12: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
11: Juu, mä

0: Voin ottaa.
1: Onko sun suihku rikki vai?
0: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
3: Kuusi mäntyt,
4: kammi.
5: Ja vaatera. Haapa.
3: Koivu.
5: Haapa.
3: Koivu. Raita
5: ja pihlaja.
3: Kuusi.
5: Haapa.
3: Ja lava.
5: Leppä, tuomi.
3: Koivu.
5: Vaatera.
3: Kataja.
5: Pihlaja.
3: Mänty.
2: Tammi ja kuusi.
6: Kuusi mänty, kuusi mänty.
2: Tammi ja
5: vaatera.
6: Haapa, koivu, haapa, koivu, raita ja
5: pihlaja.
6: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
2: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi.
7: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

olojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: tippunut.
1: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
10: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
14: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Bauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää bauhaus.fi.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
7: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mennä oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
14: Mulla menee hermo!
15: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
14: Mikä Jobi?
15: J-O-B-I, Jobi.
16: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
17: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
18: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
19: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
20: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä... aika paljon kaikkea.
19: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
20: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
19: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
20: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
21: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
22: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
23: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
24: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
25: Määränpäänä rengas, Center.
26: Radio Suomi Pop.
27: Mieti
0: Tarvitsä mua?

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolselle. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän ne menee sen pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Isopää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupunginteatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupunginteatteri.fi.
12: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
13: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
12: Kato! Se on jo kuljetuksessa.
13: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
14: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
15: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Himosjuhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
8: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Näin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
8: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
11: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
12: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
11: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
12: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
11: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: pohjat on.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Ei mulla ollut.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: No niin se rillisytty kokonaan tulee!
6: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
9: Karhu. Pehmeä peto.
10: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen

0: äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
1: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: heti kun pystyin.
1: Siitä on liian kauan kauboi.
2: Woody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
0: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
3: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
4: Hyvästi lelut. Sammuta se, sammuta se.
5: Mulla on muovinäpit.
2: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Jengihän on käynyt tuota paljon tänä kesänä tässäkin studiossa huvipuistoissa, eikö se ole?
2: No eilen käytiin läpi niitä.
1: Pyörähtää ja Juuso kävi muutamissa ja sitten ainakin mitä on nähnyt jostain somesta ja lukenut lehdistä, niin Serena on ollut ihan tukossa ja Särkäniemessä on ollut pitkät jonot ja kaikkialla ja näin.
3: Just oli eilen Hesari suuttu Serenasta.
1: Niin mä luin sen kanssa, mulla tuli oikein, mä haistoin sen Serenan sisätila.
2: Ei
1: sen sisätila, kun mennään siitä ovesta sisään, siinä tuulikaapissa, kun siinä tulee heti välittömästi se semmoinen kunnon kloori ja niiden muovilipilapien tuoksu tulee nenään.
3: Joo, ja se jutus just luki, että kloori sekoittuu johonkin ruokaan. Ei varmaan mihin ruokaan, mutta joku ruoka se on, mihin tämä sekoittuu. Ja hyvä on meininki. Oli ihan täynnä. Oli
1: pari tuhat ihmistä, niin kerrottiin sen jutun mukaan, että sinne on niin kuin ampunut 1500 edelleen.
3: 1500 sloboa, mutta kuitenkin niin, mökki oli täynnä.
1: Ja ihmisiä.
2: Joo.
1: Sä oot käynyt kans siellä viihtymässä sillä aikana.
3: Mä oon käynyt useammankin
1: kerran. Itse asiassa tää liittyy asia vähän tähän, niin kerro vaan.
3: Mitä?
1: Et mitä te teitte siellä koulukamujen perä ja pakeja, tokeja.
3: Pidettiin hauskaa.
1: Niin.
3: Ei siinä ollut mitään se ihmeellisempää. Meillä oli tosi hauska päivä.
2: Jätket istui porealtaassa siinä.
1: Kaikki istuivat aina väliin porealtaassa.
3: Niin istuttiin, en mä tavataan edes muistanutkaan. Mutta joo, yritettiin saada seisokkeja itsellemme ja toisillemme myöskin. Mutta se on tarina erikseen.
2: No,
3: mä en halua siitä livenä puhua.
1: Ei mennä livenä.
3: Se on mun ihan omia juttuja, niin mä en halua siitä tässä puhua.
1: Ei missään nimessä puhuta siitä. Mutta puhutaan siitä, kun tuolla, siis Grönlundissa Tukholmassa, ootteko te käynyt? Jos tulee laivalla siihen Tukholman satamaan, niin se näkyy siinä. Ja sitten eikö se näy siinä Olsang Skåsen, mikä se ohjelma on se, mitä kaikki, joka ikinen ruotsalainen katsoo, joka ikinen ruotsalainen on siellä paikan päällä, niin se näkyy siinä. Niin, se kuvataan siinä ihan alueella.
2: Joo, mun mielestä se on siinä. Ja mä näin sen tänään, sen Grönlundin. En ole nyt käynyt siis ehkä penskana joskus, mutta muistelin siinä jonottaessani autolauttaan. Niin siinä kattelin sitä ja tuli semmoinen, kun lasten kanssa sitä siinä ihasteltiin, että tuollahan pitää kanssa käydä tuolla Grönlundissa joku kerta.
1: Siellä on hyviä laitteita. Siellä on Tuukka esimerkiksi semmoinen, koska Tuukka tykkää huvipuistoa. Se on semmoinen sairaan korkealle menevä, niin kuin tietysti kun Linnanmäellä on se keino, mikä ei nouse mihinkään, että se alkaa vaan pyöriin, niin siellä Grönlundissa nousee sinne tosi tosi korkealle.
2: Me katsottiin
1: sille
2: just Me katsottiin just sitä laitetta. Joo. Sillä, että voiko tuo todella olla, että toi on se keino, koska se on jossain 50 metrin korkeudessa.
1: Ja se istut siinä niin kamun kaa vierekkäin. Ja aivan. Se on oikein kiva. Mä oon käynyt siellä muutama vuosi sitten. Mutta sitten siellä on myös tämmöinen laite nimeltään Lemmen tunneli, jota kuvaillaan Iltalehden jutun mukaan koko perheen satumatkaksi, joka on ollut siellä vuodesta 1936. Ja siihen pääsee kaikenikäiset huvittelijat kyytiä. Alle 3-vuotiaat pitää olla sitten aikuisenkaan. Mutta kuulostaa oikein,
2: mukavalta. Musta kuulostaa taas tylsältä.
1: No kato, kun sun pitää itse spice it up, niin kuin täällä on nyt tehty nämä Lemmen mikä tunnelit, ja nämä on saanut jengin siellä siis ihan villintymään. Siellä on nimittäin nyt tämmöinen Iltalehden mukaan 40 mies ja nainen on olleet, nyt tulee ihan suoralaineessa, yhdynnässä huvipuiston Lemmen tunnelilaitteessa. Ja tämä on tapahtunut siis sunnuntai-iltana kello 8 jälkeen. Ja ne on jäänyt kiinni, jos niillä on mennyt joku henkilökunta. Ja tuollaisessa huvipuistossa on aina vaan opiskelijoita töissä. Ne on ihan sikanuoria.
3: Niin
1: niille on mennyt joku tämmöinen tyyppi sanoa, että hei, nyt pitäisi lopettaa. No, ei me lopeteta. Että ei me missään nimessä lopeteta vielä. Tämä ei ole nyt hoidettu, tämä homma loppuu.
2: No onhan tämmöinen keskeytetty yhdyntä aina, niin se on tragedia totta kai sinällänsä, mutta
1: harmillinen.
2: Onhan tämä paikka valittu tässä nyt vähän
1: on.
2: Vulgaaristi.
1: Mutta kysymys kuuluukin, jos teille nyt on tässä käytössä Särkäniemi, Linnanmäki, Powerparkki, Juuso ei ole käynyt, mutta Tuukka tietää.
3: Jos sä kysyt, että mihin näistä lähdet hässiin,
1: niin
3: ei mihinkään.
1: Tai missä laitteessa lähdet hässimään, on kysymys.
3: Jos olisi pakko.
1: Saat myös rämpyttää itseäsi siellä olla itsekseen.
2: Mä mietin just, että missä se, mä oon sen verran vanha ja mulla toi liikkuvuus on mitä on. Niin sit mä mietin, että ehkä joku semmonen, mä mietin, että mikä on semmonen laite, missä varmaan toi hei viikinkin laiva, koska sehän heiluttaa niin kuin oikealta vasemmalle.
1: Mun
2: ei tarvitse itse tehdä juurikaan liikettä siinä, vaan mä voin vaan tavallaan
1: vaan
2: niin kuin penkkinä siinä. Ja sitten tavallaan...
3: Noniin.
2: Tosi mulla tulee siinä huono olo jostain syystä. Mä tykkään noista hurjista huvipuistoista, mutta viikinkin laivassa mulla tulee huono olo, niin sitten taas se oksuriski siinä ei ole välttämättä paras, mutta se nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
1: Mutta siitä myös semmoinen, siellähän on niitä laitteet, mitkä nappaa sen semmoisen valokuva. Niin siihen valokuvaan, kun sä olisit ikostettu,
3: tiedätkö,
1: siinä oli se villijoki virta, niin siinä kun istahat jonkun, tiedätkö, nä tiedät kyllä minne, niin sitten siitä saa kyllä ihan, siis, ihan messevään tuommoisen matkamuistoon.
3: Minne pitää istua?
2: On se ajatuksena, silläkin miettii.
3: Musta se on ihan hyvä se peilitalo. Silloin se peilitalo, kun siellähän sä et oikein tiedä, mihin sä meet. Niin meet vaan jonnekin kulman taakse sinne, ja sitten hei, tuolla hässi joku.
1: Niin,
3: ja
1: sitten
3: lähtee etsiä sitä kop suoraan aina siellä peilin. Missä ne on toks?
1: Peilitalo.
3: Otat yhden oman peilin mukaan sinne ja vähän kääntelet sitä, ja ei ikinä löydä sua siellä. Niin me ketään vetelen kätteen niin. vaan siellä ja laitan yhden niin. oman peilin, että täällä ollaan, nappaat hei hei, täällä on semmoset... Rolle Pelle on täällä näin hanskalla. Ei ollutkaan kopsi taas, oi no. vittu, suoraan
2: lyyvän. Nappaat vielä semmoisen, niin on niitä peilejä, mitkä muuttaa kokoa, katsotaan sen leventävän peilin siihen, niin sitten vielä, joo, oi herra jumala, että se pääsee. On se aikamoinen tragedia katella siinä sitten taas niille muille, että jos miettii, että joku on tukki joessa esimerkiksi onnistunut loppulaskussa pamauttaa siinä, niin
1: paksu.
2: Siinä kun alkaa katsoa. Katso, että missä se meidän perhe on. Tossahan me ollaan niin siinä takana joku etelä. No niin.
1: Ja hirveettä.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ranualle on saapunut nyt sitten uusia asukkaita. Siellä on Ranua eläinpuiston jääkarhoaluetta laajennettu ja remontti on valmistunut. Sinne on saapunut kaksi uutta jääkarhunaarasta nyt sitten. Ja Ranua on ainut paikka Suomessa, missä jääkarhuja on nähtävillä. Ja niitä on ollut, kuulkaa, siellä jo sitten vuodesta 1989 asti. Joo.
2: Oliko Ranua mukana? Mun mielestä oli muuten Ranua mukana myös silloin näiden pandojen kilpailutuksessa, koska siinä oli mun mielestä Korkeasaari.
1: Joo.
2: Sitten oli Ähtäri ja sitten oli Ranua myöskin. Mun mielestä oli, joo. Ja sitten siinä taisteltiin siitä, että kuka nämä pandat oikein saa. Ja se oli ainoa, joka sen näki sen metsän puilta, oli se Korkeasaaren johtaja silloin, kun hän mietti, että kun mä nyt laskin vähän tuossa allekaan, niin tämä voi tulla aika kalliiksi loppujen lopuksi, että me vetäydytään tästä. Ja sitten, sitten Ranualla oli, mun mielestä Ranualla oltiin aika pahoillaan siitä, että ne pandat meni Ähtäriin.
1: Mutta sitten niin, muutama vuosi myöhemmin siellä on varmaan.
2: Muutama vuosi myöhemmin varmaan, niin tuntui ihan hyvältä.
1: Joo, mä luulen.
2: Koska toinen noista on nyt Konkas.
1: Just näin. No, jääkarhuja, onkohan mä, en ole varmaan tuolla Ranualla, en muista onko käynyt, en varmaan ole käynyt, koska mä mietin, että mä en ole varmaan jääkarhua ikinä nähnyt. Mä en tiedä, miten toimii jääkarhujen kanssa. Onko se sama kuin tommonen tavallinen nalle, että jos kohtaa jääkarhun luonnossa,
2: hei,
1: niin miten suojautuu?
3: Steikki
2: mä vai? Korjaan vielä äskeistä lausuntoa. Joo. Se oli se Lintsin, ei kun Korkeasaaren tyyppi oli kansuhamnossa, mutta Ranua on myös, itse asiassa nyt ollaan ihan oikeassa, Ranua on nähnyt metsän puilta, koska löysin Yle Uutisen. Aha. Ranuan eläinpuisto ei ole ottamassa Ähtärin pandoja. Okei. Okay.
3: Aina mutta yrittänyt
1: sieltä. Se on niin kuin jälkeenpäin.
3: Niin, että otan nyt.
2: Milloin ne tuli? 2000.
3: Silloin.
2: Mitä siinä biisikin
1: mä sanotaan? Mä yritän miettiä, mikä oli se.
2: 2012.
3: 22.
2: 2012 ne Kiinasta tuli.
3: Ei kun niin tulikin.
2: 2012.
1: Eikä ne niin aikaisin.
2: Milloin ne tuli?
1: No,
3: Pyry ja Lumi ne oli kuitenkin. Ne sai vasta nimen, niin ne tuli 2022.
2: 2018. 2018 ne Kiinasta tuli.
3: No, miksi tuli jotkut? Miksi se Mekkala tuli sitten, että me tehtiin tämä biisi?
2: Niin, no niin, nyt kaikki on hiljaa nyt.
3: Joo.
2: Nyt mä selitän, miten tämä meni.
3: Selvä.
2: 2018 ne tuli ne pandat, mutta 2014 Ranua oli havittelemassa niitä pandoja silloin. Eli ne oli mukana, ne halusi ihan yhtä paljon kuin Ähtärikin. Silloin maa- ja metsätalousministeriö päätti, että ei laita näitä Ranualle, vaan laitetaan ne Ähtäriin. Silloin Ranualla oltiin tosi pahallaan siitä, että miksi meni näin. Noniin. Ja nyt ajassa eteenpäin vuoteen 2020 Ähtäri on jo ihan syväkyykyssä niiden pandojen kanssa.

Niin silloin Ranualla ollaan jo osettu laskea niin kuin matikkaa sen verran, että joo, ei oteta teiltä näitä pandoja. Mutta me laskettiin täällä, toimitusjohtaja Enna Paavola sanoi, että ei ole edes keskusteltu täällä, että tänne eläinpuistoon pitäisi myydä 54.

0: tommosia isoja körmyjähän ne on. Ja nyt mä annan kaikille ohjeet siitä, että jos kohtaat, tää on hyödyllinen, koska näitä varmasti tulee ihmisille paljon, että jos kohtaat jääkarhun luonnossa.
1: Mä sitten enemmän kysyn, mistä ne tuli ne jääkarhut siis?
0: Ensimmäinen jääkarhu tuli Kööpenhaminan eläintarhasta Inuvik nimeltänsä.
1: Lahjoituksena varmaan.
2: Kyllä näissä on joku koira.
1: Etkö sä näitä mainoksia antanut ilmaiseksi tähän laittaa? Yes. Ei, kyllä mä niistä maksoin.
0: Ja sitten karajääkarhu on Mulhausen eläintarhasta Ranskasta tullut. Molemmat
1: eli mitkä
0: on naaraita.
1: Oli?
0: Inuvik ja sitten kara.
2: No typyleet molemmat.
0: Joo.
1: Okei. Okay.
0: Kaksi mimmiä siellä nyt sitten on. Ja tässä on tämä joku tämmöinen, että Ranuan eläinpuiston jääkarhut ovat osa Euroopan eläintarha- ja akvaariojärjestön EASAN koordinoimaa EEP-suojelua, joo, näin hirveästi kirjaa yhdistelmiä.
1: Se on hienosti meille kyllä myyty, miten niin, eläimet häkissä on osa suojeluohjelmaa. Se on tosi hienosti esitetty, koska me ostetaan se myöskin, että tässä suojellaan nyt näitä eläimiä.
0: On. Jämäkässä,
1: on häkissä,
0: jämäkässä ja suljetussa paketissa.
1: Pirun pienessä häkissä ne on tuossa meidän silmien edessä aivan, siis huitsin ne varas sieltä, mistä niitä pitäisi elää.
2: Ja niitä käytösmallitkin on vähän oudut, mutta täällä ne on turvassa.
0: Sä oot tässä Juha Perälän kanssa Karibian risteilyllä, joten tässä sulle ohjeet, jos kohtaat jääkarhu.
2: Niin, hyvä.
1: Sielläkin. Mm.
0: Tilanne on ensinnäkin, Tuukka, äärimmäisen vaarallinen. Toimi seuraavasti.
2: Onkohan Juha kuullut?
0: Yksi. Pysy rauhallisena ja arvioi tilanne. Mä uskon, että sä pystyt ehkä pysyä. Vedäksä paniikki?
2: Vetä.
0: Osaatko sä sanoa? Eikö sä osaa sanoa? Ei sitä osaa sanoa joku kohta. Onko sä kovan kohdannut karhuun koskaan?
1: En ole karhuun koskaan kohdannut.
0: Sä oot metsästäjä. Kyllä sä pystyt rauhallisena.
1: Mä oon keräilijä, metsästäjä, avaan pakan.
0: Pysy rauhallisena, avaa pakka ja arvioi tilanne.
1: Okay.
0: Jääkarhut voivat olla uteliaita tai saalistusmielessä liikkeellä. Älä huuda tai tee äkkinäisiä liikkeitä.
1: Mä väitän, että mä en kyllä huutaisi.
0: Et varmasti. Sitten älä pakene juosten. Jääkarhu on paljon nopeampi kuin ihminen.
1: Okei, okay. Eli miten? Kontaten.
0: Sekä maalla että vedessä.
2: Ryömien.
0: Ja jos Juha lähtee esimerkiksi pinkoon siitä, niin ensinnäkin Juhan S-nivel selässä ei kestä äkkinäisiä liikkeitä.
1: Mutta tämä on taas se klassinen juttu. Jos minä ja Juha nähdään siellä Meksikossa nyt, niin jääkarhu meidän Karibian risteilyllä. Ja sitten mulle on sanottu, että älä juokse, koska se karhu on nopeampi. Ihan sama. Mä oon nopeampi kuin Juha Perälä. Ei mun tarvi olla nopeampi kuin se karhu.
2: Totta.
0: Totta. Siinä totta. Teille Pythagoran lause ratkottavaksi.
1: Niin.
2: Siinä kohta Juha
1: ja muuten juokse.
0: Kohta kolme.
2: Varas Perälä.
0: Älä käännä selkääsi. Peräänny hitaasti ja pidä katse karhussa, mutta älä tuijota sitä aggressiivisesti.
2: Niin.
0: No, ei mitään aggressiivista tuijota. Noilla on molemmat. Tuukka ja Juha on semmosia. Niillä on lempeät katseet mun mielestä.
1: Onks näin?
0: Oh, ainakin kun te katsotte toisiaan, niin musta siinä on aina semmoista love is in the air. Ai sillä niin, on ihan tällä niinku friendly
2: boy. Et sit se karhu on silleen, hoo.
0: Joo. Tee itsestäsi suurempi. Nosta kädet ylös ja avaa tappi.
1: Me Juhan kanssa sovittiin, että tässä vedetään nyt 2 viikkoa ilman sokeria. Että aletaan kiristelemaan tässä näin. Juha oli jo 2 päivää ilman sokeria tuolla.
0: Niin,
1: niin me tehdään tässä nyt 2 viikon aikana. Me tehdään meistä aika isoja. Me ollaan isoja poikia. Mä oon tuossa studiossa ovesta sisään joulun jälkeen.
0: Juhalla oli vaan tuolla Espanjassa tämmöisenä syystakkina tämmöinen popliini, niin sitä takkia ei voi kyllä avata edes jääkarhu edessä. Se kun näkee sen saaliin siinä sitten, niin Sitten
1: turha mun mielestä täytyy tuoda piikki.
0: Puhu rauhallisesti. Joo, sitten.
2: Niin tarkoititko sä, että no se pelästyy vai että sillä tulee huono mieli Juhan puolesta sillä karhulla?
0: Ai kun jos se näkee Juhan nakuna.
2: Niin.
0: Tulee hyvä fiilis.
2: Näin mä arvostin.
0: Mut sitten vielä, totta kai tää ja teiltä varmaan laukusta löytyykin. Käytä karhupippuri sumutetta, Tuukka.
2: Tuukka, onko sinusta Tuukka?
0: Jos sinulla on sellainen. Tämmönen Tuukka. Löytyy. Karhupippuri sumute. Eiköhän jostain ruodosta saa semmoista. Ja sitten hei varo, jos karhu tekee valehyökkäyksen. Niin se voi ihan testata sun reaktiota, niin älä lähde siihen leikkiin.
1: Onks näin?
0: Älä lähde siihen. Se tekee äkkinäisen, niin jos sä lähdet mukaan siihen, niin sit se on menoa siinä. Joo. Ja sit jos käy kuitenkin niin, että karhu koskettaa sinua tai hyökkää, koska se hyökkäys on kuulemma aina tosi hyökkäys, niin taistele takaisin kaikella, mitä sinulla on.
2: Niin, Tuukka.
0: Pakkaa mukaan keppi, kivi, reppu, nyrkit.
1: Toi on nyrkit!
0: Pakkaa teidän mukaan. Pitää alkaa siis.
1: Täytyy. Mä oon monesti passi unohtanut ja paljon muutakin, mutta mä oon, että mä oon nyrkit muista ottaa.
0: Siinä vaiheessa, kun nämä 2 muhamedalia alkaa siis nyrkkihippasille jääkarhun kanssa Karibian risteilyllä, niin hojakkaa, siihen myydään jo lippuja. Näin se on.
1: Mutta mä en oikeasti tiedä, että kuinka, tai siis tiedän, mutta mä en usko, että tuolla Karibian risteilyllä niin ihan hirveästi tulee ton tyyppisiä jääkarhoja.

0: tämmöisiä valkoisia karhuja.
1: Merikarhuja.
0: Siellä on jonkun verran on tämmöisiä, homomiehiä sanotaan, niitähän on semmoisia isoja nallekarhuja.
2: Niin, myöskin. No niitähän on.
0: Niin siinä meillä on tilanne päällä, kun me ollaan nämä opit mielessä Juhan kanssa ja sitten tulee hälytys meille, että Juha. Siellä on nyt niin. Se on iso valkoinen karhu on oven takana.
2: Niin sä löyt heti nelikohtaisen
0: outo. Sen takia mä sanoinkin niille, että mulla on ruodosta ostettu karhupippuri sun muuten tässä, että ennen kuin se kerkee käydä päälle, niin mulla on täällä suihkupullo valmiina.
1: Joo, saman tien
2: saa. Mulla on mukana.
1: Koska Juha kun avaa poplinin takia, niin siinä on...
2: Ihmeessä amerikkalainenkin.
1: Ne karhunpoika sairasta meinaan siinä. Noniin, tässä te, siinä ohjeet kaikille. Toivottavasti otitte ylös. Ne ei tule enää ikinä mistään.

0: Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun töille.

0: halunnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mut sitä ennen käydään vähän peffan kautta hengittämisessä. Tiesittekö te, että se on ihmiselle turvallista? Tää on Iltalehden juttu tosi
3: joku aikaa. Peffan kautta hengittäminen ihmiselle turvallista.
4: Mä en tiedä, että se olisi mahdollista.
2: Älkää nyt lähtekö silleen uimahalliin ja laittako päätä sinne vedellä. Kaikki meistä on tehnyt norpan. Kamuille vähän. Olet naurattanut kavereita muutenkin siellä kiltusinta ja ootte ollut korealtaassa.
3: Onko se se, että menee sukeltaa ja työntää pepun vaan?
4: Joo, ja uippari vähän ylös.
3: En ole tehnyt.
4: Paljalla pyllyllä.
2: Oikeasti.
3: En ole tehnyt.
4: Mä oon tehnyt.
2: Mä oon lapsuuteen tehnyt pelkästään.
4: Tinniä osaa uida lähinnä siis koiraa ja norppaa. Että,
2: no ei nyt vaan. Mutta tosiaan tämä on ollut tämmöinen lääketieteellinen tutkimus, jossa on tutkijat on kehittänyt 4 vuotta sitten rottakokeessa tarkastelemaansa erikoista menetelmää lähemmäs tämmöistä käytännöllistä hommaa. Eli tämä peräsuolihengitys ei tarkoita tässä tapauksessa ilman hengittämistä suolesta.
3: Tätä mä just tarkoitan. Tarkoitan eri juttuja kuin sinä, mutta mä tarkoitan sitä asiaa, että noi rotat, niin hirveitä kuin ne onkin ja oksettavia,
2: niin
3: vähän käy jopa sääliksi.
4: Onhan ne
3: mitä
4: hirveissä
3: ihmeellisimpiä asioita ihmiset keksii, niin sitten rotat, kun tulee duunipaikalle pikkusalkun kanssa, krakan suorassa.
2: Niin, ajois lähtenyt töihin.
3: Joo, ja siellä annetaan tämän päivän tehtävän anto.
4: Kyllä, toniin, terve vaan. No niin, Seppo Rotta, tänään me laitetaan sulle snorkkeli perseeseen ja katsotaan, miten se toimii.
3: Niin, ei se ei ole kiva juttu.
2: Ei ne nyt ole snorkkelia laittanut
4: no,
2: kenenkään perseeseen.
4: No kai pystyy hengittämään.
2: Ei, mutta se ei mene noin.
4: Miksi sä sanoit, että pitää uuden norppaa sitten?
2: Ei, vaan kun nimenomaan se oli mun pointti, että älkää menkö sinne veteen, laittako päätä veden alle, pitääkö teidän peffaa
4: no
2: veden päällä
4: myöhäistä.
2: Näin ollen, että pysyisi sitten hengissä. Vaan silleen, että tässä on pointtina se, että mikäli sun hengitystieto on tukossa, niin sua voitaisiin auttaa niin, että sulle laitettaisiin siis. No mä luen nyt tästä, että
4: tämä
2: menee
4: siis,
2: ihan oikein.
4: Ai siis, jos sulla on hengitystiet tukossa, niin,
2: niin.
4: Sulla, hei, nyt rajat. Mä en anna mitään Tuukalle mitään tämmöistä tekohengitystä, niin kyllä nyt johonkin se raja.
2: No sulla ei varmaan mukana myöskään perfluoridikaliinihappea.
4: Mikäs se olikaan?
2: No se on se, mitä sitten tehdään, kato niin, että laitetaan niinku sun peffaan, voidaan laittaa tämmöistä happea pumpata. Jolloin
3: niin, eli sä tarvitset siihen jotkut vehkeet.
2: Kyllä oikein, eikä riitä siis mikään snorkkeliputki, vaan sulla pitää olla ihan tämmöiset sairaalatason.
3: Onko se siis jotain, mutta sinne ei pelkkää ilmaa pumpata, vaan jotain liuosta.
4: Kuulostaa siltä.
2: Täällä on ollut 27 tervettä miespuolista koehenkilöä, on osallistunut tähän.
3: Yllättävää, että 27 äijää löytyy. Miten nämä valitaan nämä ryhmät?
2: Sieltä saa jonkun lounaan ja fatserimakeeseen.
3: Saat ne leffaliput, ja sitten kyllähän Mä en ole yllättynyt edes, että 27 tervettä miestä on löytynyt tämä, koska kyllä me se on vähän semmoinen tabu.
2: Niin.
3: Ja sitten me kuitenkin kaikille meillä on kerrottu se, että se piste löytyy kuitenkin sieltä ässistä.
4: Herkkuhaarukka
3: niin jos tämmöisen ihmishenkeä mahdollisesti pelastavan
4: nimenomaan
3: systeemin varjolla saa pääsee vähän ottaa liuosta ässiin.
2: Tuukka, sä pääset katsoa sen uuden avatarin, kunhan otat takamukseesi 60 minuutin ajan enimmillään 1,5 litraa, eli 2,9. Kuuntele!
3: 2,9 litraa, mennyt töihin, Tinni.
2: Mä oon töissä, 2,9 kilogrammaa tätä.
3: 3 kiloa!
2: Perfluoridekaliinia. Wow.
3: Tämä on pakko olla hyvä leffa.
4: Nyt
3: se on yksi leffa, mä haluaisin nähdä.
4: Mieti eturauhaseen 5 litraa tavaraa. Siinä tulee orgasmi mennen tullemaan.
2: Hei, tutkijoiden iloksi koe on onnistunut. Brr. Tämä tuote ei liuennut sieltä suolesta verenkiertoon, tai ainakin liukuminen oli niin äärimmäisen vähäistä, että tutkijat eivät kyenneet mittaamaan sitä. Ja näin ollen se tarkoittaa sitä, että sinne pystytään pumppaamaan sitä happea sitten.
3: Mutta on erinomainen.
4: Mutta eli mun ei tarvitse puhaltaa siis Tuukan pöydän.
3: Tämä on erinomainen, Tinni, että sä nostit tämän uutisen. Ja kiitos, kun nostit. Koska tässä on nyt tämä tämän päivän klikkiotsikko. Tässä on tämä tämän päivän klikkiotsikkojen niin kuin haavoittuvuus on tässä. Koska tässäkin on peräsuolella hengitys voi pelastaa hengen.
2: Yes.
3: Varmaan 500 000 ihmistä on nähnyt tuon otsikon, mutta ei ole avannut sitä. Ja nyt, no niin, nyt mä oon nähnyt sen otsikon, me ollaan Juuson kanssa taas siellä Nuuksiossa telttelemassa. Juuso pyörtyy siinä.
4: Oh.
3: Ja sit mä oon silleen, voi ei Juusolla huuliherpes, en mä halua antaa suusta suuhun. Hei, mähän näin sen otsikon, peräsuolihengitys. Sit mä oon rimmannut Juuson vartin. Juuso oli pyörtynyt, ei sit lähtenyt edes taju. Sit mä oon silleen, Kari tulee siihen, mitä sä teet Tuukka? No mä yritän pelastaa Juuson hengen.
2: No mut eikä sun perfluoridekaliinia.
3: Mä näin Iltalehdessä otsikon, että tällä tavalla voi pelastaa ihmishengi. Juuso herää siinä, pyörtyy. Juuso oli vaan pyörtynyt. apua. Nyt mennään notskille tikkupullille. Etkä kerro, Kari, mitä tässä tapahtuu.
4: Kyllä.
3: Nyt on mulla muuten huuliherpes toi niin. Jälkeen.
4: Oi, Tuukka, menikö sulla jotain väärään kurkkuun? Ai, mä tein joo, sulle...
2: Tämän päivän Heimlich.
4: Vanha kunnon taka Heimlich.
3: Ei.
4: Joo. Kyllä.
2: Taka
4: Heimlich. Joo. Ensimmäinen ihminen maailmassa, joka teki hepillä Heimlich.
2: Mutta hei, kiitos teille 27 reippaalle miehelle.
3: Terveelle miehelle.
2: Ketkä tieteen
3: sanotaan
2: nimissä
3: fyysisesti terveitä. Fyysisesti terveitä, mutta pääkopan sisään niin kurkataan.
2: Tuukka, Avatar ilmaiseksi. Noi, popparit, limu.
4: Ai.
3: Avatar ei ole mun juttu.
2: No, mutta joku tommonen hyvä elokuva. Oh. Kyllä se Rito Koskikin siellä istuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa. Niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettuu.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka, mä kysyn sulta. Arvatko, mikä on vuoden turhake?
2: Mä en oikein nyt keksi tähän sillai heti kättelyssä, kun mä en oikein tiedä, mitä on ne ollut. Mitä?
1: No mä sanon
2: mä oon vähän tippunut tosta.
1: Iltasanomassa
2: turhakkeet. Mä ostan vaan hyvää matskua. Mä ostin eilisen uuden iPhone. Kivittäkää mut.
1: Ostitko?
2: Ostin.
1: Ostitko se oranssin?
2: En kun sinis.
1: Oi jumma.
3: Mikä on uusi iPhone? Mikä numero se on?
1: Mut sun ei ole tarvinnut.
3: Shutton.
1: Hei, mulla on tyyliin 10. Voinko mä ostaa ton sun vanha?
2: Voit.
1: Se on firman puhelin, onko?
2: Ei ole, kun ihan mun oma.
1: Okei, okei. Mutta tässä vuoden turhake ja alalauseke tässä kuuluu näitä Iltasanomista. Kyseistä vekotinta on ehdotettu vuoden turhakeeksi jo vuosia kilpailun heittomerkissä historiassa.
3: No, mutta siellä historiassa on ainakin jotain tämmöisiä. Okay. Eikö se toi munakeitin ainakin ole yksi jo näin vuonna valittu?
1: Mä menen vuoden, joo. 2015 muovinen kananmunakotelo. Eli onko tämä se, että sä laitat niinku

0: kananmunat, keittämättömät kananmunat johonkin tämmöiseen koteloon, että vai ne menee vaikka jääkaapissa rikki.
1: Vai onko se keitetyt mukaan? Onko semmoinen eväsrasia? En tiedä.
0: No en tiedä.
1: Mitä muita niitä vanhoja turhakkeita oli?
0: Tämä Tuukka on tullut sun elämään tässä parin viikon sisään itse asiassa. Vuoden 2013 turhakkeeksi on valittu hajustettu roskapussi, koska Ritokoskihan laittoi.
2: Mikäs siis turhake se semmoinen mukaan? Sehän on tosi hyvä.
0: No kun sen valmistusprosessi ei varmaan niin kuin silleen, se pelasta tätä maailmaa yhtään.
2: No mutta eihän niin se nyt ole määritetty turhakkeelle.
0: Niin no
2: on. Tuossa on nyt ihan väärin. Tuossa on kaksi täysin eri asiaa. Se tuotehan on loistava. Se ei haisi pahalta se roski.
1: Niin
2: mä oon nyt alkanut käyttää sitä ihan oikeana roskapussina. Mä otin ne mun vaatteet pois niistä.
0: Joo. Siksi mä siis tämän otin esille, koska Tuukka pakkasi talvivaatteensa tämmöiseen tuoksutettuun tai höystettuun roskapussiin ja vei kellariin. Ja mä sanoin, että älä tee sitä virhettä, koska minä olen sen virheen tehnyt. Ja ne haisi perseeltä ne kaikki vaatteet.
2: Tehän se vaan pahaisi perseet, kun ne haisee siltä tuoksulta.
0: Ei, kun sitten kun siihen tarttuu se semmoinen kellarin tietynlainen, ei nyt ole mikään semmoinen homekellari, mutta semmoinen
1: se
0: tietynlainen tunkkanen. Tunkkainen tuoksu ja sitten siihen yhdistettiin se joku tämmöinen olevinaan ruusu.
2: Joo, se ruusu on hyvä.
0: Joo, mutta kun sä oot myös tuoksuihmisiä, niin sulla olisi järki okay lähteä.
2: No mutta te aloitte kampanjoimaan sen puolesta, mä otin ne pois joo niistä. Ja mä
0: laitoin,
2: sitten mä Klaus Huussonilta tilasin semmoisia erilaisia joo ja sitten mä laitoin ne sinne. Yes. Ja sitten mä myöskin, olipa hienoa, mä pääsin siis, mulla oli kaksi isoa Ikean kassia ja sitten kaksi semmoista, missä oli tullut jotain tyynyä tai peittoa, unikulma näitä juttuja. Mä sain ne suoraan eteenpäin, osat vein porukalle ja osat vein sitten.
1: Okay.
2: Tuli, meidän kuulija tuli hakemaan multa pihasta niitä. Hän on tässä tämmöisessä korvaushoidossa. Niin. Sinne lähti kuule pikkuauto täyteen tavaraa. Ja nyt mulla on hyvä fiilis ja mä oon päässyt eroon näistä kavaa.
1: Hyvä Tuukka.
0: Hyvä Tuukka.
1: Loistavaa elämänhallinta. Mutta roskapussista vielä täytyy semmoinen kertoa. Mä olin jo unohtanutkin
2: nyt
1: ihan täysin.
2: Nyt sulle vaan terveisiä sinne.
1: Tuukkahan on tosissaan sanonut, että hän on haju ihmisiä. Hän on pikkasen herkkä hajuille
0: minä
1: ja roskapussille.
0: Mä ymmärrän,
1: että Tuukan roskapussin pitää haista ruusulta nimittäin. Meillä oli semmoinen pikku selkkaus tuossa meidän reissulla, että me oltiin lähdössä sieltä kämpiltä, Tinni, kato, missä me oltiin yövytty.
0: Joo,
1: ja sitten mä sanoin Tuukalle siinä, kun mä jäin siihen jotain siivoa, että ei, nyt mennään
2: kyllä
1: ihan rauhassa.
2: Teet.
1: Ei, no okei, okay, pikkasen jossain no vaiheessa niin ehkä, mutta se källi oli vähän sun itse ajatettu, koska mä annoin sulle ne roskapussit ja sanoin, etsi roskis, vien nämä roskat roskikseen. Sä et löytänyt roskista.
2: Mä otin ne roskat ja menin sinne tien varteen ja sitten katsoin, että ei tässä ole mitään roskista.
1: Niin.
2: Ja sitten mä kysyin Heseltä ja he sanoi, että viedä ne tuonne ylös, tuolla ylhäällä on
1: kyllä
2: roskis. Mä sanoin, että selvä.
1: Joo. No sitten mä tuun sinne ja kaikki, ja sitten mä sanoin, että mitä nämä roskikset vielä tässä tekee? No sitten tää just sanoo, sönkkää mulle sinne, no Hese sanoi, että
2: mä sönkännyt mitään, sä kysyit ensinnäkin sitä Heseltä ja Hese sanoi edelleen sulle
1: ei,
2: saman kuin mulle, että se on ylhäällä roskis.
1: Ja sä sönkkäsit mulle, että viedä ne tuohon ylös. Sitten mä sanoin, että sit meillä on ne roskapussit. Mä sanoin Tuukalle, no ota sä tää toinen, mä otan tämän toisen syliin, se on tuossa 50 metriä ylös.
2: Annoit mulle tarkoituksellisesti sen likasevan, haisevamman, täydemmän
0: pussin. Se kertoo hänen luonteen,
1: yes. Mä en antanut tolla perusteella, vaan mä annoin sen takia, koska se oli ohuempi se pussi.
0: No, niin, kun se levii, niin Tuukan
2: vaan. Myön sen, että anta mulle
1: sitten,
2: sen pahemman
1: sitten,
2: rastin.
1: Sitten me mennään siihen autoon, me ehdittiin edetä 5 metriä, niin alkaa mun takaa kuulua, kun Tuukka istuu mun takana.
0: Älä
2: ei se ollut se haju, kun se meni rikki ja sieltä valahti kaikki nesteet mun syliin.
0: Ai se meni!
1: Totta, sieltä valahti. Ekaks kuuluu, tää roskapussi, täältä valuu jotain.
0: Toi on ikävää! Itse.
2: Mä yritän reppiä vauhdissa ikkunaa ja ovea auki, kun se valaa mun syliin. Se neste. Mitä ikin se neste olikaan, mä en edes halua tietää. Mutta se on auton verhoilulla, se on mun housulla, se on mun paikalla.
1: Hese alkoi jatkaa sitä, kato, kun toi meinaa, kun se on niin herkkä.
0: Niin
1: herkkä.
0: Se heittää se, löylyä.
1: No, Hese alkaa niin kertoa sitä, että kuinka se on pyyhkinyt tietysti perseensä ja ne paperit laittanut.
0: Mut tiedätkö mikä tässä on mun mielestä vähän ikävä? Tiedätkö mikä tässä on ikävä, Tuukka? Kun nämä jutut...
2: Koko tilanne oli ikävä.
0: Joo, se on tosi ikävä se koko tilanne, mutta kun nämä jutut käy aina Tuukalle.
2: Mulla tuli ne
0: maahanhaavat
2: tuohon suuhun. Mä joudun nialaseen vähän sitä.
0: Niin mä ymmärrän, se sattuu, kun ne nialaseekin. Mutta siis nämä käy aina Tuukalle.
2: Just niin.
0: Tuukalla on aina kaikista siisteimmät vaatteet. Mulla on aina vähän jotain jogurttia ja ruokaa jossain. Ei haittaa, kun mä oon vähän tämmönen.
1: Ja sit
0: Juuso on niin kolko, että edes roskat ei halua levitä sen syliin. Niin sit se on aina se kello, hienot siistit vaatteet, kalliit ja aina vitivalkoiset kengät on Teeri Tokoski. Ja sen syliin se kaikki.
1: Polkas sieltä nesteen pihalle.
2: Nää vaan hihittää. Kun mä yritän vaan ikkunaa, että mä saan siis edes sen roksista ulos. Hese laittoi ne ikkunat vielä lukkoon silleen, että mä en saa sitä ulos, sitä roskista tälleen. Kun se mun pointti oli se, mä otan sen sisään, mutta kun se dunkkaa, mua alkaa oksittaa se dunkkis. Niin mä avaan sen ikkunan ja sit roikotan sitä ikkunasta. Siinä vaiheessa se viilsi sen ja sit ne on mun sylissä siinä. Ai. Ja sit mä myyttäilen siellä takana ja nää hiit, just tommos hiit.
0: Joo, mä osaan kuvitella.
2: No niin, mikä se on se turhu?
0: Missä ne vaatteet? Ei sillä ole enää mitään merkitystä.
2: Mä oon tietää,
0: mikä se on. Siis on vesijetti, mutta siis tää tarina on paljon.
1: Tää on käteviä kesällä.
0: Niin. Niin on.
2: Mä ajoin tänä vuonna parikin kertaa vesijätin. Sehän on hauska. Turhahan on. Toi on ihan turhahan se on. Ei siitä ole mitään hyötyä.
1: Mutta se on kiva.
0: Mutta siis ihan pirun kivaahan se on.
1: No kyllä hauska.
0: Mutta tuukka mä oon pahalla niin sun kohtalosta. Mä en ois ikin tehnyt sulle tolle.
1: Ai. Se oli. Kyllä on reissut on vaan hyvin reissu. Mä pääsin sit yliäkään. Hauska jätkien kanssa käydä vähän reissu päällä.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse. Kato.

yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

Hän on Henri Saaren poika, löylyä viskoo kuin salamoita. Voi kuka vaan koittaa, hänen nahkaista huilua soittaa. Ei koskaan kohtalo on valinnut, otti geeninsä nöyränä vastaan. Hän on lautelle reteesti asettunut ja on ylpeä valtikastaan. Hän on saanut sen lahjana isältään, sen moni on löytänyt sisältään. Se siunosta tuonut on lisäksi, hän päätyy isäksi. On vöillä se lukittu, sillä monet aukot on tukittu. Siitä on kuhistu, jupistu, mutistu, kun se ei avannossakaan kutistu. Hän ei hävele toisiin nähden, sama faijasta teki tähden. Hän tietää isän leffojen päätyvän, eikä edes kameran edessä jäätyvän. Tuntee hetkensä koittavan vielä, se hänen kulkuaan ohjaa.

Hän ei häpele siitä, mitä ajatellaan. Pistää pökköä pesää ja puita hellaan. Tulee ja tullessaan sytyttää liekin. Se on pystyssä minne se viekin. Legendat kertoo kaadoistaan, jälkeen jättämistä raadoistaan. Tutkijat riippumatta alasta, kirjoittaa lisäjalasta. Naistenkin parissa aina on digat.

0: Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mitä mä olin sanomassa, almost made in Finland.
3: Almost.
2: Meillähän on aina syytä lähteä.
3: Oh my god.
2: Ja mehän omitaan. Me ollaan hyviä siinä. Mä olin siis viime viikonloppuna tuolla Lapissa.
3: Aivan.
4: Kuinka pohjoisessa?
2: Ylläksellä.
4: Okei. Okay.
2: Niin sitten siellä vaan pohdittiin just sitä, että kun joulupukkiasiaa.
3: Varoitus.
2: Niin silleen sehän on hienosti tehty, mitenkin se onkin, niin kuin, että se on meidän juttu.
3: Mm.
2: Korvatunturi ja koko toi show. Siellä on 6 kilometrin autojonot.
3: Kyllähän
2: ne siis
3: yrittää aina. Sosasolaat
2: niin,
3: ja muut.
2: Niin, mutta sosasolaat yrittää, mutta silti se kyllä me ollaan hyvin pidetty pintamme on, siinä on. Niin kuin aina. Ja sehän on niin kuin loistavaa. Niin mä näin tämmöisessä Yle jutun, missä Pohjoismaiden Vogue on siis lähtenyt etsimään ja esittelemään tämmöisiä kuuluisuuksia, kello on suomalaiset sukujuuret. Mitä on mun mielestä hienosti käytetty just silleen, että suomalaiset sukujuuret kuulostaa silleen, että sun äiti oli se ja sun faja oli toi. Näin, mutta mennään vähän kauemmaksi. Se on siis inspiroitunut Pamela Andersonista. Siitä oli viime viikolla joku
3: yksi. Niin
2: nimi varmaan sanoi, jota on inspiroinut teitä.
3: Inspiroinut 90-luvulla Pamela Andersonista aika vahvasti.
4: Mutta eikö
3: paljon muuta tehnytkään kuin inspiroitunut?
4: Hyytiäinen on kyllä. Joku hänen isovanhempansa nimi.
2: Oh. Kyllä, Pamela Hyytiäinen Andersson, koska hänen
3: Anna
2: siis iso isä oli Juho Hyytiäinen. Koita päästä yli niistä uimapouista.
3: Sä et voi mainita mulle Pamela Anderssonia ja sanoa, niin kuin jotenkin olettaa, että mä pystyn keskittymään.
2: No mutta tää Yle juttu, sano vaan Ilkka.
4: Kato Juuso, se dokkari, mikä hänestä löytyy Netflixissä, niin sä pääsit tavallaan nykypäivään.
2: On aika surullinen, hei. No mutta niin, tää Yle juttu ja siis tää Vogue on kaivannut sitten tämmösiä heittomerkeissä suomalaisiin, niin hyvin on kaivettu. Tiettäisit kuka Austin Butler? Näytteli pääosaa siinä Elvis-elokuvassa.
4: Joo,
2: ja siis tehnyt muutakin isoja elokuvia.
3: White Hulk is down.
2: Joo, joku siis niinku superhyvä. Niin ei mitään. Hänet on kaivettu tähän juttuun sillä meritillä, että Butlerin isovanhempien vanhemmat muuttivat Hangosta Yhdysvaltoihin 1900-luvun alussa.
3: Onhan toi nyt.
2: Meillä löytyy, täällä on linja. Tässä on linja Austin Butler, iso vanhemmat. Piu. Ja yhdistetään.
4: Mutta Suomesta lähti kuitenkin niin lähti. Niin todella paljon ihmisiä.
2: Niin
4: mä en tiedä kuinka monta 10 000 vai puhutaanko jo yli 100 000 suomalaista, jota silloin joskus vuosisadan 900-luvun alkupuolella lähti tuolta Pohjanmaalta. Ja.
3: Monella on Amerikan, nyt mä laitan pupukorvi, serkkuja, koska mä muistan, että meidänkin suvussa on tämmöiset, mitäköhän heille kuuluu. Siis mä muistan lapsena, niin Amerikasta tuli tämmöinen pariskunta, John ja Lucinda oli heidän nimensä.
2: Vähän se on ollut siistiä.
3: He oli sitten meidän jotain käsittääkseni jotenkin hyvin kaukaisia sukulaisia jostain, mutta tässä oli just tämä tarina, että siellä on sitten joku sukupolvi siirtynyt sinne ja tätä kautta.
4: Sitten on hyvä, kun niiden luona on siellä käyty näissä suomalaisyhteisöissä, niin sehän on kuin aika matka, kun siellä jengi puhuu semmoista suomen kieltä, mitä ne on vanhemmiltaan oppinut, niin sanat on niin kuin 40-50-luvulta.
3: Aa, sieltä tulee ylioppilas.
4: just sillä ja murresanoja, joita on käytetty jossakin Pohjanmaalla tosiaan 70 vuotta sitten. Ja. Oliko muita kuin se Butler?
2: No. Oscar voittaja Matt Damon.
4: Ai hänkin?
2: Joo, niin hänen äidin isovanhemmat on Suomesta. Tosin vuonna 2019 Matt Damon teki The Ellen DeGeneres Showssa DNA-testin, joka paljasti hänessä myös hieman ruotsalaista perimää. Testin mukaan suurimpia osa perimästä viittasi kuitenkin Suomeen. Eli hänen äidin isovanhemmat on sitten täältä Suomesta. Ja sitten oli iso, mä muistan tämän pienenä. Tämä oli semmoinen mind-blowing juttu, koska mä, siis miettikää, mun aivot on kääntynyt pienenä tän näin. Geri Hallivel.
3: Joo.
2: Ja Tiina Wikström, niin meillä on vähän niin kuin samanlainen sukunimi.
3: Mitä?
2: Koska Spice Girlsin, siis Geri Hallivel.
3: Joo, mutta miten toi sukunimi on
2: no
3: sama?
2: Älä tuu rikkomaan tätä hommaa. Kun hän on siis Geri Hallivelin Spice Girlsin, Ginger Spicein sukujuuret juontaa Korsnäsin, eli hänen iso isänsä kautta, joka oli suomenruotsalainen.
3: No niin.
2: Niin sit kun mä muistan, kun meni tänne huuhun, että Geri Hallivel on niin suomalainen, se meni niin kuin näin. Mm. Että hän on käytännössä suomalainen. Sit mä muistan, että meillä on jotenkin samanlaiset sukujuuret, kun meillä on noin tuplaveet.
3: Aivan.
2: Ei, Jeesus Kristus.
4: Siis Halliwell
2: ja Wikström. Joo.

0: Siis ihan todella harrastaa.
1: Tämä on aika kaukaa haettu.
0: Ja on jollakin, mutta sitten muutama iso vielä, ketä tässä listassa on, ei käydä nyt kaikkiin, niin René Zellweger.
2: Joo.
0: Eli Bridget Jonesina.
2: Kyllä.
1: Tiedätkö hänellä ollut jotain etelä-afrikkalaisia

0: tässä tosi ylpeitä.
1: No on todellakin.
2: Mutta toi Pamela-juttuhan oli oikeasti iso silloin, ja tää, niin se Suomi-yhteyshän on ihan niin kuin sillä lailla.
0: Eikö se rampannutkin täällä? Todellinen.
1: No ainakin on yhden käynyt kerran silloin Raumanmeren juhannuksessa, missä joo, Ellen puristi häntä takapuolesta.
2: Kävikö näin?
1: Sitä
2: Ellen Jokikunnassa.
0: Ai Ellen Jokikunnassa. Ai en muista.
1: Siitä on jotain lehtikunnassa.
2: Hyde laittoi viesti, että Pamelan isoisä on mun vaarin pikkuserkku. Niin repikää siitä, sanoo Hyde täällä.
0: Pamelan isoisä on hänen vaarinsa pikkuserkku. Niin. Eli sukulaistyttö
2: aivan käytännössä.
0: Mutta joo,
2: näin.
0: Miettikää, voidaan olla ylpeitä taas tänäänkin.
2: Ehdottomasti.
3: Are you proud of it?
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop -festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, tossa lauantaina meillä oli tossa pikkujoulut poikien kanssa, mutta sieltä lähti, tulikin aikainen lähtö Tuukalle kotiin, kun tuli, vatta meni ihan ympyrällä. No. Tuli ruokamyrkytys tuolla, kun oltiin Korean BBQ:ssa syömässä, niin sitten joutui aikaisin lähteä himaan. Ja oli jo tiedossa sitten, että sunnuntaina olisi mahdollisesti tarjolla jahihommia Hesen kanssa.
2: Tässä kohtaa vielä.
1: Joo, fasaanien metsästysaikaa vielä käynnissä. Mm-hmm. Niin semmoista olisi ollut ehkä tarjolla. Ja sitten joutui laittamaan yöllä viestiä Heselle. Mä katsoin just kännykkä, että yhdeltä on laittanut, että mikäs huomisen aikataulu. Että pikkusen on kysymysmerkkejä ilmassa, että on tummy hurts, tummy hurts, mutta niin katsotaan aamulla, ja aamulla sitten soiteltiin ja sitten olikin jo parempi olo, niin lähdin sitten ajelemaan tuonne Pormoon suuntaan. Ja siellä olikin sitten, Hese oli mua auttamassa siellä, ja homman nimi oli se, että meillä oli Hesen toinen koira Kira mukana, se on tämmöinen Saksan seisoja, 2-vuotias.
3: Upea.
1: Ja sitten ajateltiin, että lähdetään tästä nyt dallailemaan noita maastoja läpi, ja sitten Kiralla on semmoinen panta kaulassa, mistä näkee sitten kepsiltä, että missä se oikein menee, ja se meni kyllä aika silleen näkyvissä koko ajan, mutta hieno katsoa, kun koira tietää, mitä se on tekemässä, se on niin innoissaan se koira siitä.
3: Jep.
1: Ja ainoa, kenellä oli ase, oli Tuukka.
2: Eli
1: Hese vaan siinä sitten käskytti koiraa.
2: Okei.
1: Ja ohjaili koiraa, ja meikäläinen oli sitten se, kenelle jää vastuu, jos jotain tulee.
2: Ja toi fasaani Suomen luonnossa, niin siellähän se sitten elelee.
3: Elelee.
1: Siis mitä sä ajattelit?
2: Että... Eikö mä mietin, että miten toi fasaani jahti, kun mulle tulee siitä aika semmoinen herraskainen niin kuin kuva. Mä muistan, että joku on kertonut joskus, että ne on semmosia, että niitä jotenkin niin kuin vapautettaisiin.
1: Siis mäkin olen kuullut tämmöisistä, että on sellaisia niin kuin maksullisia jahteja, että sinne viedään tarhassa kasvatettuja fasaaneja, ja sitten niitä pyöritellään vähän pussissa, että ne on ihan pökkerössä, sitten päästään sinne luontoon ja sitten käydään ampussiat pois. Tämmöiset mä oon kans kuullut.
3: Oh.
1: Mutta nyt voi kokeneemmat metsästä kertoa, että tapahtuuko tämmöistä oikeasti.
2: Näkyykö fasaaneja sitten?
1: No me lähdettiin siitä niin kuin dallailemaan, ja sitten tähän aikaan ilmeisesti varsinkin, niin ne saattaa olla hyvinkin jemmas siellä, ja plussa niin. He sanoivat, että siellä on jonkun verran niin kuin haukkoja justiinsa, että ne menee jemmaa sitten niiltä.
2: Okay.
1: Niin tämä meidän seisovalla koiralla, se oli nyt semmoista, että se menee, se Kira juoksentelee siellä, ja sitten jossain vaiheessa se pysähtyy seisontaan, ja sitten se on viesti siitä, että nyt siellä on joku jemmas ja se haistaa sen linnun.
2: Joo.
1: Ja sitten me tässä systeemissä nyt toimi silleen, että sitten me mennään sinne lähemmäksi. Se lintu keskittyy vaan siihen koiraan. Että me kun tullaan siihen, niin se ei meitä pelästy, koska se keskittyy vaan siihen koiraan siinä ja yrittää maastoutua, että se ei lähde. Ja sitten se Kira seisoo siinä, ja sitten sen jälkeen se ehkä tarkentaa vielä, menee muutama askeleen. Ja sitten kun Hese antaa sille käskyn sille niin sitten se niin kuin lähtee lähestyä nopeasti sitä lintua, ja sitten se lintu lähtee lentoon, ja siinä vaiheessa olisi niin kuin Tuukan paikka.
2: Niin. Silloin, kun se lähtee lentoon,
1: joo,
2: että sinne ei
1: maahan
2: niin kuin
1: ammuta, varsinkaan kun on koira mukana, joo. Niin maahan ei ammuta.
2: Aika jännä, mun mielestä toi on niin kuin jännä sillä lailla. Mä ymmärrän jo ajatuksena, että se lähtee sitten se lintu, kun se huomataan, niin lentoon, niin se just, että sitä täytyy aika olla kuitenkin hermot itsellä sillä lailla, että tajuaa niin kuin sit vasta. Kun sä saatat nähdä varmaan sen linnun siinä kohtaa, kun se jostain sieltä tulee esille,
1: joo.
2: Että oikeasti sitten vasta niinku yläviistoon mielellään.
1: Joo, no sitten kauankohan me oltiin siinä kerätty dalsi ehkä vartti, niin tuli eka seisonta.
3: Nyt meillä on onnellinen lopputulos.
1: Tuli ensimmäinen seisonta, ja totta kai semmoisessa jännäs paikassa, käytännössä kumpareissa on semmoinen puska, niin siellä jemmas jossa, ja Kira jäi siihen seisomaan. Ja sitten asetettiin meikäläinen sillä tavalla, että tohon suuntaan se varmaan siitä lähtee. Sitten kun se antaa Kiralle käsky, niin se lintu lähtee varmaan tohon suuntaan. Ja oot siinä valmiina, ja kohta kun annan käsky, niin sitten vaan tohon suuntaan annan mennä tuu.
2: Ja sulla oli haulikko ilmeisesti.
1: Oli se haulikko joo siinä.
3: No niin.
1: Sitten se antaa käsky. Mä voin itse asiassa antaa tässä, mulla on ihan, se videoi myös sitten tämän, niin mä voin antaa ihan tällaisen niin kuin äänellisen.
2: Autenttisen.
1: Autenttisen jo tilanteen, että miten se tilanne eteni siinä. Niin, tosta se lähtisi. Katsotaas.
3: No niin, nyt mennään.
1: Nyt on Kira siinä seisonnossa.
3: Joo, kato niin onkin.
1: Kohta kuuluu Hesen. Nyt se tarkentaa, eli koira menee vähän lähemmäs vielä.
3: Joo.
4: Mene!
3: Niin.
2: Kato.
3: Nyt lähti.
2: Ui. Ja molemmat piiput.
4: Saitko?
3: Ei.
4: Pasani.
2: Vain tunnistettuja
3: mikä
2: riistalaukauksia.
1: Kyllä, kyllä.
3: Mikä se oli?
2: Mikä se joo, oli?
1: Mä luotin siihen, että he se tietää, mitä me ollaan siellä ampumassa. Mutta tota, no, niin se oli jo naaras fasani oli se siellä. Mutta ei tippunut, joo. Sitten tuli seuraava tilanne.
3: Joo.
1: Se oli taas eri paikassa nyt. Itse asiassa samasta paikasta lähti muuten toinen vielä. Että Hesen sanoi kirjalla, että chikas vielä uudestaan ne. Toi se.
3: Joo.
1: Ja sitten sieltä se taas otti seisonnan ja taas Mati asennoi ja siellä oli sitten ukko fasaani.
2: Okei.
1: Okay. Uros.
2: Joo.
1: Mutta se lähti juokseen maassa ja sitten se nousi vaan ihan vähän. Niin sitä siihen mä en ottanut mitään kutia, kun siinä on koira vieressä, oli sovittu, että vaan sitten taivaalle. Hyvä. Ja hän sanoikin, että hyvä, ette tampunut. Mutta se ukko juoksi sitten semmoiseen paikkaan, me nähtiin, mihin se meni.
2: Niin.
1: Niin koira lähti perään, ja sitten me katsottiin, että se tonne varmaan jäi, ja sitten mentiin sinne. Siellä se oli taas.
2: Okei.
1: Okay. Ja nyt se oli oikeasti, siis tilanne on se, että mä näen sen linnun niin kuin 5 metrin päässä.
2: Joo.
1: Mä näen sen, että se on tossa jää, tossa se on.
3: Joo.
1: Ja se on ihan jähmettyneenä koira siinä vieressä seisonnassa, mä näen sen siinä. Siis mä voisin... Periaatteessa mä voisin mennä ottaa sitä pillistä kiinni sitä lintua, koska se on pelkää vaan sitä koiraa. Mutta sitten mä kysyin jälkeen Heseltä, että niin kun se on siinä maassa, miksi mä ammun sitä siihen? Sitten sanoin silleen, että no, jos ammut sen siitä 5 metrin linnusta, ei jää mitään jäljelle.
3: Niin.
2: Aivan.
1: Et aina kun on koira, niin ei ammuta maahan.
2: Joo. Ja.
1: No se sai se kirasen taas lentoon, en osu.
2: Mikä onko sulla joku kohdistus
3: niin,
2: sinne?
1: Sitten mä kävin tämän keskustelun Hesen kanssa, niin se syy on se, näissä oli varmaan se, että tota, mä ammuin liian niin kuin läheltä sitä lintua. Et kun mä ammuin siitä jostain alle 10 metristä, se on kuin luodilampuus. Et se ei kerkeä vielä se hauli.
2: Niin se ei hauli hajoa.
1: Niin, mutta tämän verran amatööri ja tusari mä oon, että en mä niinku... En mä asu edes niinku veneistä järveen.
2: Niin sitten vähän menee sillä, että kun just, että ei maasta, koska se olisi niinku että linnusta ei jää mitään jäljelle, mutta sitten toisaalta toi, että sit ei niinku, se ei hajoamaan.
1: Joo.
2: Ah.
3: No, mutta meillä tulee aina ensi kerta.
1: Ei, mutta tälläkin reissulla tuli vielä yksi kerta.
2: Ai niin, vielä
1: kerran. 3 kertaa. No niin. Sitten vielä kerran mentiin metsään, se kira juosi taas sinne.
3: Joo.
1: Ja taas seisontaa. Ja nyt se oli oikeasti, siis Tinni, se oli siinä se lintu.
3: Eli me pystytään sen, silittämään.
1: No käytännössä mä olisin voinut silittää, mutta taas ei maahan eikä noin läheltä edes peruta. Se oli metsässä, niin siinä oli vähän puiteessa, niin mä osun siihen.
3: Niin
1: mutta vielä, sitten vielä kerran,
3: no niin
1: vielä
3: meni.
1: Kerran.
3: Niin nyt se istui sun sylissä se tippu seuraavaksi.
1: Ollaan jo koti, niin kuin kävellään jo sinne niin kuin räntsille päin, niin sitten vielä kerran Kira siellä tekee töitä. Ja. Oli hieno näköistä, kun se koira, kun me katsottiin sitten kepsistä jälkeenpäin, niin me käveltiin joku pari kilsaa, niin koira oli juossut 12 kilsaa.
2: Joo, se on tehnyt kovasti hommia.
1: Se teki hienosti töitä ja vielä kerran sitten seisontaan
3: no niin.
1: Semmoiseen kaislikkoon. Ja sitten se menee sen perässä sinne kaislikkoon, että missä se oikein on täällä. Ja mä oon siellä passissa siellä pellon laidassa.
3: Niin.
1: Niin tota, mä voin taas antaa äänellisen nyt ihan autenttisen, että miten se meni se tilanne tässä näin.
2: Viimeiset kudit.
1: Joo, oli oikeasti viimeiset, kaksi viimeistä. Mulla oli taskut jo täynnä niitä hylsyjä.
3: Joo.
1: Tossa me mennään.
4: No. Mikä se on? Tietsi, missä on? Mistä täällä on joku?
2: Kato, vitsi. Vitsi.
4: Paikka! Tänne näin. Paikka!
2: Kato, Tuukkakin veti paikka.
4: Tänne näin. Hieno. Nouda.
3: Oi, toi koira on fiksu.
1: Mitä se? Ja varmaan ymmärrätte, että nouda käskystä, niin siellä on jotain noudattavaa myös.
3: Ei oo totta.
4: On paikallasi.
3: Ei oo totta.
2: Mitä se nouda. Tuo sieltä?
3: Kiven.
4: Se on elossa vielä. Nouda! Nouda!
3: Ota.
4: Jaa, no tuoppa tänne. Mikä sulla on? Tänne näin! Nouda!
3: Katsokko se vähän?
4: Jaa, no!
3: Nyt
4: mä tuun. Mikä sulla on?
3: Nyt mä tuun.
4: Mikä sulla on? Hieno! Istu.
3: Tuukka, hyvänä aika! Oliko siellä joku muu
4: Nouda.
3: Mukana vielä kolmas?
4: Tänne näin. Loppuun asti tehdään hyvin.
3: Katso.
4: Tänne näin. Nouda! Näin, näin. Hienosti. Onpa hieno. Istu.
3: Häntä heilu.
4: Tuoppa tän. Tuoppa tän. Hieno. Irti. Hieno. Ihan irti. Hieno.
2: No siinähän
4: mikä
2: se on.
4: Tukko.
3: Tuukka uskomatonta. Hei!
4: Kira ei. istu.
2: Se on siinä. Se on siinä.
3: Kira miettii, että luojan kiitos siihen. Vihdoin, no, tässä tapahtuu jotain niin kuin oikeasti. Mä oon täällä kävellyt,
2: wow,
3: 12 kilsaa.
2: Hei, ensimmäinen. Sitä ei unohda ikinä.
1: Ei sitä
2: vähän unohda. Hapuileva totta kai ja ei oikein tiedä mitä tekee. Ja sitten ei oikein niin kuin huomaa, että jotain tuli tehtyä. Mutta huomasit, että säkin olet aika niin kuin yllättynyt. Miten, miten päin tässä oikein pitäisi olla?
1: Joo, mutta siinä oli jo tosissaan 3 avopaikkaa missattu. Ja vähän allapäin siinä. He se jo sanoi tällä tavalla, että Riistalle... Niin vaaraton. Terito koska.
2: Ai ja se alkoi meni.
3: Ei ikävää.
2: Okei, okay, mutta eikö toi on nyt semmoinen fasaani?
1: Se oli fasaani.
2: Se oli tunnistettu.
1: Se oli fasaani, joo. Ja sitten menin porukoille illalla, soitin, että ootteko kotona ja joo ollaan. No niin, täältä tullaan Riistan ihanaa kanssa sitten.
3: Joo.
1: Niin tota noin, niin tehtiin sitten isä ja äidin kanssa niin pannulla niin fasaanit tommosessa kermassa. Kyllä meni ikään niin hienosti. Oli
2: vähän
1: hyvä.
2: Näytti olevan tuossa fasaanikastikkeessa, että säkin palasia vielä, mutta siis...
1: Säkin?
2: Niin, mä ajattelin, että ilmeisesti Hese vähän pyörätti kuitenkin säkin kautta, mutta tota, se on siinä.
3: Se on
2: track
3: siinä.
2: Record 1 kautta jotain.
1: Kyllä.
2: Ensimmäinen osuma. Loistava. Onnea Tuukka tästä näin. Kyllä, siitä, kyllä tästä kunnon jahikaveri vielä kasvaa. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Onko lihana suomalaiset iltasanomissa? Onko tämä nyt eilen? Joo, eilen. Iltapäivästä julkaistu tämä juttu. Täällä äänestetään kaikkien aikojen parasta grillimakkaraa. Suomen paras grillimakkara.
2: Onko valittu?
1: Ei, kun täällä on äänestys vasta käynnissä.
2: Kyllä se paras on toi, onko se huilun tuhti vai onko se hullun tuhti?
3: Joku ton mä saan kiinni, mitä se tarkoittaa.
2: Se juusto.
1: Tää Kivikylän huilun, se on täällä vaihtiksissa.
2: Niin huilun tuhti, mutta se juusto tosta.
3: Mä oon vähän siis, mä ymmärrän Tuukka, juusto ja muut.
1: Juustotuhti.
2: Juustotuhti, okei. Okay.
1: Onko?
2: Mulla on tieteen.
3: Joo. Mut se ei jotenkin niinku mulla...
2: Täh.
3: On varmasti hyvä.
1: Tuukka suuttuu näistä. Se käski mua heittää grillin roskikseen, kun mä en laittanut sille lihaa, muistatko?
2: Hän ei laita niinku mitään...
3: Lihaa grilliin.
2: Siis hän ei laita grilliin mitään, millä on ollut äiti ja isä.
3: No miksi sulla on sit grilli?
2: No, juuri näin.
1: Tää on kyllä jyrkkä tää.
3: Se on vähän, mulla on tää krematorio tässä, mutta en mä ruumiita täällä polta.
2: Yes, just näin.
1: Okei. Okay.
2: Mikä järki? Okay. Ei tässä mitään järkeä. Tossa mitään järkeä.
1: Niin.
3: Mutta tota, mulla on mennyt makkaroiden suhteen vähän itellä sillä, että mä jossain vaiheessa fiilistelin tosi paljon näitä kaikkia, kun alkoi tulemaan niitä sellaisia, että oli lisätty vaikka juustoa tai sitten jotain, ehkä jotain maustetta, mutta sitten se on lähtenyt lapasesta ja mulle tulee niinku semmoinen vastareaktio siihen, että nyt kun mä menen makkara hyllylle, niin siellä on sen 700 sorttia erilaisia makuyhdistelmiä ja se alkaa mua rassaamaan.
2: Miksi se alkaa sua rassaamaan?
3: Mua jotenkin ärsyttää
1: se. Kun toi ei osaa tehdä päätöksiä, mitään päätöksiä elämässä.
3: Voisin olla sekin, mua ihan oikeasti ärsyttää se, että me ihmiskunta ollaan semmoinen, että meille on annettu niinku liikaa mahdollisuuksia valita, että ei tässä tarvitsisi tässä maailmassa olla kaikille kaikkea tuolla noin, että jogurtit tai mitkä, ihan sama mille kaupan ruokahyllylle meet, niin siellä on mun mielestä niinku aivan liikaa vaihtoehtoja, että tää on mennyt niinku mahdottomaksi. Ja mun vastareaktio on siinä, että nyt mä oon niinku, se on joko tämmönen joku just vähän tommosen niinku laadukkaan lafkan semmoinen oikein lihaisa, mutta kuitenkin perusmakkara, mutta mä oon myöskin alkanut vähän fiilistelemaan ihan sitä niinku, sieltä niinku alatiskistä otettavaa sitä semmoista euron pakettia. En tiedä, onko enää euron paketti nyt tänä vuonna. Vähän sitä osastoa. Semmoinen niin sanottu semmoinen niinku kisamakkara tyylinen.
2: Oho.
3: Se on mun vastareaktio.
2: Saat tehdä mitä haluat, mutta mä sanon, että ne jauhomakkarat on ihan, siis ne on karmeita kuraa ikinä. Mä en edes lähtökohtaisesti tykkää niinku makkaramakkarasta. Kisamakkara on aina eri asia. Mutta just mulle taas sit puolesta, mä oon ihan niinku eri leirissä kuin sä. Että mulle toimii tommoset niinku twistaukset, nämä juustotuhdit ja muut chili juustomakkarat.
1: Mulla taas menee hermo niihin. Sen kerran, kun mä söin viime kesänä, se oli joku semmonen aura juustomakkara.
3: Kenen grillissä se sitten grillattiin?
1: Aura. Meidän mökillä se grillattiin.
2: Just tänne Heidi laittoi, että ihanaa, että eikö Tinni syö lihaa ja sydän, niin syö niin, että napa rutkaa, mutta se nyt vaan ei saa grillata. Se on se ongelma.
3: Ei vaan se ei halua, että katso se murhapaikka tavallaan, niin hän ei halua millään tavalla sotkeutua siihen, että siinä kun on sikaa sitten ihan kunnolla tapettu, niin ei Tinnin grillistä ei voi haistaa, että siellä olisi tehty sitten tämmöisiä.
2: Joo, mutta jos joku luulee, että Tinni on tehnyt tämmöisen niinku arvovalinnan
1: en
2: tässä, niin paskan
1: niin.
2: Vitut.
1: Mä en sanonutkaan
2: sinne
1: niin,
2: lähtee että pipsapossu leivän päälle, että naparutka ja kattilakieho ja pystyt paukkuun.
3: Mutta niin.
1: Mä en sanonutkaan, että mä olisin jättänyt ihan kokonaan, mutta mä en syö sitä mielellä. Niin. Pipsapossu oli kuortettu aurajuusta, se oli tämmöinen, kun ootte sitten maistanut, se on joku en mä nyt muista mikä merkki se on, mutta aura.
2: Wilhelm
1: aura, onko se niin?
3: Joo.
1: Se ei maistu laisinkaan se aurajuusto.
2: Heidillä
1: se
2: ei maistu, just.
1: Se ei maistu laisinkaan se aurajuusto. Voitteko te nyt koppaa mua tässä, että jos mä ostan
3: on, niin se,
1: aura makkaran, niin mä haluan, siinä chili sulatejuustossa se maistuu. Mm. Tuukka tietää, varmaan Juusakin tietää. Joo. Se maistuu, se on semmoinen hieman poltteleva.
3: Mutta se
1: aurajuusto on ihan roskapönttö ja se on huomattavasti kalliimpi.
3: Joo.
1: Kun semmoinen markan makkara, josta voisi hyvin ostaa sen, koska se ei maistu, mutta onko se aurajuusto niin kallista, että sitä piistellään, on mun kysymys.
3: Ei, no, mutta se pitäisi aina, mä ymmärrän täysin, tämä on monissa muissakin tuoteryhmissä, esimerkiksi jos tehdään jostain karkista jäätelö, ja se karkki ei kunnolla maistu sinne, mun mielestä se on niin kuin, ei sitä niin tehdä, että jos sä päätät sen, että tästä tulee aurajuusto makkara, niin pistä sitä sitten sillä, että se varmasti niin kuin oikeasti vähän heikommillakin makunystyrällä varustettu, niin henkilö sen sieltä sitten maistaa. Koska kyllähän se on valinta tehty, ei sen makkaraosan takia, vaan se aurajuusto-osan takia.
1: Juuri näin, ja se on kalliimpi, kun mä voisin ottaa vaan sen ihan tavallisen. Ja sen kerran, kun mä syön jonkun tollaisen makkaran, niin sit mä oon tehnyt sen valinnan, että se on semmoinen aurajuusto, ja se ei maistu laisinkaan, niin sit mulla menee patajumiin.
3: Miten sulla menee, Tinni, muuten, että voiko grillata esimerkiksi porkkanaa sun grillissä, koska sehän on sieltä niin kuin maasta tullut, elävästä
1: ei
3: maasta.
1: Ei voi, vittu.
3: Mitä siellä niinku mitä?
2: Älä ärsytä.
3: Mulla kiinnostaa, että mitä siellä grillataan yleisesti. Ja just että makkaraa
2: pizzaa. Hän oli tehnyt pizzaa.
1: Joo, tää ei käynyt. Pizzakivel tein pizzaa, niin Tuukka sanoi mulle samoin teet, että heitä toi grillin roskakori. Pizzakivel tein pizzaa, ei käy Tuukka Ritokoskelle.
2: Se kelpaisi mulle, jos se tehtäisiin siellä täällä silloin täällä, mutta kun se on aina omiin, saat sitten sun grillissä käyttää.
1: Niin, ei tänä, tänä vuonna Tuukka.
3: Mutta jos me tullaan Tuukan kanssa nyt vaikka niin kuin tänään sinne makkarapakettien kanssa, niin sanot sä meille oikeasti, että me ei voida sun grillissä grillata?
1: Kyllä
2: hän on nyt vaihtanut ja kääntynyt rotsiin tässä vaiheessa. Silloin kun me viimeksi puhuttiin tästä aiheesta, niin hänen grilliin ei laita mitään lihaa.
1: Koska mulla menee niin ripulille maha lihasta, ihan niin mä en hirveän mielellään sitä syö. Mun maha ei kestä oikein, koska mä en syö sitä niin paljon. Mutta jos te tuutte pihvien kanssa, niin, ehdottomasti saatte ne tehdä.
3: Joo,
1: siinä ole mitään. Joo. Mä oon tehnyt sulle viimeksi leivän, missä oli ihan saamaristi pekonia, koska mä tiedän, että sä tykkäät pekonista.
2: Se oli hyvä leipä. Se oli kertakaikkisen hyvä leipä.
3: Okei, erinomainen leipä. Tuukka olisi ymmärtänyt heti, jos olisit sanonut, että sulla menee potti uikkariin.
2: Jos olet sanonut, että sun röpöttää, niin me ei edes puhuttaisi tästä aiheesta. Tuoda tämmöistä kiusallista ajetta tähän pöydälle, että sulla lyö läpi.
1: Sulla
2: laulaa hoosiannaa saman tien, kun laitat pipsaa suuhun. On... Ei me oltaisi todellakaan puhuttu tästä. Niin. Sitten täytyy vaan, nyt meidän täytyy niinku itse kasvaa tässä ja ottaa paperi ylös. Joo. Asioita, joitä ei enää tuoda esille. Tinnillä röpöttää massu, jos syö lihaa. Se on niinku ensimmäisenä tossa.
3: Se on näin.
2: Mulla on aika monta asiaa tässä niinku kääntöpuolella, mistä mä haluan, että mitä te ette ole kunnioittanut, koska ne on tuotu esiin, mutta mä laitan ne tuohon listalle.
1: Mutta ei tämä mulle mitenkään kiusallinen. No
3: on se aika kiusallinen, että sulla vetää ihan paska lentää pitkiä poikia.
2: Tämähän se paska nyt.
3: No. Koska sä kuitenkin just kerroit, että sä oot syönyt semmoisen aurajuusto Vilhelmin ja kaikki miettii nyt sitä, että miten siellä mökillä on paska turaa.
1: Joo, mulla on paskat housussa viime kesästä asti istun tässä nyt pottiluikkarissa.
2: Ei älä nyt vedä läskiä.
1: Mä katson tätä kuvaa, niin oi saamari, taas tulee kuvaa, niin
3: teilläkin on ulkohuussi siellä, niin onko se niin, että kun sä vedit sen tämän aurajuustomakkaran siellä, niin onko tilanne, että saman tien voi siitä köpötellä krokseilla sinne ulkohuussiin?
1: On, tilanne
3: niin.
1: On just se, Jusa.
3: Eli sä oot, niin, ja nyt mä tarkoitan, että nyt valitettavasti kaikki ajattelee sitä hetkeä se, että Tinnillä on yksi makkara, se on makkara huulessa ja sen jälkeen paska lentää pajamajassa. Näin. Ja se on hyvä, että se on nyt sen listassa, koska eihän tämmöistä.
2: Just tänne laitto viestiä, Juho laitto viestiä, että kesän makkarakrillalat pilalla, kun tulee mieleen Tinnin röpöshow. Ei ole kiva, Tinni. Mietti, sä oot suomalaisilta ihmisiltä pilannut kesän grillailut ihan niin kuin
3: siellä suomalais...
2: 15 sekunnissa.
1: Se on. Se tälleen käy välillä.
3: Siellä on pihat paitsi ilman sadetta, niin tänä kesänä myös ilman grilliä. Kiitos tästä. Sinä ja... No sano vaan, mitä persereikä, mitä sä mielestä sanoo?
1: Mä olisin sanonut just nimenomaan, että minä olen persereikä
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Lyötiin pikakisa käyntiin, jossa voi voittaa siis Suomi-pop risteilylle lipun. Se järjestetään tämä risteily 50. syksyllä siis, kuluvaa vuotta. Ja Turusta lähdetään Baltic Princessillä tällä kertaa. Ja meillä noi hytit tulee myyntiin ensi viikon torstaina.
2: 25.
1: päivä. Joo, 25. päivä, mutta me laitetaan nyt jo yksi hytti tässä risteilykiimapäissämme jakoon. Kisan idea on se, että ääniviestillä, kun laitatte tänne meidän WhatsAppiin tämmöisen risteilyn starttikuulutuksen, parikymmentä sekkaa, ihan vapaat kädet siihen, niin joku hyvä kuulutus ja sen lähettäjä niin voittaa sitten itselle ja kolmelle kaverille. Niin pääsyn sinne mytkeisiin mukaan. Mites Tuukka, siellä ilmeisesti WhatsApp laulattaa ihan kivaan tahtiin?
3: Kivaan tahtiin, joo. Tämä on todellinen pikakisa, mutta näitä osallistumisia on tullut ihan valtava määrä.
1: Pystytäänkö saada vähän sieltä jotain ja nyt voitaisiin lähteä kuuntelemaan, että minkä tyyppistä?
3: No lähdetään. Tässä oli mun mielestä kaverilla oli niin kuin autenttinen soundi ainakin tähän hommaan. Sitten mä laitan vielä volumet tuosta koneesta, niin sitten.
1: Kaasia kun...
4: Oho. On kyllä autenttinen.
5: 75. risteilylle. Olkaa hyvä ja poistakaa estonne ja asettukaa huvitilaan. Minä daamen on herrar. Välkommen bord om här Suomi-popperna risteilylle 21. gången. Välkommen bord.
3: Eikö ollut?
1: Hei. Oli, siis tuossa tuli mieleen joku siis oikein. Oliko tämä ammattilainen?
3: No mä mietin, että onko hän nyt sitten tämä VR:n oikea ääni, tämä Ryder Vasenius, mutta ei ainakaan nimi tuossa WhatsAppissa, eikä hän myöntänyt.
1: Hän olisi pitänyt sanoa, ja seuraavaksi Salo. Mm. Niin sitten olisi saanut kiinni siitä.
3: Sitten autenttista ääntä Kartsalta.
6: Heissan!
1: Noniin.
6: Välkommen till aamulypsy kryssning från Åbo till Stockholm. Här är många människor. Tuukka, Tinni, Juuso, många andra människor. Stig on board!
3: Många andra människor.
1: Ei ole mennyt pakkoruotsi hukkaan kyllä Kartsan kohdalla.
3: Ei lainkaan. Sitten tämmönen tuli.
7: Tervetuloa Suomi-pop risteilylle. Ja sammapa svenska. Laivan kapteeni toimii tänään Juuso Mäkilähde.
1: Oho.
7: Juuso saatana se hissi pois kädestä. Ootko se jo kännissä?
1: Oho.
7: Ei saatana sun täytyy. Ja kapteeninna me toimii tänään Tinni Wikström. Mukana myös Tuukka ja Suomen parhaat artistit. Ai Tuukka myöhästy. No ainakin on Suomen parhaat artistit. Hyvää matkaa, lähdemme.
1: No niin, siellä ikäviä stereotypioita. Tuukka olisi aina myöhässä ja minä aina kännissä.
2: Nimenomaan, siis. kuka sitä laivaa kipparoi? Tiina-Reetta, niin. Siellä ei mainintaakaan mun mistään perseilystä.
1: Okei.
3: Sitten yksi vielä ihan lotolla, ei hajukaan mitä sisältää. Katsotaan, kuunnellaan.
1: Joo.
8: Ja tervetuloa laivaana, Suomi-pupin kuuntelijat. Tänään tiedossa on Tinnin sekoilua, Tuken katoilua ja Mäkkärin uutisia. Märkää tarjolla, kannella, kaikki. Nauttikaa reissusta.
1: Sammapa
8: svenska, tunnelbana.
2: Kyllä jengi saa tästä konseptista. Kyllä.
1: Märkää tarjolla, kannella, kaikki.
3: Joo.
1: Pidin ehdottomasti. Sama. Hyvä, hei, se saitte jutujuonesta kiinni, mutta koska kyseessä on pikakisa, niin meidän täytyy voittaja tuolta kohta perata. Ja voittaja kuulutus kuunnellaan tuossa heti vessin jälkeen. Tehdään näin. Kyllä tämä kisa nyt ehtii vielä siis osallistua. Tässä on lyhyet mainokset aikaa, niin 0403564556 on WhatsApp-puhelimen numero. Laittakaapa sinne nyt sitten se oma kuulutukseni. Voitte voittaa hytin Suomi-pop risteilylle 50. siis kuluvaa vuotta ja lähdemme Suomen Turusta. Nyt on aika paketoida sitten meidän pikakisa. Innostuimme siitä, kun Suomi-pop risteily järjestetään nyt sitten tänä vuonna taas syksyllä 50. ja me lähdemme siihen Baltic Princessillä Turusta. Tulkaahan kaikki mukaan. Liput tai hytit lähtee myyntiin ensi viikon torstaina.
2: Joo, 25.
1: Eli vähän pitää odottaa, että pääsee painamaan ostannappia, mutta nyt voi jo voittaa. Me laitettiin kisa pystyyn, missä voi yhden hytin tässä nyt joku jo itselleen saada upealla risteilykuulutuksella. Ja niitä on tullut niitä viestejä aivan valtava määrä tuonne.
3: Pitää paikkaansa ja myöskin nyt täällä on tehty semmoinen temppu, että maailman ensimmäinen AI-generoitu Suomi-pop risteilykuulutus on myöskin tänne.
1: No miltä se kuulostaa tekoäly?
3: Juusolta siis se tuli tänne kuule kaimaltasi.
1: Olkaa hyvä.
3: Tää on vähän pitempi, mutta
1: laita vähän.
3: Mä en tiedä, mitä tää sisältää.
2: Laita.
1: Vähän
9: hyvät matkustajat, tervetuloa Radio Suomi-popin risteilylle. Vi vill hälsa er varmt välkomna ombord på detta spännande äventyr tillsiös. Pokalla huomiota, sillä tässä lähtökuulutuksessa on tärkeää tietoa. Muistattehan, että tämä risteily on täynnä musiikin taikaa ja viihdyttävää ohjelmaa.
1: Hyvä.
9: Meidän tavoitteenamme on varmistaa, että teillä on ikimuistoinen matka kanssamme. Ennen kuin lähdemme, haluamme antaa pienen maininnan. Tarjoamme herkullisia ruokia ja maistuvia kastikkeita. Olkaa kuitenkin tietoisia, että yhdessä annoksessa voi olla kusisia sooseja. Olkaa rohkeita, sillä ne ovat tulisia ja tuovat makuelämyksiä. Jos ette välitä tulisuudesta, muistakaa pyytää miedompaa vaihtoehtoa. Muistakaa myös nauttia upeista maisemista, viihdyttävistä esiintyjistä ja iloisesta tunnelmasta, joka täyttää laivamme.
1: Joo, tossa sitä on ja se menee Sammapos-Venska. Ei, se on Sammapos-Venska. Mä oon kuullut okay. Tonno, että siinä oli...
3: Miten ne kusiset soista oli käännetty Posvenska?
1: Ei, no sitä itse asiassa ollut siinä ruotsiosuudessa. Sitten siellä tuli kiitokset jotain, että olette käy. Toivottavasti tämä risteilykuulutus vastasi tarpeitanne. On okay. Se hullu maailma, hei.
2: Oh, just on se mietin ihan samaa.
3: No tässä oli sitten Ruotsista puheen ollen, niin tässä oli aika aggressiivisestikin lähdetty lähestymään tuolla toisella kotimaisella.
10: Gundivaldi! Gudvall, du måste gå och bryta med de stockholmarna där. Ja, vi heter det, var det inga var och bryta. Polis, polis och potatismos. Jag måste längna dem och leva i Ystadborg. Det är hårda Wallander. Jag heter Kurt Wallander. Och när man säger det man kan tränga. Innan man inte hiblar om bibla. Helvete.
3: Siinä lähti snadista.
2: Onko sillä kaikki hyvin?
3: Lähti siinä. Kyllä tolla perämiä, lähti pikkusen lähti jengoilta.
1: Mun mielestä siis se, että tämä Gunvald nimenomaan kuulostaa kyllä välillä. Sillä menee vähän vati siinä Wallanderissa. Niin siinä oli vähän, ei, mä pidin todella paljon tästä soundista.
3: Joo,
1: hyvä, hyvä. Ei siinä risteilystä hirveästi ollut, mutta fiilis
2: ei,
1: oli hyvä.
2: Nimenomaan, ei se ole niin justiinsa meillä päin ollut ikinä enää.
1: Ai. Hei, löydetäänkö me voittaja tälle kisalle, kun joku pitää palkita?
2: Täällä on niin paljon.
3: Täällä näitä on tosi paljon. Nämä kaikki kuunnellaan ja me arvostamme joka ikistä näistä. Mutta Tinni, sä olit pinnannut tänne jonkun. Mä en ole tätä myöskään kuullut. Mutta tässä,
1: onko tässä meidän voittaja?
3: Tässä huomioitte, että tämä olisi voittaja.
2: Okei.
3: Mutta katsotaan, mitä se sisältää.
2: Yes.
3: Eli tälle lähtee nyt.
1: Lähteekö?
3: No niin, näin mä oon ymmärtänyt tästä pinnistä.
2: No pistä menee.
11: Tervetuloa tänne meidän laivaristeilylle. Me olemme täällä aloittaneet jo hyvässä maistissa ja Tukeella on jäänyt lompakko kotioon ja hän toivookin, että sinne tulee Boisse ja B-kannelle kakkoskerrokseen. Hän on siellä aivan ass open.
3: Hei.
11: Ja hän toivoo, että Boisse siis, tulee sinne tarjoamaan kaiken näköistä viihdykettä suoraan B-kannen kautta kakkoseen.
1: No,
11: kiitos.
1: No niin, sieltä
3: hei,
1: me...
3: Hei, no, niin,
2: mä pidin.
1: No nyt se jo sanotti, se oli siinä.
2: Mä pidin.
1: Se oli pinnattu.
3: Niko ja hänen kolme ystävänsä lähtee meidänkaan reissulle sitten.
1: Haisee Boisseelta.
2: Haisee
1: niin ass openilta siellä Nikollakin. Onneen Niko ja kaverit ja hei, kiitos mielettömästi kaikista ääniviesteistä ja tosissaan hytit myytiin ensi torstaina, niin sieltä vaan sitten ostamaan meidän kanssa ensi syksynä sitten tonne merelle bailaamaan, eiks näin?
2: Olipahan kisata.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Eilen puhuttiin näistä hävittäjistä ja puhuttiin siitä, kun se yksi oli tullut tonttiin siellä Keuruulla. Oliko se Keuruulla?
3: Joo, hookki tuli alas. Tämä, joka oli jo aikaisemmin ottanut osumaan.
2: Kyllä, ja sitten mä pohdin siinä avoimesti, että mitenköhän se heittoistu oikein toimii. Ja me vähän saatiin siitä Tube-videosta löytötietoja näin, mutta nyt tänne meille laittoi ihan tämmöisen niin kuin perkuun. Niin Rami laittoi ihan siis, nyt teidän täytyy kunna tarkkaan,
4: no,
2: koska tästä tulee nyt faktaa. Niin hän kirjoittaa meille näin. Harjoitushävittäjässä on penkin laukaisu haareen välissä, eli niin kuin mä eilen teille kerroin, siellä oli se kahva. Kuomu räjäytetään räjäytyslangalla ensiksi rikki. Kun mä mietin sitäkin, että miten se kuomu siinä yläpuolella, että kippaaksi sitä vaan auki ja sitten siitä lähdetään kun...
3: Siis onko joku papattimatto tavallaan siinä?
2: No kuuntele. Ohjaamo on paineistettu ja suljettu tila, jolloin kuomun pleksin sirpaleet lähtee ulospäin korvan juuresta, koska ohjaamoon tulee suurempi paine kulkuilmassa. Penkki lähtee heittoputken avulla patruunalla, jonka jälkeen syttyy rakettimoottorit penkin alle. Tämä on ihan niin kuin lintsiosasto.
3: Niin ja siis mulle tulee uusi vuosi mieleen tästä näin, että ensin papatilla lasirikki ja sen jälkeen laitetaan kissanpieru berseeseen ja toivotaan, että lennetään pihalle sieltä.
4: Joo, siellä on kissanpieru
3: penkin alle.
2: No Jäämsä soitteli ja kyseli, niin, oliko juhlioita.
3: Miksi tuhlata hyviä pulloja laukaisualustaksi, kun voi vaan pyytää kaveria pyllistää ja siihen sitten saa raketin.
4: Kyllä on Juusohan Urin se tikut ollut siellä pystyssä.
2: Mutta tämä on jo monimutkainen juttu. Hypyssä jalkaremmit vetää jalat polkimilta automaattisesti ja kädet on sylissä, kun heittokahva on munissa. Penkin viritys tehdään maassa mekanikon ja lentäjän yhteistyönä ennen rullausta. Hornet-penkki on melko samanlainen, mutta viritys tapahtuu kuskin toimesta. Heittokahva samassa paikassa. Kuomu lähtee ennen hyppyä rakettimoottoreilla irti kokonaan.
3: Aha, rakettimoottoreilla.
2: Joo, istuimessa on tosin pari terävää sarvea, niin kuin tässä varmaan niin kuin olkapäiden yläpuolella ja pään yläpuolella toivottavasti, koska nämä sarvet, niin näillä valmistaja on luvannut, että lentäjä pääsee kuomun läpi elossa.
4: Ai niin se rikkoo ne siinä mennessä.
2: Niin, ilmeisesti.
3: Ai että siihen törmätään siihen kuomuun tavallaan joka tapauksessa.
2: Niin jos ei ne raketit toimi siinä, että se kuomu lähtee siitä,
3: se sillä lailla,
2: kun piippolan vaari, niin sitten ne sarvet pistää sen päreen. Näin mä ymmärrän.
4: Joo, se varmaan tömähtää silti vähän tuohon niskaan.
2: Mutta valmistaja on luvannut, että lentäjä pääsee kuomun läpi elossa. Seuraava lause on: muuta ei ole luvannut. Jaloissa narut, joilla lähtee polkimilta. Muilla valmistajilla on heittokahvat esim. Pää yläpuolella, josta voi esim. Verho samalla tulla päänsuojaksi, tai jopa kuomu jää jossain kuskin suojaksi. Taitaa olla jopa jonkinlainen tanko virittua halkomaan ilmaa kovissa nopeuksissa. Jalat siepataan jossain penkissä esim. Tennismailamallin siappareilla. Muistaakseni Drakein penkki on semmoinen, se varmaan kuin malli.
3: Aha.
2: Hyppy on sitten moniosainen kokonaisuus liittyen nopeuteen ja korkeuteen. Kuitenkin penkki on aina viritetty koko lennon, joten pelkkä rivakka riuhtaisu riittää heittokahvasta suunnitellusti tai vahingossa. Terveisin, kesä terveisin, jotain joskus aiheesta töiden vuoksi opiskellut. Ja lisää vielä, että jos Hornet kuomu, jos ei siis lähde rakettimoottoreilla, penkki lähtee silti läpi kuomu. Niin,
3: että siinä
2: puhuttiin.
3: Se käy.
2: Ja elossa luvattu kuski, en haluaisi silti kokeilla.
3: On toi, mutta siis on sen verran pitkä prosessi, että mietin vaan, että onko tuossa mitään tarjoilua matkalla siis sillä lailla, että koska niin paljon siinä on kaikkea, että luulisin, että tuohon rakennettu, hei mä keksin nyt kaikki lentokonevalmistajat, että ottakaapa yhteyttä Jorma Piisiseen, remonttireiskaan. Hänellä oli se semmoinen lauderatkaisu, ootteko nähnyt koskaan niitä mainoksia?
4: Se bisse ja kappi
3: niin, tulee siis sillä, että sulla on niinku, kun sä istut lauteella, niin sit siinä on semmoinen tavallaan kolo, minkä sä nostat, niin sulla tulee sieltä bisse käteen aina sieltä lauteet täältä semmoista kylmäboksista. Niin voisiko tuossa olla tuossa heittoistuinpaketissa myös semmoinen, että sit kun sä oot päässyt siitä kuomun läpi, lyönyt sen piikit on kuomun rikkonut siinä ja luultavasti taju lähtenyt hetkeksi. Siitä kun sä alat heräilee ja sulla on vielä pikkasen matkaa maahan, niin sä voisit ihan kylmän rauhallisesti siitä, esimerkiksi siitä haarojen välistä, missä ennen oli se kahva, niin siitä nostaa yhden kylmän, tiedätkö, kolpakon siitä. Tohon noin ja myyrä siihen aivastaan ja siinä ottaa muutama huikka.
4: Niin kun sä jäät kuitenkin sit, kun sä tuut joskus alas sieltä painovoimahan tuosta alas, niin sä jäät aina elokuvissa, nehän jää jokin männyn nokku
2: niin,
4: sinne.
2: Niin.
4: Kärkeen nuokkumaan siitä varjosta. Siinä, kun sä istuskelet, ootat, että joku tulee, niin...
3: Kyllä.
2: Joo, ja vaikka sen laskua aikana jo, tiedät, sehän sitä selvinpäin kukaan.
4: Mutta läikkiinkö se
2: Eikä ne on, kyllä ne on ihan...
3: Ne on lentäjät, niillä on koulutus. Niillä on koulutus siihen.
2: Joo. Okay.
3: Saaksin vielä... muuten vetää spadduun sitten jo?
2: Saaksin vetää spadduun, se on vaatimus, Juuso.
3: Mä mietin kanssa, että kysin,
4: ulkona.
3: Jos sä oot, niin kun, sulla on hookki tippu ja sä oot pelastautunut heittoistuimeen, niin mun mielestä olisi oikeus ja kohtuus, että siinä saa spadduun sytyttää.
2: Ei, navetta palaa.
3: Miten se ilmavirta vaan siinä, kun sä alat tuukka sitä sun askia tuossa noin
2: naputtaa ranteeseen.
3: Naputtaa, niin onko se siinä yhtäkkiä vaan vrum koko...
4: Tässä kääritsin sitä röökiä. Se on muuten vaikea.
3: Se on muuten joo varmaan.
4: Ne lentelee,
3: kyllä, että käytännössä niin laskuvarjohypyn aikana käärii röökiä. Se, joka pystyy siihen, niin siitä saa jo niin jonkinnäköisen patsas rakennetaan sille ihmiselle.
2: Juha laittoi vielä päiviksiin liittyen. Tuukka, meillä pohjoisen pojilla melko kisutua Mailis Penttilä.
3: Jaa.
2: Ja Teemu laittoi, että tota noin, niin Susanna Penttilällä on kanssa valtavat.
3: On miten ne tämmöisiä nyt eksy tässä, koska eihän me tästä puhuttu, tai Tuukkakaan.
2: Aikaisemmin
3: sä sanoit vaan valtavia puhuttu. Onnitteluita. Niin. Valtavia, siis kaksin käsin ihan.
2: Joo.
3: Annoit valtavia onnitteluita tuossa. Hyvä, no nythän tämä selvisi tämäkin. On se, selvis. Meillä on osaavaa porukkaa tuolla kuulolla. Kiitoksia vaan. Kiitoksia vaan. Mikä tämän kaverin nimi nyt sitten oli? Kyllähän se mulle sanoi.
2: Rami. Ja kiitos myös Teemulle, kun muistutti, että Susanna Penttilällä on valtavat.
3: Eli nyt on faktoja lyöty ihan kunnolla tästä
2: tiskiin. Niin tämä on mun mielestä tämä läpileikkuu tämä meidän ohjelma myös Suomen kanssa. Sitten meillä on Rame, joka tietää kaikesta kaikkea. Sitten meillä on Teemu, joka muistuttaa vaan, että Susanna Penttilällä on valtavat lollot. Niin se on siinä.
4: Jeesus!
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveet, jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa. Mm. Niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolselle. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän ne menee sen pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: Noniin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä pääsin osallistumaan ja järjestämään polttareita, nimittäin kaverini menee naimisiin ja mä sitten bestmanin roolissa yhtenä bestmaneistäni olin järjestämässä näitä polttareita. Ja, puhutaan, me oltiin tämmönen...
2: Minkä ikäinen on tää sankari itse?
1: Mua on niinku vuoden vanha.

0: parempi.
1: Että toinen tämmösi... kierros jo.
0: Ei. On ensimmäinen.
1: Ensimmäinen kierros.
0: Ensimmäinen, joo. Mutta siis sanotaan näin, että hän ja minä ja ylipäätään se koko porukka, joka siellä oli, meitä oli 14. Niin aika lailla tämmöistä niinku keski-ikäistä ukkelia alkaa olemaan. Tämmöistä niinku 40 ehkä paremmalla puolella.
2: Joo.
0: Niin ja sitten 2/3 oli jämsäläisiä tästä porukasta.
1: Niin
0: sitten me päätettiin, että järjestetään Jämsässä polttarit. Ja miten tämä yllätys hoidetaan, niin nyt sitten viikonloppuna järjestettiin toi tämmöinen Himos Trail -polkujuoksutapahtuma, jossa totta kai keski-ikäisiä ukkoja on juoksemassa, muun muassa tämä mun kaverini. Niin mun mielestä oli ihan hauska se meidän yllätys, se meni aika hyvin. Se tehtiin sillä tavalla, että hän oli siis osallistumassa siihen kisaan täysin tietämätön näistä polttareista. Mm. Niin sitten me oltiin sovittu sillä tavalla, kun siinä oli tämä toinen bestmanista oli hänen kanssa juoksemassa tässä kisassa. Niin sitten hän laittoi sieltä vähän niin kuin väliaikatietoa tulemaan. Ja sitten kun he oli juosseet se joku 10 kilometriä ja saapui tälle niin kuin lähtöalueelle uudestaan, niin sieltä alkoi tulla ripotelle vastaan. Ensin oli semmoinen kaveri, joka niin kuin asuu siellä suunnilla edelleen. Oli siellä
1: siis
0: niin kuin kannustamassa.
1: Siis tuliko se maaliin vai oli puolessa välissä?
0: Puolessa välissä about.
1: Oliko tämä 20 kilsan niin kuin
0: mä en muista paljon, se oli se joo. koko matka, mutta about puolivälin paikkeen. Sitten sieltä alkoi tulemaan sitä jengiä niin kuin tipotelle vastaan.
1: Siis niin kuin reitin varrella kannustamassa, ei juoksemassa.
0: Joo, ei juoksemassa, vaan nimenomaan kannustamassa. Ja sitten sieltä tuli ensimmäinen, sitten tulee toinen, sitten kolmannen kohdalla, mä näin sieltä jo, missä mä olin, mä näin sinne kolmannen, sitten mä näin jo, että nyt se on huomannut tää sankari, nyt tässä on jotain, nyt näitä kavereita alkaa lentää liikaa.
2: Ah, toi on niin hyvä.
0: Sitten mä kävin kättelemässä sen mukavan selostajan kanssa siinä, että hei, että onks mahdollista, että sitten kun tuolta mä annan sulle merkin, niin kuuluta, että toi on että tää kaveri on diskattu. Että laita sanoa vaikka, että positiivinen D-näyte tai jotain tämmöistä. Niin sitten se kuulutteli sinne mutkaan siellä, missä näkyy, niin kuunnutteli tämän nimeä ja sanoi, että sinut on diskattu. Ja sitten hänet ohjattiin siitä, siellä oli sitten se iso jengi niin kuin ottamassa siellä alhaalla. Ja siitä lähti se
2: polttarit käyntiin.
0: Se oli kiva. Sitten tuli hyvä fiilis, kun se jotenkin onnistui vielä niin hyvin. No mutta siitä lähdettiin sitten liikenteeseen. Ja tässä on nyt ehkä, sanotaan näin, että kyllä nuo keski-ikäisten miesten polttarit alkaa olla ja semmoisia, että ei niissä enää niin kuin tämmöiset bensihypyt ja värikuulat ja muut, niin ne on vähän niin kuin nähtyä ja koettua. Ja ehkä ihmiset on semmoisessa elämäntilanteessa, että ne ei ole niin kuin semmoiset extreme-jutut, ei ole niin se, mikä kiinnostelee. Mutta kun ohjelmaa haluttiin, niin me oltiin tehty sitten tämmöinen, näin kun siellä Jämsässä oltiin, niin tehtiin hänelle tämmöinen niin kuin memory lane. Eli lähdettiin pisteestä A liikenteeseen ja kierrettiin Jämsässä erilaisia paikkoja, missä päästiin niin kuin muistelemaan sillä lailla, että jengi oli sitten miettinyt sinne, että mennään johonkin vaikka vanhan koulun pihaan ja sitten siellä kerrotaan niin kuin tarinoita siihen liittyen.
1: Buu! Mitkä polttarit. Älä, mennään tässä vanhan koulun pihaan kertomaan tarinoita.
0: No mutta sitten kun sä pääset tähän ikään, niin sit sä huomaat sen, että nämä on. Siis itse asiassa mä sain mun toisilta lapsilta ihan sama reaktio tähän näin. He ei ymmärtänytkään yhtä, että miten voi olla hauska niin kuin kertoa jotain tarinoita. Ja mutta meille se toimi. Ja mulla oli sitten oma semmoinen yksi vähän niin kuin piste, minkä mä olin miettinyt. Ja se meni sillä lailla, että mulla on tämän polttarisankarin kanssa. Meillä on semmoinen,
1: paistettiin lettuja.
0: Ei vaan, meillä on semmoinen yhteinen läppä ollut tämmöistä pikku Jägermeistereistä. Se on ihan vaan tämmöinen, tietysti kun kavereilla on semmoisia jotain juttuja, ei niitä muut tajua, mutta meille se on ollut semmoinen juttu, että me ollaan yhdessä tietyssä risteyksessä Jämsässä joskus nuorena miehinä, niin oltu siinä ja sitten me ollaan sinä päivänä juotu tämmöisiä pikku Jägermeistereitä ja siitä on tullut sitten semmoinen niin kuin meidän keskinäinen vaan vitsi näistä tästä tilanteesta. Ja se oli semmoinen, että oli aamuyö, me ollaan siinä risteyksessä ja sitten Jämsän paikallinen kuningas, eli Kukon Pasi, käveli siihen risteykseen silloin 25 vuotta sitten ja jäi meidän kautta turisemaan ja näin. Tämä on semmoinen juttu, mitä me muistellaan tämän polttarisankarin kanssa aina säännöllisesti. Me ajettiin siihen risteykseen.
1: No, mieletön story.
0: Me ajettiin siihen risteykseen ja siis tämä mun kaveri vielä, hän ei tiennyt mitään, niin hän totesi, kun mentiin siitä risteyksen vähän niin kuin ohi, niin hän heitti vaan sieltä pikku Jägermeister, eli tunnisti sen niin kuin risteyksen heti. No sitten me mentiin siihen, seistiin siinä, että mä sanoin, että no Olli, sä tunnistit tämän paikan tässä, että muistatko, kun oltiin tässä ja sitten me otettiin nämä pikku Jägermeisterit, mä kaivoin ne siihen ja sitten sitä käytiin sitä tarinaa läpi ja sitten mä sanoin, että sittenhän siinä kävi niin, että sitten Kukon Pasi ihan käveli tähän näin. Samaan aikaan Kukon Pasi, 25 vuotta myöhemmin, kävelee siihen samaan risteykseen.
2: Oikein, toi oli hyvä sulta. Joo. Mä arvostin, kun mä kuulin tämän perjantain, mä arvostin.
0: Joo, ja sitten se tuli siihen ja Jämsän todellakin niin kuin todellisen kuninkaan kanssa heitettiin siinä pikkuhetulat.
2: Mitäs kuka Pasille sitten 25 vuotta myöhemmin?
0: Hyvähän sille kuuluu. Siellä se pyörittää kaiken näköistä kaupunkia yhdellä ja kahdella sormella. No, sitäkin, niin. Sitäkin varmasti, joo, kyllä. Mutta tämmöinen Memory Lane käyntiin läpi. Ja sitten semmoinen suosikkirasti kaikille siellä oli, joka starttasi Jämsän siitä keskustasta. Sillä että sinne tuli semmoinen paikallinen 18-vuotias kaveri, jolla oli semmoinen vanha, tai semmoinen niin sanottu amismese. Ja meillä oli tämmöinen niin kuin bilisrasti. Eli tämä kaveri otti sillä lailla niin jengiä kyytiin aina, sitten otettiin aina niin kaljat siihen kyytiin ja sitten lähdettiin ajelemaan sitä niin kuin, semmoista niin kuin bilistelyä siellä ympäristä Jämsän kylää, mitä me oltiin kaikki tehty silloin 25 vuotta sitten. Ja se oli ihan uskomatonta, siis jengihän liikuttu ihan kyyneliin siitä. Se on ihan käsittämätöntä, miten tiettikö voi tulla semmoinen, että nostalgia. Sillä aikuiset miehet, niin semmoinen nostalgia boosti ihan mieletön tuosta noin, niin siellä tosissaan niin oli kyyneltä jengin silmäkulmasta. Tämä on ihan mahtavaa, että sai niin kuin 5 minuuttia tunteessa, että millaista on olla taas nuori ja ilman perhettä ja kaikkea muuta mahdollista. Niin, se oli semmoinen, että Samsalle vaan kiitokset vielä siitä, että lähit äijä siellä körmyyttä. Kyllä se on varmaan niin kuin miettinyt, kun se meitä ajelutti siinä. On nää, niin kuin,
1: ei mitään nöyrytystä ollut siis.
0: Ei ollut mitään nöyrytyksiä.
2: Olitteko te kapakas?
0: Ei me oltu itse asiassa kapakaskaan, vaan meillä oli sitten tämmöinen niin kuin mökki, missä vietettiin
1: ja
0: sitten se loppuilta.
1: 10.45, 22.45, niin vattalleen sinne.
0: No ei sen verran.
1: Tutti, hyvää yötä jätkät, kiitos kivasta päivästä.
0: Sen verran siellä oli jämsäläisiä, että tohon aikaan kaikki oli alasti ja aika paljon siellä oli viinaa juotu.
1: Kai sä ymmärrät, että Juuso, että kun sun polttereita sit järjestetään, mä, vaikka en olisi kutsuttu näissä häihin, niin aion pitää huolen, että jollain tavalla pääsen tähän polttaritoimikuntaan mukaan. Niin siitä ei tule sit mitään tuommoista Memory Lane -paskaa siitä.
0: Aha.
1: Siinä on just kaikki värikuulasodat.
0: No ei, mä oon ne kaikki tehnyt, Tuukka. Älä laita
1: ei,
0: niitä.
1: Ei, mutta et sä omissa polttereissa tehnyt niitä.
0: En olekaan, se on ihan totta. Mm. No niin. Mutta sä oot varmasti ensimmäinen, jolle mä kerron sit, jos tulossa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Nopea kysymys kaikille, jotka tuommoisten haulikoiden kanssa räiskii menemään.
2: Kysy vaan.
1: Ihan niin kuin siis tarkoitan tälleen niin kuin ammattinsa puolesta tai harrastuksensa.
2: Onko, tarviiko olla lupaa vastata?
1: Ei tarvi, mutta jos käy ampumassa, nimittäin... Mä en tiedä, ammuks mä jotenkin väärin.
2: Ammut jotenkin väärin.
1: Koska mun olkapää ei siis kestä 25 kutia enempää. Mä käytin eilen taas jätkien kanssa tuon radalla ampumassa kiekkoa. Niin mulla on siis ollut niinku olkapäiden kanssa niinku tämmösiä... Mä pystyn siis ottaa sen... Se niinku pyörii tuo mun olkapääkupissa toi.
2: Joo.
1: Niinku... Se on itse asiassa tämä toinen olkapää, se on tämä vasen, mutta niin nämä on jotenkin löysät.
2: Löysät
1: nämä olkapäät tai jotenkin. Mm. Anyway, niin sitten kun mä, jos mä ammun sillä haulikolla ja sitten sitä tuetaan tuohon niin kuin olkapään viereen, tuohon rintaan, mutta olkapään puolelle kuitenkin, niin se on 25 kutia just, ja no itse asiassa nyt oli eilen oli 20 kutia tai 17 kutia, niin sitten alkaa sattua oikein kunnolla, kun se potkaisee. Ja sitten ei sen pitäisi olla ilmeisesti näin, koska ei muilla jätkillä. Niin sitten mä vaan mietin, että onko mä niin oikeasti heikkoa aineesta, että mä en kestä niinku sitä potkaisua. Vai ammuks mä jotenkin väärin? Niin,
2: asettuuko se sulla sitten jotenkin huonosti? Kato, kyllähän mäkin olen haulikolla aikoinaan ampunut.
1: Niin.
2: Mutta mulla siitä on niin paljon aikaa, että mä en ihan muista. En muista, että olisi tullut intissä minkään aseen kanssa mitään sellaista.
1: Niin ei mulkaan siis rynkyn kanssa esimerkiksi joo intissä tullut mitään.
2: Joo, eikä se, mä mietin, no ehkä se haulikko vähän enemmän sillä lailla. No sun pitää sitten, tässä on muutamia vaihtoehtoja. Toki tässä voi nyt ihmiset, niin kuin Tuukka sanoi, niin jos joku haluaa vinkin laittaa, niin pistäkää WhatsAppiin 0403564556, mutta mä autan siihen asti, kunnes niitä viestejä tulee. Yksi vaihtoehto on jonkinnäköinen toppaus. Esimerkiksi 80-luvun pikkutakkimuoti, jossa on hyvin leveät
1: niin,
2: hartiat.
1: Niin, totta, tommonen.
3: Tuleeko se siihen vaatteeseen vai siihen pyssyn? Laitaanko siihen pyssyn päätyy jotenkin
2: kiinni? Ei, kun se takki
3: kiinni
2: tietysti päälle. Ei, toki, niin. Okei, pikkutakki. Sä oot tietysti sanotaan, että oot tyylikkään näköisin metsästä ja tietyllä tavalla toisaalta ne oli usein aika värikkäitä, ne vaijavivaishenkiset ja näin. Niin esimerkiksi pinkki, tämmönen olkatopattu pikkutakki metsällä, niin se voi olla, että se on niinku, se herättää metsästysporukassa sit semmoista älä mölöö. Mutta en mä varmaan. Mä tiedän, aika on mennyt eteenpäin. Ei välttämättä enää nykyisin niin samalla tavalla.
1: Joo, nyt tulee niin vaikeita tarkentavia kysymyksiä täältä ryhmältä, että mitä karkeita paukkuja tuke käyttää? Aha. Onko keveä rata-ase? Sitten kysyttiin, että mitäs muuta tää kysyttiin? Mikä lataus, Tuukka? Niin mä en osaa teille vastata kenellekään.
2: Okei.
1: En kenellekään.
2: Ja toi, no okei, mä... Se taas toi
1: liian lyhyt perä, sanoo joku. Aha. Jotenkin vaistomaisesti varmaan työnnät haulikkoa pikkusen irti olkapäästä just ennen laukausta. Se aseen perä pitää painaa kunnolla siihen olkapäähän kiinni, ettei pääse potkaisemaan, mutta kyllä se siltikin vähän kipeäksi tulee ja se kipu kuuluu asiaan.
2: Okay, koska...
1: Kyllä siihen olkaan kasvaa semmoinen rusto ajan myötä, ettei enää sattu. Siihen tottuu ajan kanssa, niin, niin kun sen noston oppii oikein se kohta, sitten ei enää sattu. Tuukka, se ase pitää painaa lujaa olkapäätä vasten, jos ase on yhtä irti olkapäästä, silloin potkaisu on kovempi. Onko sulle lyöty magnumit piippuja, kai siellä painat sen olkapäähän? Kyllä tämä niinku asiantuntijaa on kyllä kuulolla ihan selkeästi.
2: No hei, tähän liittyen just tässä oli nyt hyviä keskusteluavauksia. Mä mietin, Tuukka, onko mahdollista just toi, että kun sä ammut niin kun seuraten sitä kiekkoa siinä. Niin.

0: Eli sä et ole niinku tavallaan, vaikka nyt siellä sitten Intissä rynkylä ammuttiin, niin se kuitenkin useimmiten oli sitä, että maataan radalla tai, tai ollaan niinku seisovassa asennossa, niinku paikallaan.
1: Laukaus.
0: Sä alat kääntyä sen kiekon perässä, niin voisiko siinä käydä joku semmoinen, että se irtoaa sieltä sun olkapäästä.
2: Räjähti.
3: Ja eikö, sitten siinä on monta asiaa, mihin
1: suojeluhälytys. Pitäisi.
0: Suojeluhälytys. Onko mahdollista, että seuraavalla
1: suojeluhälytys.
0: Kerralla? Oho.
1: Kaivappa nasseesi. Ei kun Juuso, ei silloin.
0: No mä kaivan nasse tätä mun laukusta. Ei sitä seisten kaiveta tietenkään sitä nasse.
3: Mikä larppi tässä?
1: Selvä.
0: Tämä on sitä nasselaukkua täällä
1: ja pitää, tietenkään. Ja tapahtuu, hei.
3: Mitä se tekee?
0: Se kaivaa kaasunaapurinaamalle. Mä laitan myös tämän viitan päälle.
1: Joo, sadeasu päälle, Juuso, äkkiä.
0: Vitsi, tää on kuuma.
1: Onhan sunna siinä repussa se punainen oranssi suoja, Juuso. Hyvä.
0: Itse nyt on nää luukut on huurussa ja mä en näe mitään. Näin tämmöistä sitten niin oikeasti, kun tosi miehet toimii.
3: No se on aika hidas toiminta.
0: Niin sitä mä mietin, Tuukka, voiko sä ottaa kuvan?
1: Lakki päästä. Kiitos.
0: Niin hei, mä saan tätä lakkia pois, kun mä olen luurit.
3: Tosi mies.
0: Onko mahdollista, että otat videon seuraavalla kerralla ja me voitaisiin katsoa siitä, onko
3: radat,
0: siinä joku pieni.
3: Niin,
0: pieni, kato, siinä näkyy ehkä, se voi hidastettuna katsoa, että jos sulla irtoaa se sieltä olkapäästä mahdollisesti, niin toi on yksi vaihtoehto. Sitten mä heitän sulle tämmöisen. Ehkä sulla on löysät olkapäät.
1: Mulla on löysät olkapäät, mutta ei se ehkä sillä selity, kun se, tämä mustelma esimerkiksi, minkä mä näytin teille, niin se ei ole tuossa olkapäässä suoraan niin kuin tuolla, vaan ei se on tuossa niin etupuolella kuitenkin.
0: Vähän siinä vieressä. Joo, just se kohta, mistä mulle laitettiin se piikki siinä magneettikuvausta, se varjoaine, niin tosta se meni sisään. Mutta hei, Tuukka, jos sun olkapäät ei kestä sitä, niin sit sä vaan opettelet ampua lonkalta.
1: Ai vittu, mun olkapää.
3: se on siis keittiemä.
1: Joo.
3: Ihan loistava.
0: Miten Tuukka lonkalta ampuminen?
1: No se ei ole varmaan, ei se varmaan kuulu tohon hommaan yhtään.
0: No.
1: Mulla on semmoinen fiilis. Voihan sitä kokeilla.
0: Niin. Että se on, koska silloin sitä sittenhän ei tarvitse
1: vaan katsoa. Sitten se vasta potkaseekin, vai mennät sä tuossa sivussa?
0: Ihan sivusta lonkalta vaan.
1: Mä luulen, että siinä saattaa niinku tähtäys kärsiä.
0: No mutta harjoittelun kautta.
1: Mutta teille oli jo personal record tuolla radalla. 25 kiekkoa, niin osuinkohan mä ehkä 9.
0: Niin.
1: Siinä oli mitään helpompia, että sä tietää aina mistä joo, tulee, mutta silti no kotiin joo. päin.
0: 16 sorsaa oli kuitenkin onnellinen tuosta tuloksesta.
1: Niin, just näin.
4: Huomenta. Tuukka Haalikko kouluun. Ihan ei pahaa tai sullekaan. Niitä on linkki on laitettu ja käyhän siellä kokeilemassa.
0: Haulikko koulu.
4: Saat hyvät neuvot ja vinkit haulikkoon ja muuhun. Alatko ne kiekotkin särkymään, ehkä linnutkin tippumaan.
1: No ihan se varmaan täytyy kyllä tehdä.
0: Mä luulen kanssa. On se, koska
1: ei ollut taas stadinmurre muuten.
3: Ei ollut.
0: Ei se. Et jos tulee stadinmurteella joku, niin liittyneen peukkuun tällä hetkellä ne viestit.
1: Joo, mutta tänne tuli nyt jo 78 viestiä aiheeseen liittyen, niin mä oon näitä perkaamaan tässä.
0: Onko se mahdollista sitten, että jos oikeasti tilanne on toi, että sulla kipeytyy ja sä et pysty ja sä osut oikeasti niin kuin yhteen kiekkoon 10, niin voiko sä olla siinä porukassa,
1: joka noutaa sulle.
0: Joka noutaa sen niin kuin saaliin pinnaa. Sieltä.
1: Mitä?
0: Voiko sä olla se kaveri, joka käy hakemaan sen saaliin?
1: niin, että mä lähden ilman asetta sinne passiin vaan ja mä oon tavallaan niin, koira se siinä. Niin mä oon se, joka on
3: Juuso,
1: siinä.
3: Ei ollut kiva kuin toinen. Kyllä hänellä on täällä mustelmakin.
1: No just joo. Joo just,
0: Sori äiti. No, mä unohdin, että pikkuvelini on vajaavainen. Sori.
5: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
6: Kato itse. Kato.

0: takana.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hei, näkivätkö minun silmäni oikein? Onko Tuukka käsityö kasviruukku saapunut sanomataan?
3: Hei, on. Missä se on? Missä sä näit sen? Mä käyn hakemaan sen sulle.
2: No sä sen tänne oot tuonut.
4: Mikä on käsityö kasviruukku?
2: No sen työ, minkä se teki mulle.
4: Ai niin se, mikä oli
2: Mitä
4: se...
2: Mitä näytti sitä kuvaa silloin?
4: Joo, siitä löytyy tuolta Radio Suomi Instagramista löytyy paljasta.
2: Mä voin laittaa myös siitä nyt Instagramiin, jos mä näin oikein. Se kysyy multa, missä näit sen.
4: Toimitetaanko nykyään koulun savityöt, siis ihan tällainen niin kotitoimituksena?
2: Hei, mä varataan, siellä on jotain piirroksia. Ne tulee, ai mukana ne myös. Tulee ehkä sulle. Niissä lukee kaikissa yläkulmasta Tuukka R.
4: Oikeasti?
2: Joo, joo. Katsotaan tuokse nyt sulle, koska nyt oot sit tosi, tosi mielessä.
4: Okei.
2: No niin.
4: Tuliko se?
2: Kato.
4: Ainakin jotain paperia sieltä tuli.
3: Hei. Tinni. Mikä? Tinni.
2: Kunno.
3: Nyt mä en tykkää tästä.
2: No niin. Älä kato mua Juuso noin. No niin nyt.
4: Miten mä?
2: Anteeksi, mä otin just hörpyn.
4: Kato tai olla kattomatta.
3: No niin, nyt se on täällä saapunut. Mä eilen olin Kuiksen tunnilla ja sieltä me saatiin viedä kotiin nyt kaikki työt, mitä me ollaan tehty.
2: Jei.
3: Ja. Yksi näistä töistä, mitä on ollut siellä Kuimuossa ja Poltossa, on todella tämä mun saviruukkuni. Ja Tinni, sinullehan mä tämän lupasin silloin. Mm. Siitä oli kova kamppailu. Juuso sanoi, että se kävi aamulla paskalla ja sille tuli tämmönen perseestä.
2: Se oli ulkona
3: siinä
2: kommentilla.
3: Siinä vaiheessa pelasit itse sulos. Janni ei arvostanut, ei pätkän vertaa. Tinni arvosti, vaikka ei ihan saanut kiinni, että mikä tässä kuvassa on. Mm. Tai siinä kuvassa oli. Mutta nyt tämä on tämä ihan fyysinen teos, on täällä. Niin ole hyvä.
4: Mä täytyy muistaa se, että mähän olin tosissaan pelle, koska mä näytin mun lapsille, niin heti sanoi, että se on kissa.
3: Just näin.
4: Se sanoi, että se on kissa, mutta tosin munkin lapset sanoi, että näyttää kissalta, joka on just tullut perseestä.
3: Okei.
2: Ei kai mennyt.
3: Aika rumaa
2: kato
3: kieltä nuorilta ihmisiltä.
2: Kato sitä, se on täällä.
3: Aika kauhean.
4: Se on kyllä hyvä.
2: Häntä.
4: Tuohon olisi saanut vitsi, kun tuli vasta nyt, no ensi vuonna sitten Rai Ruoholle. Ihan täydellinen kuppi. Jep. Munalle toi on vähän liian iso, toi sun ruukku. Tuukan ruukku ei muna. Ei. Anteeksi.
2: Hei, tuolla on jotain lisää.
3: Juuso, tämän podin nimi on Tuukan saviruukku on liian pieni munalle.
4: Suplassa. Noniin. Viimeistään syksyllä.
3: No niin, mutta mä tein muitakin töitä siellä Kuviksen tunne. Tämä on mun mielestä oikeasti hieno.
4: Paljon?
3: No. Tämä on mun mielestä oikeasti hieno. Tämä ei nyt tietysti visuaalisesti toimi radiossa, mutta te voitte kuvailla, mitä tässä on. Tämä työ tehtiin sillä tavalla, että me valittiin valokuvat sieltä pöydiltä. Ihan oikeat valokuvat. Siinä oli Järnefelttiä ja muita. Ja sitten sen kuvan perusteella, niin miksi sä nauraat?
4: En naura, kun jännityksestä puree huulta.
3: Tämä on oikeasti hieno.
4: Mä uskon sen. Niin, mä
3: sen kuvan perusteella piti sitten niin kuin paperille tehdä ääriviivat teipistä siitä kuvasta, minkä saat. Eli valitset sieltä jotkut yksityiskohdat ja ääriviivalla sitten, tai teipillä teet sitten ääriviivat siihen. Ja sitten tämän teipin päältä ja ympäriltä maalattiin eri väreillä. Ja sitten nämä ääriviivat tietysti jäivät valkoisiksi siihen, koska siinä oli ne teipit. Ja sitten lopputulos on mun mielestä aika hieno. Mä en muista tämän alkuperäisen teoksen nimeen, mutta siinä oli tommonen kyykyssä oleva ihminen.
4: No siis kyykkypaska tää näyttäisi olevan tämä alkuperäinen teos. Ei tietenkään, se nyt oli vitsi. Tää on
3: Toi on vielä hieno, miksi?
4: Tää on hieno. Tää on tosta, Tinni. Hei onks tää siitä, onks tää se, jota kannetaan siinä paareilla?
3: Ei oo se.
4: Ei. Poika ja varis, no eihän se.
3: Ei.
4: Ei se variskaan ole.
2: Näytä.
4: Mutta jos se oli jotain näitä Suomi-klassikoita, se on toi, onko tämä se Lemminkäisen pesu, alapesu, mikä pesu?
2: Niin joo.
3: The amount of disrespect.
2: Se on Lemminkäisen,
4: ei, ei ole.
2: Lemminkäisen alapesu.
4: Mä yritän just saada kiinni, että mikä tämä... The Great Underwash with the Lemminkäinen löytyy varmaan myös kansainvälisesti.
3: Mä en nyt löydä sitä
2: alkuperäistä.
3: Se ei tainnut olla Järnefelttiä, mutta yhtä kaikki. Sitten tämä kuva on taas sitten semmoinen. Tässä lukeekin Tuukka Ritokoski on taiteilija ja mallina on ollut tässä Reetta. Niin piti ilman, että...
4: Tämä jää nyt mun käteen tämä näin, mutta siis oletanko, että mulla on mahdollisuus siis saada tämä työ. Tämä olisi kiva saada kehystä.
3: Nämä voidaan laittaa tänne näyttely, pystyy tänne studioon.
4: Se olisikin muuten kiva kehystää tuohon muuten, kun tuo on niin hirveä tuo yksi seinä tuossa noin. Niin.
3: Joo.
4: Nyt kehyksiä.
3: Tämä ei ole hienosti kauhean hieno tämä, mutta tässä olikin idea, että piirrät vaan paperille ja sitten niin kuin muotokuvaa kaverista, mutta et saa katsoa paperia. Eli pidät koko ajan niin kuin katseen kaverissa ja sitten piirrät toisella kädellä. Tuossa on... Tinni, voi ottaa tuon.
2: Joo.
4: Se on ainakin, hei toi on artsu.
3: Niin, eikö se ole toi X tuossa kuvan? Mä siis kuulijoille kerrottakaa, että siinä on aika tommonen kehnosti piirretty muotokuva ja sitten alla. Sitten siihen on, sit piti käyttää eri tekniikoita näillä väreillä, niin sit mä laitan tommosen raksin tuohon alle, niin se on aika artsu.
4: Onko toi sun kaveri tuossa niin ET? Kun se, siis se on vähän semmoinen niin ulkoavaruudellinen joku semmoinen. Siis ja mä ymmärrän, kun se on tehty sillä tavalla, että hän saa saanut katsoa sillä. Mulla tulee vaan semmoinen niin futuristinen, tiedätkö, semmoinen. Että jos joku näyttäisi ET:ltä, niin se voisi näyttää.
3: No tässä viimeisessä työssä puolestaan, tässä on ollut sama, vähän sama idea, mallina on ollut tässä Okko, mutta tämä me saatiin ihan katsoa kaveria. Että tämä on ihan niin kuin noniin, kaikki paukut laitettu.
2: Nyt tunnistaako on... Okon tästä?
4: No tunnistaako. Onko se sama kaveri? Niin, nämä on, joo.
2: Anteeksi, mä en pysty.
3: No wait.
4: No mutta tämä on mun mielestä hieno. Pää on vähän, mutta ei tämä varmaan tarvitse täysin esittävää.
3: No joo, no mutta seuraavassa pikku. Tämä ei radiossa toimittaa, kun mä näytän teille kuvia. Niin
4: ei.
2: Kyllä mä uskon, että tässä on joku kosketuspinta.
4: Joku taso, niin kuin taiteessakin, joku taso toimii.
3: Aistapuskin.
4: Otto on vetänyt kyllä, niin kuin sä Okko on vetänyt, aloittanut vapua aikaisemmin. Hänen pää on täynnä heliumia tässä siis. Te voikin olla näin symmetrisen pyöreä pää ihmiselle.
3: Se on, nyt on taiteilijassa vikaa kyllä.
4: Ei niin, kyllä, että se pää.
2: Nyt on kyllä kiva, kun on kotiin viemisiä näin, kun nämä, kato Juusa, kun nämä laittaa tähän.
4: Se on totta, mutta nämä voisi kyllä oikeasti, mä sanoin, että me kehystetään nämä taidenäyttelyn, nämä työt.